når man våkner opp og blunker mot en helt ny dag som solen kanskje skinner på. Man spør seg, er det synsbedrag? Vil allting snart forsvinne?

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet er aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuz-stredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det er lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk er professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina er over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og er fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz. NRK P1+.

potte, potte plante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vasken kom

var glede og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også i natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa i natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble i 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgenen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det er foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre-nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
1: Så akkurat nå så er diskusjonen om Pride inn i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene. Da er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kielland Mørdre. Partene i heisoppgjøret har blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening har blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK PN+.

0: NRK.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
2: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våre rettigheter.

0: rekker, og vi har også mange elever i våre rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
1: Oljeprisen kan skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris er et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han er unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det er noe folk merker uansett hvor interessert de er i politikk. Så dette er jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
1: I USA er det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter i dag i Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK P1 Plus.
4: Hvis du hører på morgenandakten av og til, så tenker jeg at du nå snart vil kjenne igjen stemmen til Helga Samset. Hun historieforteller, og 4 gode historier fra hun utgjør morgenandakten denne uka.
5: Hva tenker du om det å bli gammel? Det skjer jo bare. Det fint lite vi kan gjøre. Da jeg var i 20-årene, satt jeg på drop-in-time hos frisøren på Gunerius-senteret i Oslo. Hun gredde håret mitt fort og ganske hardt, så stoppet hun opp og sa «Jeg ser du begynner å få noen grå hår her. Skal jeg farge det for deg, eller?» Jeg takket høflig nei. Jeg var rystet da jeg gikk derifra. Jeg har vel ikke grå hår? Men med en gang jeg kom hjem, gikk jeg inn på badet. Det vaktsomme og kritiske blikk i speilet. Jeg har levd med det i årevis. Nå barna mine blitt tenåringer, og det skjønnhetspresset de blir utsatt for med mobilen i hånd. Nå jeg tilskuer til deres kamp foran speilet, mens jeg selv eldes. I Bibelen står det: «Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.» Og det jo det som skjer. Mitt ytre menneske går til grunne. Det truende å bli gammel, for til slutt dør jeg gående. Og det kan skje med et knips. Sykdom og ulykker kan ta fra meg den aldringsprosessen jeg prøver å unngå. Det eneste som helt sikkert er at jeg en gang skal dø. Så hva står jeg igjen med? Det ungene mine har bruk for. De trenger ikke mitt ytre. De trenger mitt indre menneske. Hvis mitt indre menneske fornyes dag for dag, slik Bibelen sier, kan jeg få nåde til å gi barna mine kraft og styrke til å gå ut i verden og ta imot alt det som måtte komme. Også de grå håra. For Gud har telt hvert et hår på vårt hode, og det trumfer selv døden. Vår far i himmelen,

Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Lat viljen din skje på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldmenn. Lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag 11. juni 2026. Og vi starter med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, vestlig lave bris, 12 grader. Ferde 4, unnskyld. Ferde 4, vestlig lave bris, 12 grader. Svenner, sørvest lave bris, 11 grader. Jomfruland, sørvest lett bris, 10 grader. Lynger, svak vind, 9 grader. Torungen, svak vind, 9 grader. Oksøy, fløy vind, 9 grader. Lindesnes, fløy vind, 10 grader. Lista, sørvest lave bris, 11 grader. Eigerøya, sørlig lett bris, 10 grader. Obrestad, sørøst lett bris, 10 grader. Ekofisk, sørlig lett bris, 11 grader. Kvitsøy, sørvest lett bris, 10 grader. Utsira, sørvest lett bris, 10 grader. Slotterøy, sørøst lett bris, 9 grader. Feie, sørvest frisk bris, 11 grader. Ytterøyene, sørlig frisk bris, 11 grader. Kråkenes, sørlig stiv kuling, 11 grader. Gullfaks C, sørvest frisk bris, 11 grader. Svinøy, sørvest stiv kuling, 11 grader. Ona, sørvest frisk bris, 11 grader. Veiholmen, sørvest frisk bris, 11 grader. Sula, sørvest frisk bris, 11 grader. Halten, sørlig lave bris, 10 grader. Heidrun, sørvest liten kuling, 10 grader. Buholmåsa, sørvest liten kuling, 11 grader. Rørvik, sørvest frisk bris, 10 grader. Nordøyan, sørvest liten kuling, 11 grader. Sklinna, sørvest liten kuling, 10 grader. Vega, sørvest lave bris, 10 grader. Solvær, sørlig lave bris, 10 grader. Myken, sørvest frisk bris, 10 grader. Røst, sørvest frisk bris, 10 grader. Helligvær, sørlig liten kuling, 10 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 10 grader. Rotvær, sørvest stiv kuling, 11 grader. Bø i Vesterålen, sørvest lave bris, 10 grader. Andøya, vestlig lett bris, 13 grader. Hekkingen, sørøst lett bris, 14 grader. Mosvik, svak vind, 15 grader. Torsvåg, sørøst lave bris, 18 grader. Rognsundet, sørøst frisk bris, 16 grader. Fruholmen 4, svak vind, 9 grader. Slettnes 4, sørøst lett bris, 11 grader. Berlevåg, østlig lett bris, 10 grader. Makkør, sørøst lett bris, 10 grader. Vardø, svak vind, 10 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 6 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 80 grader. Florida i Bergen, sørlig lett bris, 10 grader. Værnes ved Trondheim, vestlig fløy vind, 9 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørlig lett bris og 14 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra Oslo og sørover får det meste pent vær først på dagen. Ellers enkelte regnbyger. I ettermiddag lokalt med torden. Agder. Vestlig bris, fra i formiddag sørvest bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlige områder pent vær først på dagen, ellers enkelte regnbyger. I ettermiddag lokalt med torden. Fjellet i Sør-Norge. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Delvis skyet og enkelte regnbyger, vesentlig i ettermiddag. Kan hende med torden. I høyfjellet enkelte snøbyger. Rogaland. Sørlig bris, fra i formiddag sørlig frisk bris på kysten nord for Obrestad. Skiftende skydekke, regnbyger. Hordaland, sørlig bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag forbigående liten kuling på kysten i nord.
Skyet eller delvis skyet, regnbyger. Sogn og Fjordane. Sør- og sørvest bris. Liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten. I kveld noe minkende. Skyet eller delvis skyet, regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvest bris, liten kuling på kysten. I formiddag minkende til skiftende bris i nord. I kveld også i sør. Skyet eller delvis skyet. Stort sett opp på tvær først på dagen. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag. Sør og sørvest bris, liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag kan hende med torden. Nordland. Sørvest liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minkende. Sent i kveld sørøst bris. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Mulighet for torden. Troms. Skiftende bris. Periodevis sørvest frisk bris på kysten. Stort sett skyet. Periode med regnbyger. I kveld lettskyet oppholdsvær. Finnmark. Sørlig bris. Periodevis frisk bris i utsatte fjordsøk. Fra i ettermiddag vestlig periodevis liten kuling. Skiftende skydekke. Regn. Fra i formiddag regnbyger og utrygt for torden først i sør. Spitsbergen. Skiftende bris. I kveld nordlig frisk bris utsatte steder lengst nordvest. Skyet. Spredt regn i nord. Utrygt for tåke. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Sørvest bris. Frisk bris i øst. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Sørvest bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Sørlig frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Sørlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Sørvest liten kuling, røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørvest stiv kuling, minkende til sørlig liten kuling. Røff periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørlig frisk bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Sørvest liten kuling, moderat til røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende frisk bris, moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Nordkapbanken. Skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Kildenbanken. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette valgt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag er jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier i en e-post at en økning i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder i landet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt i verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå i underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen i flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann i slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Trondheim i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet i Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Riktig god morgen. Det har blitt 11. juni, og Nyhetsmorgen på plass.
1: LO trekker seg ut av Spleis etter millioninnsamling mot Pride.
2: Som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
0: USA angriper Iran for andre natt på rad. Trump truer med flere angrep.
1: Noen har gledet seg hele livet, noen halve og noen i 7 måneder. I dag starter fotball-VM, og det ulike ting å se frem til.
3: Å være oppe etter 12.
0: Og hvem tror du vinner VM?
4: Frankrike.
5: Norge.
6: Sverige.
7: Frankrike.
8: Spania.
9: Sverige.
0: Ja, et internasjonalt forskerteam med en norsk professor på laget tror de vet hvem som har størst sjanse til å vinne VM. Hva som Norges sjanser får du vite om litt, men hva tror du, Linn?
1: Så lenge det ikke blir Sverige.
0: Ja, det greit.
1: Nyhetsmorgen i dag, det får du av Hilde Nilsson Ridola og Linn Vik.
0: Og vi starter med at LO altså trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
2: Vi har valgt å gå ut.

0: Fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
1: Ja, mer om denne saken blir litt senere i sendingen.
2: DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for denne typen boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å komme seg inn på boligmarkedet.
3: Tenk på det. 48 kvadrat, stukkatur, bad, soverom, oppestue, kjøkkenløsning.
4: I gamle byen i Oslo viser Maria Løvold i DNB fram den første leiligheten hun kjøpte.
3: Jeg betalte 1 million i 2003. Den gangen da så lånte vi 100%.
4: Løvold merker at flere unge sliter med å kjøpe bostad nå. Derfor vil hun endre ordningen av bostadsparing for unge, forkortet til BSU.
3: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag er jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare på inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
4: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget en får ved å spare på BSU-kontoen.
5: Det er helt meningsløst at dagens regjering har valgt å kutte i BSU-ordningen, og vi bør gjøre det motsatte. Vi bør gjøre det enklere og oppfordre flere unge til å spare penger i stedet for bare å bruke penger.
4: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
5: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
6: Altså, vi mener at det å bruke penger på å øke BSU-ordningen er feil politikk.
4: Finanspolitisk talsperson Marte Hammer i SV mener ordningen treffer feil.
6: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
4: Heller ikke Finansdepartementet ønsker å bruke mer penger på BSU-ordningen, og mener at en øke i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest.
3: Den var jo ikke ment for å være utjevnende mellom de som har mye og lite, og da tror jeg for å være helt ærlig at det er andre virkemidler som en kan se på enn å kutte i BSU-ordningen.
2: Det sa til slutt Maria Løvold i DNB, og reporter var Julianne Curie. Både USA og Iran har angrepet i Midtøsten i natt. Angrepene skjer bare ett døgn etter forrige angrepsrunde. Iran sier de har angrepet mål i Jordan, Bahrain og Kuwait. Det skjedde som et svar på USAs angrep tidligere i natt. Og ifølge de halvstatlige iranske nyhetsbyråene Mer og Fars var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes av USAs Patriot-rakettsystem mål for angrepet i Bahrain. Og USAs styrker har fullført det den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM kaller selvforsvarsangrep. I en uttalelse på X så skriver de at angrepene var rettet mot iransk militær overvåkning, kommunikasjonssystemer og luftforsvarsanlegg over hele landet. Og Iran sier også at de angrepet to skip i Hormuz-stredet, fordi de brøt forbudet mot å ta seg gjennom stredet, melder iranske medier.
1: Og iranske statlige medier nekter for at landets ledere har snakket med USAs president Donald Trump. Meldingen den kommer etter at Trump i går kveld uttalte til TV-kanalen Fox News at han hadde snakket direkte med iranerne. Trump hevdet at de ba han om å stanse de amerikanske angrepene. En høytstående iransk leder avviser nå dette fullstendig, det er det nyhetsbyrået Reuters som skriver.
2: En mann i slutten av tenårene er bekreftet omkommet etter en MC-ulykke ved Jonsvannet i Trondheim natt til i går. Pårørende er varslet, opplyser politiet nå på morgenen.
1: Og du kan trygt ta heisen i dag, for det blir ikke streik blant heismontørene. To timer på overtid så ble partene enige, og i alt 850 heismontører omfattes av den nye avtalen de kom frem til.
2: Så skal vi over til fotballens verden, for i Greensboro i natt så var det duka for Norges åpne VM-trening. 3500 heldige fremmøte fikk se da Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne, og de fremmøte stilte godt

0: til lyden av Norge, sier hun, og alt for Norge, entret de norske spillere gressmatta I Greensboro til stor jubel for de fremmøtte. Det var stor rift om plassene, og så mange som 20 000 hadde meldt seg til loddtrekninga for å få med seg denne treninga.
1: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med I et verdensmesterskap I fotball. Det lyste opp øynene til folk I det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simen Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
0: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland fikk de fremmøtte seg et norsk lag I storslag for alvoret brakeløs.
2: Kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp I høy hastighet, det å gjenta det mange ganger, det et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil ikke si som deg at de fleste spillerne godt trent. Alle godt trent. Og hvis folk lever I den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være I praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det I 11 måneder, og gjøre det I 15 år av livet.
0: Og med fasit I hånd Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes I gang for Norge og 47 andre nasjoner.
1: Husk at det et norsk lag som bank I bordet, altså alt kryss I taket, alt mulig, fulltallig, skadefri. Det ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn. Så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det her tas på alvor. Det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noen skader heller I dag. Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere, som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt, altså.
3: Reporter var Håvard Moum, og siste nytt fra Greensboro og den norske leiren får du I den nyeste episoden av podcasten Bakrommet. Og så må du huske at alle 104 kampene I VM får du på NRK Sport på radio.
4: Og hvis du vil vite hvem som vinner VM, så må du følge med nå. For et internasjonalt forskerteam med en norsk professor på laget tror de vet hvem som har størst sjanse I hvert fall til å vinne. Og de ikke så veldig optimistiske dessverre på Norges vegne.
5: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge. Det vet alle.
6: Det sa Jorunn Joten, som I likhet med et latvisk par nytt sola på sjøsiden I Molde. De har med seg katten Gin Diesel, som holder klokelig kjeft, selv om mange dyr tidligere, som for eksempel blekspruten Paul, har hatt suksess med å spå resultatet av fotball-VM. Matfar Dairis Sinkevik, derimot, har en klar mening.
7: I think the biggest chances are for Argentina, but the biggest black horse for sure is Norway.
6: Noen har større grunnlag for å spå enn andre. En internasjonal forskergruppe har gått sammen for å predikere et troverdig resultat. Lars Magnus Vattum professor I kvantitiv logistikk på Høgskolen I Molde, og eneste nordmann som med.
8: Det inspirerende å jobbe med toppforskere I verden. Dette jo folk som veldig gode på sitt felt.
6: Ved hjelp av maskinleiding og avanserte beregninger har de kommet frem til et resultat.
8: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
6: En Norge?
8: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
6: Men hvorfor Vattum plukket ut?
8: Jeg har en liten nisje som det få andre som gjør, og det at de prøver å beregne hvor gode ulike fotballspillere.
6: Hvem den beste spillerne?
8: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
6: Hvem som vinner VM?
9: Å herregud, har ikke peiling.
10: Jeg da må vi si Argentina eller Brasil.
6: Det sa Inge Marie og Geir Håseth. Heidrun Horder klar på hva

0: Wien.
1: Jeg tror det blir Tyskland.
0: Mens Alexander Meyer har et håp.
2: I hope for Germany, but it's probably France or something.
0: Professoren er nok mer interessert i statistikk enn fotball.
3: Resultatene følger vi med på, så ser vi hvor god var prediksjonen vår.
0: Men du kommer ikke til å sette opp og se på Norge?
3: Få se hvordan det blir. Kanskje.
4: Alt kan skje. Reporter var Roar Strøm. Nå til Nord-Irland, hvor frykten preger landet etter to netter med voldsomme opptøyer i Belfast. Det meldes om mindre demonstrasjoner også i England, Wales og Skottland. Reporter Tora Vassnes, hva vet du om nattens hendelser?
5: Ja, dette er den andre natten med opptøyer rundt om i Storbritannia. Opptøyene brøt ut etter en 30 år gammel mann med sudansk opprinnelse knivstakk en mann i Belfast mandag. Videoer av knivstikkingen spredte seg raskt på internett og vekket mye sinne i innvandringsfientlige miljøer. Den mistenkte etter knivangrepet ble fremstilt for retten på onsdag og ble satt i politiets varetekt. Politiet i Belfast har sagt at de enda ikke kan knytte angrepet til terror. Dette oppstår ikke et vakuum. Det har vært en rekke opptøyer og demonstrasjoner mot innvandring i Storbritannia den siste tiden. Forrige uke ble en britisk student drept av en mann med innvandringsbakgrunn. I den saken så ble offeret lagt i håndjern av politiet mens han lå døende av knivskader. Dette var fordi gjerningsmannen, som også hadde utenlandsk opprinnelse, løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk motivert angrep.
4: Og politiet, har de svart demonstrantene i natt?
5: Ja, selv om urolighetene i natt var mindre omfattende enn det de var tirsdag kveld, så rykket politiet Belfast frem i spesialkjøretøy og brukte vannkanoner og pansrede biler mot flere titalls unge menn. De voldelige demonstrantene de kastet murstein og andre gjenstander mot politiet og gjorde hærverk på hus og satte fyr på en forlatt bygning.
4: Hvordan oppleves disse opptøyene for lokalsamfunnet?
5: Dette er skremmende for flere i lokalsamfunnet i Belfast, særlig mennesker med minoritetsbakgrunn. Flere lokalpolitikere har sagt at demonstrantene bevisst har gått etter boliger til etniske mennesker med etnisk minoritet. En lokal pastor, Jack McKee, forteller til BBC at medlemmene av menigheten hans har blitt særlig hardt rammet. Han forteller at mennesker som har vært del av menigheten hans har blitt jaget fra hjemmene sine, og de har opplevd at husene har blitt angrepet, vinduer har blitt knust, og at nabohus har blitt brent ned. Og han mener at de blir drevet på flukt bare fordi de er mørkhudede.
4: Og oppsummert, hva har reaksjonene vært i Storbritannia ellers?
5: Politikere i Storbritannia de har fordømt hendelsene. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill har sagt at angrepene på folks hjem var ingenting annet enn avskyelig feighet. Statsminister Keir Starmer sa at de som står bak voldshandlingene vil få merke lovens fulle strenghet. Også familien til Stephen og Ogilvy, som var offre for knivstikkingen mandag, de har sagt at de har ikke ønsket at denne forferdelige tragedien skulle brukes til å splitte folk eller nøre opp under fiendtlighet.
4: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Dette er Nyhetsmorgen, nå er klokka 7:15 denne torsdagen. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke føyer seg etter USA.
6: En gutt i slutten av tenårene døde etter at lettmotorsyklen hans kolliderte med en elg i Trondheim natt til i går.
4: En ny australsk studie viser at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan være svært vanskelig for mange. Så til at Ukraina-krigen har vist at Russland er gode til å få flere folk til militæret og har en sterk økonomi som kan støtte krigføring, ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har fortalt at Russland bygger opp og utvider militærbaser ved grensa til Norge, og dit kan soldatene fra Ukraina bli sendt når krigen er over.
7: Det som det ikke er noe tvil om, det er at de over 700 000 soldatene Russland har i krigen mot Ukraina, har betydelig kamperfaring, de har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen er over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
8: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klar inn få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen I Ukraina har ført med seg.
7: Jeg har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke I løpet av 2025 og kanskje I løpet av 2026, og så ser jeg at det ikke skjer.
8: Kristoffersen peker samtidig på svakheter I Russlands krigføring I Ukraina, spesielt I starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
7: De har lært av krigen I Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når de skal... Når kamphandlingen over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder langs den europeiske østgrensen. Vi må skynde oss, fordi at I verste fall så har vi et Russland som har de her kamperfarne soldatene med en krigsøkonomi som produserer betydelig antall droner for eksempel, og som kan være på plass på østgrensen raskere enn det vi hadde tenkt.
4: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ble intervjuet av Håvard Guldal og Inghild Eriksen. Reporter I saken var Eirik Hind Sveen. Ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. For noen så kan konsekvensene vare I flere år. Norsk forsker sier at disse funnene interessante, og mener at overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her hos oss.
9: Når vi stilte opp her, og så ble vi ført inn til klasserommene, og så, jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
10: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer, liksom. Men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
11: Kanskje sånn forventninger. For på barneskolen skulle de på en måte gjøre litt det de ville, Men her må du liksom være liksom respektfull da. Du kan for eksempel ikke tulle og snakke timene, for det går utover for eksempel ordentlig oppførsel.
12: Mye folk, flere prøver, større frihet og krav til bedre oppførsel stikkord 8.-klassinga ved Blussevoll ungdomsskole I Trondheim nevner når de blir spurt om hva som var den største forskjellen mellom barneskolen og ungdomsskolen. Nå viser en ny studie fra Australia at denne overgangen kan være veldig vanskelig for mange. Forskerne fant blant annet at trivselen sank, elevene ble mindre lykkelige, mindre optimistiske, engasjerte og tilfredse med livet.
13: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. Særlig I Norge så har den vært litt glemt. Selv om det mer studier på den I dag enn det var for bare få år siden.
12: Det sier førsteamanuensis Gro Marte Strand. Hun jobber ved NTNU og har selv forsket på samme tematikk.
13: De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Vi finner ikke så negative tall som har inntrykk av at man har gjort de australske studiene, men samtidig så det vanskelig for noen elever. Det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
12: Men selv om undersøkelser herfra kan gi et litt annet resultat, mener Strand det fremdeles et stort forbedringspotensial.
13: Noen opplever at det kan bli veldig mye mer vanskelig. Noen elever opplever at kanskje opplæringen ikke blir så godt tilpasset lenger som de opplevde på barneskolen. Så kanskje spesielt det faglige, og det har vi tall på fra egen studie også, at elevene litt faglig skuffet. Det sånn generelt bilde vi setter igjen med.
12: Elevene I Trondheim snart ferdige med 8. klasse. Men tenker de at overgangen til 9. blir bedre?
14: Det blir litt mer press på en måte å gjøre bedre karakterer, men at man også at man føler seg ikke så liten noe mer.
11: Første året så ble jeg kjent med masse nye folk da, og I 9. så blir det ikke alle for å kjenne en god del av.
12: Førsteamanuensis Gro Marte Strand håper at overgangen mellom barne- og ungdomsskole blir bedre prioritert fremover.
13: Det jeg opptatt av å formidle da, at vi vet at overganger et veldig positivt potensial, så der har vi et handlingsrom, en handlingsmulighet som gjør at vi kan gjøre skolen enda mer positiv for en del elever. Og så tror ikke jeg vi gjør det, utnytter det handlingspotensialet godt nok, og det må vi begynne å gjøre noe med.
6: Det var Julie Haugen Enge som hadde laget den saken.
4: Nå til en ekte klassiker i spillverden som tilbake. Zelda og Ocarina of Time kom ut i 1998 og blir av mange regnet som tidenes beste spill.
15: At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. However, there was one particular boy who did not have a fairy.
4: Ja, nå det klart at gamere kan gjenoppleve den magiske verden i ny drakt. Kulturreporter Håkon Nesse-Morå, hvorfor skal vi bry oss om en ny versjon av et gammelt spill?
16: Ja, altså, det jo som du sier, regnet som et av tidenes beste spill, elsket av nesten alle på nettsiden Metacritic, en nettside da, som samler alle anmeldelser, så troner denne 90-tallsgiganten helt på toppen. Så det flere på nettforumet Reddit og på det største spillmagasin i verden, IGN, som mener at dette spillet fortsatt holder seg. Så det jo også sånn da, at man kan stille seg spørsmålet, skal nå det store spillselskapet Nintendo tjene penger på vår nostalgi da?
4: Ja, og hva svarer på det?
16: Ja, altså, det jo også litt sånn at mange av de yngre gamerne nå får jo da muligheten til å oppleve dette spillet som oss gamlisene har gode barndomsminner fra.
4: Hva det spillet handler om?
16: Spillet eventyrfortellinger som forteller litt sånn forskjellige historier hver gang, men det noen elementer som går igjen. Det helten Link som skal redde prinsessa Zelda fra den grufulle Ganondorf. Det altså enkelt og greit det gode mot det onde. Men altså som Super Mario så det ikke historien som i fokus, det spillelementene og utforskningen som er viktige her sånn.
4: Hvorfor kommer det en ny versjon akkurat i år?
16: Altså, det har vært rykter om dette i lang tid, men i år så det 40 år siden det første Zelda-spillet kom, altså et jubileum, og da vil nok spillselskapet slå på stortromma, og i tillegg så kommer det også en Zelda-film på kino, men den har jo ikke da premiere før til neste år.
4: Men mye å glede seg til, med andre år.
16: Mye å glede seg til for oss nostalgikere.
4: Takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nesse-Morå.
6: I sommer det 15 år siden terrorangrepene 22. juli, og i en ny teaterforestilling så strever hovedpersonen med å forstå sine egne reaksjoner etter angrepene. Hun lurer på om hun får lov til å være så preget når hun ikke var der selv. Forestillingen basert på boka til Nora Dåsne, som vant Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2022, og nå skal forestillingen på turné med Riksteatret til høsten. Målet å nå ungdom over hele landet.
17: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis, ja. Men det jo hyggelig at det på rykket også. Da.
18: Så du fikk tilbud om å...
17: Ja, jeg fikk tilbud om å klippe det. Og jeg var litt fristet. Ja.
19: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som 15 år gammel emo-jente i 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
17: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk som ble påvirket, og om du ikke var der selv, så kjente du noen. Eller kjente noen som kjente noen som ble berørt.
19: Maja Kristiansen spiller Rebecca i Ubesvart anrop, et nytt teaterstykke basert på boka med samme navn av Nora Dåsnes. For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
17: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Vi måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut. Altså, Rebecca jo hovedkarakteren. Hun drar ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her? Det på en måte et hovedspørsmål da.
19: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
17: Så jeg tenker at det

0: veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
1: 15- og 16-åringer i dag, som dette teaterstykket retter seg mot, var knapt nok fødde da 22. juli skjedde. Ubesvart anrop handler om å lete etter mening og håp i møte med det meningsløse.
2: Så det egentlig en forestilling som kan hjelpe ungdom i å dels navigere i eget liv.
1: Det var teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen som først hadde ideen om å dramatisere den grafiske romanen til Dåsnes. Hun tror mange unge i dag kan relatere seg til historien.
2: Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvordan ser livet ut for meg? Men også det der, hvorfor skjedde det? Jeg kunne vært der. Kunne det vært broren min.
1: Og nettopp derfor har Riksteateret tilbudt skoler i hele landet gratisbilletter til forestillinger, som har premiere til høsten. Og interessen er enorm.
2: Hvis vi skal nå alle unge i hele landet, så holder det ikke å si bare kom. Sånn at vi har utlyst at man kan søke på fribilletter, så vi har fått inn 8000 søknader.
3: Det er fint å få reise rundt og møte de ungdommene der de er. Det synes jeg blir veldig fint. Jeg håper det blir fint. Jeg håper de synes det fint.
4: Det var Helga Thunheim som var reporter her. Det har vært en vepnet aksjon i Skien i natt. Vepnet politi som har aksjonert. De rykket ut etter at en person skulle ha vært utsatt for frihetsberøvelse. Og det ble også beskrevet som en pågående trusselsak, men politiet har nå kontroll på en person. Den fornærmede er ikke skadd, og foreløpig er da ingen personer likevel da pågrepet. Politiet etterforsker og jobber med å finne de mistenkte, opplyser operasjonslederen.
5: Denne dagen her, Hilde, den har du gledet deg til.
4: Ja, har ikke du av?
5: Ikke like mye som deg, tror jeg, for du har virkelig telt ned dagene til at VM begynner.
4: Ja, så jeg har følt at det har vært sånn adventskalender med nedtelling. Er det 8 dager igjen? Og så var det sånn, det 3 måneder igjen, da var det slitsomt. Men nå er vi der.
5: Nå er vi der.
4: Ja.
5: Fotballfans over hele verden jubler sammen med deg, fordi i dag så er USA, Kanada og Mexico endelig klare til å ta imot supportere fra alle kontinenter, og det åpner i kveld.
4: Det gjør det, og åpningsseremoni i Mexico by, og så er det da den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, og vi skal blant annet en tur til Sør-Afrika i løpet av sendingen og høre om ja, Vuvuzelaene er litt mer stemt i år.
5: Ja, det var det der, ja. Det er altså 48 nasjoner som skal delta i VM i år, også Norge da, som endelig er med for første gang på 28 år.
4: Og vi skal glede oss.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
8: I want to go out and watch these great athletes.
7: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
6: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Men nå altså ventetiden over. I dag begynner fotball-VM.
1: Og Norge tilbake for første gang siden Gardermoen åpnet, siden Gro Harlem Brundtland ble sjef I WHO, og siden Martin Ødegaard ble født I 1998.
0: Fotballkommentator Nora Jonsen, hvor var du I 1998?
2: Ja, I likhet med Martin Ødegaard så var jeg heller ikke påtenkt. Det var et og et halvt år før jeg ble født, så det liksom en hel generasjon nå på min alder som skal oppleve dette her for første gang med herrelandslaget I et VM.
0: Det skal handle mye om hos oss I dag, men også Midtøsten. USA angriper Iran igjen. Vi skal til vår korrespondent som skal gi deg siste nytt. Og Kristelig Folkeparti lanserer I dag en ny allianse I norsk politikk. Det får du vite mer om hos oss. Nyhetsmålen I dag får du av Hilde Nilsson Ridola og Linn Vik. Endelig altså, I kveld begynner fotball-VM for menn. Norge med igjen. Vi har gledet oss I alle fall 7 måneder, helt siden landslaget også vant den siste kampen I kvalifiseringen.
3: En norsk fest på tribunen I Milano. 79 minutter snart på klokka. Italia har aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane. Nå kommer Norge innover I feltet igjen. Nusa inn til Haaland. Haaland, det tjen! Det tjen!
4: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Men å kvalifisere seg til et fotballmesterskap har aldri vært enklere. I alt 48 land med I det 23. Verdensmesterskapet som arrangeres av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det det første mesterskapet som foregår I 3 land, USA, Kanada og Meksiko. Det spilles 104 kamper alt I alt, fra den første I Meksiko by I kveld til finalen I New Jersey I USA 19. Juli, altså om nesten 6 uker. Meksiko det første landet I verden til å arrangere VM 3 ganger når de en av 3 vertsnasjoner I år. Kanada deltar for 3. gang I VM, men har tapt alle kampene de har spilt før. Mens amerikanerne har en VM-medalje å se tilbake på, en bronse I det aller første mesterskapet I 1930. Mens det altså 28 år siden, det kanskje aller sterkeste VM-minnet for et landslag for menn I fotball.
5: Det VM-kamp mot Brasil. Det 43 minutter av andre omgang. Vi må vinne. Det 1-1 nå. Det må bli 2-1. Kjetil Rekdal tar fart. 1 meter fra 16-meterstreken. Taffarel står og hopper. Kjetil Rekdal tenker. Gå mot ballen. Der skyter han I mål! Det 2-1 til Norge!
6: Kjetil
5: Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
4: I år Norge trukket I gruppe med Frankrike, Senegal og Irak, og det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Andre kamp mot Senegal I New Jersey, mens kampen mot Frankrike I Boston igjen. Men for fotballfans flest jo VM også et møte med landslag vi beundrer, eller de vi aldri ellers ser eller hører om. Stormakt av Tysklands første kamp I VM for eksempel mot den karibiske øystaten Curaçao. Åpningskampen går mellom Meksiko og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport. La oss bare håpe det går bedre for Norges menn enn det gjorde mot de senere verdensmesterne Italia I 1938.
0: Det var ikke så lett å høre, men jeg skal si hva det som ble sagt. Men det har aldri vært noen offside, sa NRKs kommentator Peder Christian Andersen da Norge fikk annullert sitt mål mot Italia. Noen av de veldig mange som gleder seg til VM, det noen små fotballtalenter I Mjøndalen som akkurat ferdig med sin vårsesong. Og de har mye å se frem til når mesterskapet nå begynner.
7: Fotball, ja, Norge skal vinne.
8: Du sikker på det?
7: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne.
8: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
7: De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa.
8: Knuse Frankrike.
9: At Nusa skal score?
10: Og være oppe etter 12. Ja. Altså, de klappene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne uten natta.
8: Hvordan ser dere ut da, når dere sitter og ser på kamper?
11: Ganske vanlig.
8: Ja, vanlig?
11: Ja.
8: Det det?
10: Jeg ble på noen Norge-caps.
11: Prøv å kjøpe ny drakt da.
7: Kanskje en pushbukse.
8: Hvem vinner VM I fotball?
7: Nusa. Ok, Norge.
11: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
12: Norge.
13: Frankrike.
11: Norge.
8: Sverige.
11: Frankrike.
6: Jeg håper Norge, men jeg tror Frankrike.
11: Spania.
10: Sverige.
12: Lykke til i VM, Norge!
0: Reporter her, det var Tina Brokk, og det blir mer VM-prat nå, Hilde. Ja, og vi skal ta tak i disse spådommene fra ungen i Mjøndalen etter hvert, men i studio nå så er NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt og fotballkommentator Nora Jonsen. Aller først, hvordan er det at dagen er her?
13: Ja, veldig rart. Det veldig fint å høre ungene, og så har vi snakket om dette VM, jeg tror mer enn det har blitt snakket om noe VM siden 1938. Og det nesten så jeg ikke vil at det skal komme, fordi den der forventningen til hvor stort det kan bli og hvor langt Norge kan gå, det nå realitetene skal begynne å ødelegge alle de drømmene.
0: Ja. Takk til deg, Nora, hva med deg? Hvordan er det?
2: Ja, nei, du nevnte jo i sted litt sånn adventskalender. Jeg føler jo vi har hatt det. Vi har en sånn nedtelling nede på sporten her, som har liksom gått fra 100 dager og ned til bare noen få dager. At det står null der nå, det litt sånn surrealistisk at vi plutselig står her. Men ja, nei, jeg gleder meg.

0: veldig til å komme I gang.
1: Så det 48 lag og mange uker med fotball foran oss. Kan vi bli litt sånn kjedelig starten med kamper vi ikke helt, og lag vi ikke kjenner så godt og kanskje ikke bryr oss om?
2: Nei, tvert imot. Altså det det aller største og fineste, oppdagelsen av hvor gode Ecuador eller hvor fantastisk det å se Mexico hjemme på Azteca-stadion, som vi får en mulighet til allerede I åpningskampen. Litt deilig at vi skal begynne I Mexico, så vi slipper å måtte tenke enda mer på hvordan åpningstalen blir og hvor mye immigrasjonspoliti det Det en fantastisk stadion, og det kommer til å være en entusiasme rundt den kampen som gjør at vi bare tenker åh.
1: Ja, men tror du vi helt ferdige med politikk?
2: Overhovedet Nei. Ikke. Men vi får en liten pause I kveld, selv om det masse problemer også I Mexico, så har åpenbart ikke landets leder tenkt å utnytte situasjonen til å ta all oppmerksomhet. Jeg tror vi kommer til å få en fotballfest fra start.
1: Mm. Nora, hvilken første kamp du kommenterer?
0: Ja, det brakker løs på lørdag for min del, Qatar-Sveits, så der har vi jo litt sånn, Sveits kjenner jo vi litt, vi møtte de I treningskamp her for ikke så veldig lenge siden, men Qatar tror jeg ikke så veldig mange har sett alle kampene til siden forrige VM.
1: Som du har?
0: Ja, selvfølgelig. Nå har jeg I hvert fall sett litt. Men det å komme I gang, det blir bare deilig å bare kjenne på følelsen av at det VM.
1: Ja, hva kan vi glede oss til I den kampen, tror du?
0: Oi, der det jo, Schweiz jo på en måte sånn godstog, solid og vanskelig å liksom overraske, og så spørsmålet om de også kan overraske da, eller om hva slags versjon av Schweiz vi får, og så Qatar skuffet jo stort på hjemmebane for 4 år siden, så får vi se nå når de får muligheten på ny uten det hjemmefavorittstempelet. Kanskje de kan slippe ned skulderen litt mer.
1: Og så det jo da fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp. Men hvordan tror du egentlig det norske laget takler forventningene til det norske folk? Eller fra det norske folk?
2: Jeg tror de har kommet seg så godt inn I bobla si. Så hvis de følte for mye på det, både var gutt I Mjøndalen og alle andre tenker de skal klare, så tror jeg de kommer til å være så fokusert, og så skal de inn I en helt ny situasjon I det de skal ut på banen I Boston ved midnatt norsk tid om en, ikke en uke engang nå. Da har man også følelsen av at VM har vært I gang, mange av favorittene har vært ute, selv Sverige som ble nevnt som utrolig nok som en av favorittene her. Har spilt. Nå tror jeg den der rastløse trippingen mer begynner å komme. De vil I gang, de vil vise hvor gode de og ikke minst slå Irak og få akkurat den starten på VM som gjør at man kan få roen og vite at man kommer videre til neste runde.
1: Nora, hvilke kamper I Norges gruppe, altså Senegal og Irak og Frankrike, hvilke du mest spent på?
0: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de, som vi hørte gutta I Mjøndalen, som vi fortsetter å sitere her, si, storfavoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
1: Så vi nevnt mange store nasjoner, men hvis vi skal følge et annet lag da, et litet eller et vi ikke liksom har hatt noe særlig forhold til på en stund, hvilke lag ville du fulgt da?
0: Ja, det jo noen debutanter her blant annet. Da. Når vi får tidenes største VM, så får vi jo se litt nye jokere inn I miksen der. Men et av de lagene som jeg blant annet skal kommentere mot Brasil der, det jo et land som har hatt enda lenger ventetid enn Norge. Vi snakker om at vi har ventet 28 år på å komme oss til VM, men Haiti de har ventet I 52 år, og de klarte egentlig ganske overraskende å kvalifisere seg. Og litt drahjelp I at USA og Kanada og Mexico direkte kvalifisert, men allikevel en god kvalik fra de som faktisk ikke har spilt en eneste hjemmekamp på sin egen hjemmebane da, på grunn av uroligheter I Haiti og omstendigheter som gjør det litt ekstra spesielt for deres del. De har en landslagssjef som har hatt jobben I 2 år og som fortsatt ikke har vært I landet, så der det spesielle omstendigheter som for veldig mange land, men en nasjon som jeg tror blir gøy å følge, selv om jeg tror de skal

0: Res på det her om noen uker.
1: Ja, vi får ta en oppsummering. Vi er på som alle spådommene.
0: Si. Ja.
1: Men så det jo en ting, det som skjer I Vartslandet, men folkefesten her I landet. Hvor spent dere på hvordan det blir?
2: Jeg tror det blir umulig å finne en eneste bar eller et eneste gategjørn I Oslo som ikke kommer til å vise kamper gjennom
1: eller landet.
2: Ja, hele landet, selvfølgelig. Ja. Så nei, jeg føler virkelig på den fotballfeberen, at det litt ekstra når vi endelig tilbake og deltar, så ja, vi får håpe at det blir litt jubelscener I de sene nattetimer I Norges gater også, da.
0: Jeg tror med alle de som tenker alle, jeg skulle så gjerne vært der, den virkelig store festen.
1: Ja, da tenker du USA.
0: Jeg skulle vært på kampen, men det å få sett disse kampene her hjemme, tror jeg blir en helt vanvittig greie, og nå det hele landet, og det første gang vi I VM, hvor alle skal ut og se det sammen. Det blir så gøy.
1: Og så, kort til slutt, hvem vinner, Nora?
2: Si Frankrike da, hvis vi klarer å holde alle stjernene noenlunde fornøyde.
1: Jan-Petter?
0: I og med at vi skal arresteres på dette, England.
1: Takk skal dere ha begge to, Jan-Petter Saltvedt og Nora Jonsen. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
3: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet I styret I Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi I LO står for.
4: Sier LOs andre nestleder, Are Thomasgard, etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
5: Pride må være frivillig, det et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
4: Det sa leder I Kristent Ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet nemlig en innsamling med overskriften «Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager». Pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke ønsker at ungene deres skal delta I Pride-markering. Innsamlingen har til nå fått inn over 1 million kroner.
6: Pride ikke nevnt I kompetansemålene, og heller ikke regnbueflagget. Og når skolen da sier at det en del av kompetansemålene, så det fordi at de tolker mangfold for vidt, og sier at mangfold lik pride, og derfor får man ikke fritak. Og det rettighetsbrudd.
4: Det har også blitt satt opp en mot-spleis for å vise støtte til å beholde pride I skolen, hvor pengene går til FRI, Foreninga for kjønns- og seksualitetsmangfold. Så langt har den fått inn over 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
3: Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
4: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned en innsamling.
7: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Reporter her var Helene Hjelseth Holen. Nå klokka 16 minutter over 7, og dette Nyhetsmorgen. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. Vi skal straks til Midtøsten. Elever skal bruke mer tid på regning I mattetimene. En ny læreplan innføres allerede når skolen starter etter sommeren, det opplyser kunnskapsministeren. Og Kristelig Folkeparti lanserer I dag en ny allianse I norsk politikk, og de gjør det her I Nyhetsmorgen. Hva det ja det får du vite om noen få minutter. USA har for andre natt på rad angrepet Iran, og president Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det egentlig som har skjedd I natt?
8: Eivind Gjelland.

0: gjentagelse av det vi så i går natt. USA gikk til et varslet angrep på iransk militær infrastruktur og gikk løs på radarsystemer, militære installasjoner i steder som øya Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor iranerne har avansert utstyr som overvåker trafikken, skipstrafikken der. Kargan er et annet sted som ble truffet, i tillegg til Sirik, gjentatt amerikanske angrep i natt, som ble avsluttet rundt midnatt. Og så gjorde iranerne det de også gjorde i går natt, nemlig å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å skyte ballistiske missiler og droner mot amerikanske baser i Kuwait, i Bahrain og i Jordan, hvor en flybase ble rammet. Det er interessant å legge til at en israelsk avis som heter Israel Hayom har rapportert om at Emiratene, som tidligere har blitt truffet i omfattende angrep av Iran, i disse to rundene ikke har blitt angrepet. Og dette kan ha sammenheng, ifølge Israel Hayom og israelske Khan News, med at Emiratene har gått med på å overføre 3 milliarder dollar i frosne iranske midler tilbake til det iranske regimet, i bytte mot at angrepene mot Emiratene skal opphøre. Så det er interessant at Emiratene de to nettene ikke har blitt angrepet.
1: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth varslet jo på forhånd kraftige angrep, og Trump sa på forhånd at hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, så, sitat, kommer vi til å bombe dritten ut av den neste natt. Hva er egentlig USAs strategi nå, Yama?
0: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: Ja, for Iran sier også at de vil gjengjelde et hvert angrep. Hva skjedde egentlig med våpenhvilen her?
0: Ja, det er veldig mange av oss her i Midtøsten som lurer på. Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det er nesten det ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i Sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
1: Takk for at du følger med på alt dette her for oss, vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, med oss fra Beirut.
2: Nå til norsk politikk, og at Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny allianse, og det skjer hos deg i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølhusvik.
3: Ja, Kristelig Folkeparti har vært strålende fornøyd med det samarbeidet som har foregått på Stortinget siste tida, der et stort flertall bestående av Høyre, Senterpartiet, FRP og Kristelig Folkeparti har fått flertall for eksempel å sikre skolegudstjenester og få lavere drivstoffavgifter og strammere regler for familiegjenforening. Mer av dette, sier KrF nå, de vil ha en allianse.
2: Og de lanserer et navn for denne, ja, babyen også?
3: Ja, og bare for å gi deg en teaser, så snakket jeg med Dag Inge Ulstein i går og spurte han hva barnet skal hete. Vi kan jo høre her.
4: Ja. Det er jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det er i alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
3: Sunn fornuftalliansen der altså, og hvor fornuftig det er og hvor smart det er å involvere Senterpartiet og ikke den vanlige samarbeidspartneren som er Venstre, det kan vi jo høre når Dag Inge Ulstein møter Venstres Guri Melby i Politisk kvarter.
2: Klokka 7.45.
1: Kan jo hende Jonas Gahr Støre har noen tanker om dette også, men I dag drar han til Brussel for å snakke om Arktis. Blant annet, Støre har tidligere bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassvirksomheten I Arktis, men politikerne I EU-parlamentet sier til NRK at de ikke enige med den norske statsministeren.
5: Drill, baby, drill. Nei,
6: sier tidligere utenriksminister I Danmark, Willy Søvndal, til NRK.
7: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok I øyeblikket.
6: Nå han medlem av Europaparlamentet, og mener EU ikke må forlate sitt moratorium, altså sitt nei til olje- og gassvirksomhet I Arktis.
7: Vi har ikke brug for nye oljeudvindelseområder. Vi har brug for å bli uavhengige av fossile brennstoffer. Det har vi av hensyn til miljøet og klimaet, og vi har ikke ubegrenset tid.
6: EU skal nå fornye sin Arktis-strategi, en strategi som I dag sier nei til olje- og gassutvinning lengst mot nord. I dag kommer Jonas Gahr Støre til Brussel for flere møter på toppnivå. Han skal blant annet snakke om Arktis, og I februar ba Støre EUs Kaja Kallas om å revurdere olje og gass der.
8: Så EU må tenke gjennom når de sier at de har et moratorium, de vil ikke ha energi fra Arktis, så kommer de I en skvis. Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
6: Sa Støre I februar, men EU-politikere ikke enige.
9: I think it would be a mistake to open up for that.
6: Det en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem I Europaparlamentet for De Grønne.
9: Caring about the situation in the Arctic will be key to ensure that we can live in a peaceful world and that we can protect our climate and our nature.
6: Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass I Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme I Brussel.
9: And I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model and our common energy.
6: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sier Andresen. Men trenger ikke Europa mer olje og gass I en urolig verden, spør jeg tidligere utenriksminister Willy Søvndal.
7: Jeg synes ikke vi skal la øyeblikkelige begivenheter diktere en utvikling som baglæns og som den forkerte vei å gå.
6: Jonas Gahr Støre starter sin Brussel-dag I dag nettopp med samtaler om Arktis.
1: Jonas Gahr Støre sier til NRK at Norges havområder I nord viktige for Europas energiforsyning, og at det derfor naturlig å snakke om dette når EU utarbeider en ny Arktis-strategi. Det var vår korrespondent I Brussel, Anders Børingbo, du hørte I denne saken.
2: Den farlige myten om voldtekt handler om at offeret alltid kjemper imot. Det sier overgrepsmottaket I Agder, som I løpet av årets første 5 måneder har tatt imot 75 pasienter, det høyeste tallet på 5 år. Ved Vågsbygd videregående skole I Kristiansand synes elevene Johannes Hove og Solveig Lunde Garby at dette nedslående tall.
10: Jeg synes det kjempetrist å se de tallene, fordi det ikke den veien det skal gå. Det skal heller gå nedover enn oppover. Så det veldig trist å se.
11: Altså, det jo trist, men det jo kanskje fint at det flere som tør å søke hjelp, for det tyder jo ikke nødvendigvis på at det flere som opplever overgrep. Men at det flere som tør å søke hjelp, og det tror jeg veldig fint.
12: Overgrepsmottaket I Agder ligger på sykehuset I Kristiansand. I årets første 5 måneder har de hatt 75 pasienter, det høyeste tallet de siste 5 årene. Benedikte Severinsen leder med mottaget.
13: Vi har igjen ser ut til å gå mot sånn nye rekordtall. Det vi jo fortvilt over. På samme tid så vi jo glad for at det virker som flere og flere vet om oss og vet hvor vi og at de kommer til oss. Så det vi glad for.
12: Rutt Gudrun Seland Thue også leder, men jobber også som sykepleier ved mottaget. Da kommer hun tett på pasientene.
14: Opplevelsen vår jo at vi tar imot veldig mange unge pasienter som forteller veldig sterke historier, har opplevd hendelser som vi ser på som svært, svært alvorlige, grove overgrep. Og det en utvikling som vi har på en måte sagt ifra om i lang tid, og det noe vi ser at, bare, at det blir mer. Og det en, vi ser historier som de forteller der de har opplevd overgrep som I sterk grad påvirket av grov pornografi. Vi har bekymret for seksualundervisning, opplæring til ungdom, og hva man på en måte har som forventning, hva det som normal seksualitet, og hva et overgrep, at det kan være veldig vanskelig å navigere I for unge mennesker I dag.
12: De ansatte vil også den farligste myten om voldtekt til livs, nemlig at man alltid kjemper imot.
13: Faktisk 70% den klare overvekten reagerer med å ligge helt stille, være helt stille. Dette en gammel refleks vi har inni oss.

0: styrt helt ned fra hjernestammen, som tar over og egentlig sier til individet at du skal bare nå være helt i ro og sikre at du overlever. Det tar over. Man tenker at man vil være god til å slåss, eller hyle, eller skrike, eller kjempe imot. De aller, aller færreste opplever dette, og de kommer til oss etterpå. De er skamfulle, de er lei seg. Hvorfor sa jeg ikke tydelig og beskjed? Hvorfor slåss jeg ikke? Hvorfor kaster jeg ikke denne personen vekk? De aller, aller færreste klarer dette, og det er helt reflekst styrt, og det er veldig viktig at kvinner og menn og ungdom forstår det, sånn at vi ikke risikerer at gutter som egentlig overhodet ikke ønsker å bli en overgriper, eller jenter, faktisk blir det fordi de ikke forstår at det at et helt manglende signal faktisk betyr at den personen ikke er med på dette lenger.
1: Tilbake på Vågsbygd videregående har Solveig snakket med sine foreldre om dette med at offre fryser til. For Johannes var det derimot ukjent.
2: Det vil jeg ikke si vi har lært, og det er jo ganske problematisk. Når man ser at de tallene går opp, så synes jeg at da skal man sette enda mer fokus på nettopp dette. Da.
3: Det er jo veldig skremmende, og det er jo trist at hvis man skal lære noe, så må man lære det selv. Det bør jo være ganske relevant å snakke om både på ungdomsskole og videregående skole.
4: Det sa til slutt elevene Solveig Lunde Garby og Johannes Hove ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Reporter det var Kjetil Samuelsen. Og nå er klokka straks 7:30. Om 10 minutter cirka, Hilde, så blir det vikingblod her i Nyhetsmorgen.
5: Ja, for er det noen som har omfavnet vikingtema, så er det jo de norske supporterne, Oljeberget. De ror på stadion, de har horn, og ja, de gleder seg virkelig. Og lederen, Sebastian, han blir med i sendingen vår, og altså, han har virkelig trua på Norge, altså.
4: Ja, så bra først, ja. Altså, hadde vi og de to kommentatorene våre her, som ikke nevnte Norge når vi snakket om hvem som kunne vinne VM.
5: Og så spådommen som var det 2,6% eller noe sånt?
4: Ja, nei, jeg har større tro enn det, altså.
5: Jeg er nok der, ja.
4: Ja. Ja.
6: En podcast fra NRK.
7: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
8: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
10: Det her opprøret kommer ut
11: i. Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
9: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
10: Det her opprøret kommer ut ifra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
9: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjernene skine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
12: Av Norge seier opp, og alt for Norge entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
13: Viktig del av det er at publikum blir invitert tett på til å se de største stjerner, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her og være med i et verdensmesterskap i fotball.
14: Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
12: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret brakeløs.
15: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
12: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
13: Altså det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
9: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Hvem vinner?
16: Jeg tror Mexico vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Mexico som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre vertsnasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
9: Og det ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da? I
16: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne. Også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
9: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
16: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
9: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal hjem at LO trekker seg fra styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen.
17: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
18: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgar etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
19: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
18: Det sa leder i Kristent Ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlinga Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot-Spleis som ble startet for å beholde Pride i skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
17: Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
18: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned ei innsamling.
20: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
9: Reporter i denne saken, Helene Gjelseth Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og i tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
21: Ja, det er jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det er i alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
22: De har fått flertall i Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer i årene som kommer.
21: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk, da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer. Da.
22: Ifølge Ulstein er det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
21: Det må jo du spørre Venstre om. Rett og slett, jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her. Så for meg er jo det helt uforståelig.
9: Denne sunn fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken i Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteatret til høsten, er at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
0: Jeg synes jo det er gøy å endre på sveis, ja. Men det er jo hyggelig at det er parikk også. Da.
1: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedrollen som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det er Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
0: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
1: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
0: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
1: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken er vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
0: Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
9: Reporter i denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.

0: er låta til Oljeberget, supporterne til de norske fotballherrene. Og endelig er jo dagen her. VM starter. Leder Sebastian Hasselgaard Husvik, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ble det bra stemning nå, synes du?
1: Ja, det ble bra stemning nå. Det blir alltid bra med vikingblod.
0: Ja, men du, vi må snakke litt om vikingtema deres og roinga. Spesielt, de har jo fått omtale i både nasjonal og internasjonal presse, for å si det mildt. Hva er det dere driver med?
1: Nei, det har tatt av litt mer enn det vi kunne forvente oss på forhånd, vi må innrømme det, og gått langt utover våre landegrenser. Vi var med på å lage en låt i samarbeid med Petter Katastrofe, og tenkte at det kunne være en artig gimmick inn mot verdensmesterskapet, og så ta med noe visuelt over på Ullevål. Og det gjorde vi, og det tok jo helt av.
0: Ja, for dere sitter altså og ror på tribunen.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hva slags reaksjoner har egentlig kommet?
1: Det er litt av alt, både positivt og negativt, men det virker som at i majoriteten er det positivt.
0: Ja, og vi får se dette her i USA også.
1: Ja, absolutt. Det skal ros.
0: Hvor langt tror du Norge kan nå?
1: Jeg tror Norge kan i hvert fall klare en kvartfinale. Håper på en semifinale, jeg, som optimisten jeg er.
0: Og så er det noen som sier sånn 50-50?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og så har du opplevd engasjementet rundt landslaget den siste tida?
1: Nei, altså, for meg som har vært med i 16 år, så er det på en måte eksepsjonelt å se hvordan vi har gått oppover, og hvor mye større engasjementet har blitt. Så det er veldig gøy å drive supporterklubb når det går bra med landslaget.
0: Og hva annet enn roinga er det dere liksom jobber med?
1: Nei, altså, vi jobber jo med å prøve å skape en god tribunekultur på Ullevål. Og der kommer det jo barnefamilier, der kommer det folk fra hele landet, som ikke nødvendigvis er med. Så vi prøver å skape et best mulig ramme da, på de kampene som er der.
0: Men du drar ikke selv?
1: Jeg drar ikke selv, det er helt riktig. Det ble rett og slett for kostnadsfullt.
0: Ja, men hvordan skal du følge kampene da?
1: Nei, jeg skal vel følge dem som veldig mange andre. Det er jo rundt i hele landet så arrangeres det jo kule arrangementer fra Lindesnes til Nordkapp med folk som skal vise kampene, så jeg regner med at jeg skal klare å finne et eller annet sted og se det.
0: Så starter vi mot Irak. Hvilke kamp er du mest spent på?
1: Senegal og Frankrike-matchen, men jeg tenker at den Senegal-kampen, den kan bli ganske avgjørende for hvordan det går for Norge.
0: Ja, hva er du spent på der?
1: Utfallet, ja. Primært.
0: Dumt spørsmål. Men før vi kommer til at dommeren blåser i fløyta da, før dit, hva er du spent på underveis?
1: Nei, altså, jeg er veldig spent på hvilke lag Ståle kjører, hvordan livet er i USA. Det er ganske mye å følge med på, og så håper jeg liksom på et godt utfall mot Senegal, som gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt når vi møter Frankrike i Boston 16. juni.
0: Så er det sånn at du jobber i barnehage.
1: Ja.
0: Da lurer jeg på, hvilke VM-låter har du gått i der?
1: Vikingblå, primært. Nei, men jeg prøver å gi barna alle de VM-sangene som finnes, men selvfølgelig er man litt tyngde på vikingblå, det må være lov.
0: Så lurer jeg på, hvis man skal følge et annet lag enn Frankrike og Spania og England og sånn, hvilke lag ville du valgt?
1: Nei, da hadde jeg valgt meg ut Kapp Verde. Bare fordi at det er gøy. Det bor en halv million mennesker på Kapp Verde. Det er første gang i verdensmesterskap. De skal møte Spania i sin første match. Kjempegøy.
0: Hva tror du liksom, de kan prestere da?
1: Ikke så mye, men jeg tenker at men de kan overraske. Vi har hatt små nasjoner som har overrasket før.
0: Og hvis vi skal spå helt til slutt da, når vi har gått gjennom nesten 6 uker med fotball, hvem vinner?
1: Hvis jeg skal tippe, så tror jeg Argentina eller Frankrike. Men jeg håper jo på Norge da.
0: Ja, takk skal du ha, leder Sebastian Hasselgaard, altså i Oljeberget. Nå er det klart for Politisk kvarter. Her i Nyhetsmorgen, programleder er Lilla Sølhusvik.
2: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen i sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller i denne politikken, og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem det som skal med i denne sunn fornuft-alliansen?
3: Nå det jo sånn, når vi snakker med folk, så det de sier, altså at det her jo sunn fornuft, og skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall. Så, nei, altså, vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så jo ikke det at vi enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunt for lufta.
2: Det jo mange ulike flertall i Stortinget for tid, og hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
3: I de sakene som vi nok har vist til, så det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier med på da. Apropos sunn fornuft, om det liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi eller i Rogaland, eller om det statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som politisk fattet lokalt på Sørlandet i strandsona. Drivstoffavgift, det så mange saker.

0: Ja, som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, i de sakene. Eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om ja, om det handler om skolegudstjeneste, var jo du inne på her, Nika Burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning. Det helt uforståelig at ikke liksom flere partier med på det, så for meg det liksom, ja, det sunn fornuft.
1: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes? Og de andre fadderne enige i navnevalget?
0: Vi får dopt da. Sånn sett så jo det god greie. Men når, jeg tror veldig mange ser det i denne saken her, at det liksom, ja, det et veldig fornuftig flertall som danner seg etter mange, mange saker.
1: Har du snakket med de andre partiene?
0: Det har jeg absolutt ikke gjort, altså. Men,
1: alle andre var på, eller alle partiene var på sommerfest i går. Har du tenkt å ta dem på senga da?
0: Ja, det var jo, vi hadde jo litt sen kveld i går. Vi vet ikke hvordan det var med Venstre, men kanskje enda mer. Vi la oss jo litt sånn i kristelig tid i går, så, men det var ikke opp, altså, når jeg prøvde å melde rundt i går. Så, nei, det her er jo bare et flertall som vi ser danne seg i flere saker, gang etter gang etter gang. Okay, jeg tror du kommer til å se mer av det.
1: Ja, nettopp, og jeg skjønner du vil ha mer av det også. Mm. Har du snakket med Senterpartiet, som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
0: Det et godt spørsmål da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
1: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
0: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
1: Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
0: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
1: men,
0: igjen vi
1: sa det. Jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke på ett av spørsmålene mine.
0: Okay, si det,
1: har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det er en god, sunn, fornuftig allianse du lanserer nå?
0: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
1: igjen, jeg tror han liker. Men har du snakket med han?
0: Ja, men det er jo ikke tvil om at i politikken er sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en måte en regjering på gang her.
1: Nei, altså bare hvis noen skulle ha meg igjen, eller alliansen som har gitt et navn, så tror jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om dette?
0: Men vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere i dag, med de fire partiene, så...
1: Ok, vi skal ikke det.
0: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det er interessant å se nettopp at de partiene i sak etter sak finner sammen i det som jeg mener er utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
1: Nei, da, de, så, bare,
0: ja. Ja, det er ikke noe som jeg har hatt en vote på, hva er et sånt allianse skal hette. Mm.
1: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år. Venstre og KrF har samarbeidet i flere regjeringer. Nå regner du ikke de med. Hvorfor det?
0: Jeg vil jo si at Venstre har helt klart liksom i sak etter sak definert seg på utsida da, i mange av de flertallene som du ser her, så du må jo spørre Venstre og Venstre-lederen om hvorfor de ikke er med på det, mange av de flertallene som jeg nå nevner, for jeg tror folk ja, er overrasket over det, og vi så jo det gjennom valgkampen også, der kanskje ting kunne sett annerledes ut, fordi den her tydelige liksom, avstanden til å skulle sitte i regjering med Fremskrittspartiet var overraskende for meg. Okay. For det handler jo om politikken, det handler jo nettopp om at landet trenger en ny retning. Og vi sa før valget at det kom til å bli kaos og rot og helt uoversiktlig med den Støre-regjeringen som må forholdes til alle partier, og det er jo akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noe retning heller, så så trengs det noe nytt.
1: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lurer på, er du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft?
2: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
1: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du, da?
2: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en rett retning egentlig. Det framstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det et kraftfullt flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannede ikke kommer seg inn i jobb. Det ingen av disse sakene som løser store reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall.
1: Jeg sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor der.
2: En problem med i dag på Stortinget at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på mange skole, men andre ganger så det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som karakteristisk for denne alliansen jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning, som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget i dag, men det jo min jobb å skape det flertallet.
1: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Det slutt på dette nå, Ulstein?
0: Vi ser jo i mange av de sakene som blir flertall for nå, det jo et veldig sterkt sentrum. Nettopp fordi at den finner...
1: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
0: Nei, men i summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så jo det i aller høyeste grad det. Og så må jeg jo bare si at... Jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var krigen i Midtøsten, oljeprisene går til vers, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med det politiske programmet våre, det ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn i hverdagen. Så jeg synes det litt sånn, det ikke viktige saker. Selvfølgelig det viktige saker. Og når vi sier at vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det det du sannsynligvis peker på, så det fordi at de pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det politikken til KrF, og det grunnen til at vi stemmer for det vi får. Og så jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
1: Melby.
2: Noe av det viktigste for folk, det at de har trygghet i hverdagen sin, det at vi greier å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå at vi er ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning. Folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette et brudd med generasjonskontrakten, og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det, så er vi nødt til å gjøre mange ting som samtidig. Vi er nødt til å skape nye jobber. Vi er nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi er nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
1: Jeg er sikker på at du har 10 nye punkter også. Kan jeg bare spørre om en ting?
2: Det er en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette er jo en liste over en allianse som innimellom er enige og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig i dag, Inge? Det er jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger i skolen.
1: Okay, og det er jo det som skiller dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det er at Venstre sier at dere vil ikke sitte i en regjering der Sylvi Listhaug er statsminister. Det vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant er det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
0: Jo, men da må jeg bare si at med den lista som vi hørte nå, så kan jo i alle fall ikke svaret være och signalisera så tydligt som Venstre har gjort att den ska stötta Arbeiderpartiet och öppna för det för att skatte alltså du går ju egentligen om allt där regeringen har tagit Norge i fel riktning så då måste vi ju så där vet jag i alla fall hur den riktiga politiken ligger men du har helt rätt. FRP är ju ja är det Nordkorea nivå snart på 40% är det nästa visst det går vidare så poängen är ju att vi önskar ju ett så starkt som möjligt KrF och genomslag för vår politik och det tror jag folk märker. At,
1: men bruker dere litt mye tid på hvem dere skal samarbeide med I forhold til hvor mye tid dere bruker på å utvikle egen politikk? Da kan jeg spørre deg om det, Guri Melby.
2: Jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det å utvikle en ny politikk for hvordan vi skal få unge inn I arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre treng avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå jo at det jo ikke noe vits I å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruke de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der vi ikke I dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug den rette til å løse disse problemene.
1: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket hva dine samarbeidspartnere I FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
0: Det ganske likt som det har vært når vi har satt og forhandlet med deg. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste I samfunnet, og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det ikke noe motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, en mer rettferdig innvandringspolitikk. Men, ja,
1: men
0: skiller oss,
1: hvor viktig disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du av, vil samarbeide med partier som har stikk mot politikk?
0: Det er jo ikke noe endret seg der. Det rett og slett, som jeg sa. Det jo ikke det at vi enige ett og alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget. Som der så vi treffer politikk rett inn I hverdagen til folk. Og det dette folk vil ha. De vil ha det. Vi ikke at vi skal forsvare systemet. Vi ikke at vi skal ha symbolpolitikk. De vil høre det som fungerer rett og slett.
2: De årene vi samarbeidet med KrF så sto vi sammen I kampen for klima og natur. Ikke minst I kampen for å ta vare på de svakeste, kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar I å bygge en kraftfull allianse som bruker de mulighetene Norge har.
1: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje I Storsalen I Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politisk kvarter. Takk også til Guri Melby, som leder I Venstre. Mitt navn Lilla Sølhus Jeg har ansvar for Politisk kvarter I dag.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål I Iran. Som svar har Iran angripet flere områder I Bahrain, Kuwait og Jordan I fyllestatlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet I det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I Sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
3: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grenser og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen av bostadssparing for ungdom. Maria Ervike Løvold, som leder for personmarknad I Norge sin største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner, og øke skattefordraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni i Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport.
3: Ja, det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner i dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra Nord i 2026-utgåve. Politiet i Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet. Og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En ansatt ved et barnevernstiltak i Oslo ble alvorlig skadet etter en voldshendelse i går ettermiddag. En gutt i tenårene pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Mannen var bevisstløs da politiet kom til stedet og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ikke livstruende skadet, sier politiet i morgentimene i dag. En mann som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke 19. april på Tofte i Asker, nå også siktet for ruskjøring. Det skjer etter at politiet har fått svar på en blodprøve, skriver Budstikka. Og det var en mann i 30-årene som mistet livet i ulykken. Matbud i Volt mener de får alt for dårlig betalt. Denne uka samlet et 20-talls av dem seg til et protestmøte. Nå vil de stille krav om bedre lønn. Hvis kravet ikke blir møtt, kan streik bli eneste alternativ, budskapet. Det sier Voltbud og fagforeningsmann Espen Langgraf Utne.
7: Det egentlig det eneste pressmiddelet vi har nå på kort sikt, at vi kan organisere oss og si at det vi som gjør jobben, det oss Volt tjener penger på, og hvis vi ikke får skikkelig betalt, så slutter vi å gjøre den jobben. Det helt klart at hvis 20, 30, 40, 50 bud sier stopp og streiker på de travleste tidene, så kommer Volt til å merke det.
6: Volt sier budene står fritt til å demonstrere, men uenige i at utbetalingene har sunket kraftig. Oslo-politiet har nå utviklet droner med elektrosjokkvåpen, skriver VG. Politiet i hovedstaden i gang med testing av dronene, og foreløpig det bare spesialpoliti som får lov til å bruke den nye løsningen. Datatilsynet sier dronebruk bør være målrettet, begrenset og kun brukes når det ikke andre muligheter. De lokale nyhetene fra Oslo og Akershus fikk du av Carl Sørheim.
8: Dette frokostradioen med Jørn Høgdemann Andersen i NRK P1+.

God morgen og velmøtt ved radioen. Når John Steinbeck en gang skrev boka «Alle tiders torsdag», så kan det jo godt hende at det like gjerne var torsdag 11. juni han hadde I tankene. Vi bør vel gjøre et eller annet godt ut av dagen. Sandy Shaw var frem på I åpningen her med sin største hit «Always something there to remind me». Og I denne sendingen så skal du få høre fra en som bryr seg mye om de små gleder. Vi skal rette blikket mot sola og høre hva den gjør med oss. Ikke minst særlig med huden, på godt og litt på vondt. Ja, ingen flere påminnelser her og nå, annet enn at meteorologen på vei inn, og om vær og vind kan fortone seg som et merkverdig fenomen iblant, så mennesket det største mysteriet. Det Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson helt enige om.

0: Mysteriedeg med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, om ikke et mysterium, så synes jeg jo meteorologi og litt sånn forunderlige greier. Du enig I det?
1: Ja, da, det noen ganger et mysterium. Det det.
0: Ja. Det rusler og går mot midtsommer. Ser du noen tegn på det I ditt værkart?
1: Nei, ikke I dag. Kan kanskje bli 20 grader I Øst-Finnmark og enkelte steder på Østlandet, men ellers det en dag med mye ustabilt vær, altså. Mye skiftende vær, hvor det opphold, litt grann I sol, og så bygene rett rundt hjørnet. Så vi inne I en litt sånn periode nå. Nord-Norge har jo hatt det ganske fint tidligere uka, men nå det nedbøren også kommet hit, og det blir en gråværsdag I Finnmark, Troms og Nordland, med regn og etter hvert overgang til regnbyger. Så I Nordland så kan nok sola titte frem, og det tror jeg også gjelder Øst-Finnmark. Og når det gjelder vinden, så vil det blåse en sørvestlig frisk bris på Finnmarkskysten, liten til stiv kuling I perioder. Spitsbergen, en skyet dag, oppholdsvær 5 grader I Longyearbyen. Og I Sør-Norge så vil det være skiftende skydekk I dag, både I Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, med Bygaktivitet kan også bli litt tordenaktivitet utover ettermiddagen, særlig I Møre og Romsdal og I Trøndelag, sammen med deler av Sørlandet og Østlandet. På Sørlandet og Østlandet så vil nok de fleste byggene treffe litt inn I landet, sånn at mange av de store byene som ligger ved kysten vil fort slippe unna disse byggene. Og når det gjelder vinden I Sør-Norge, rolige vindforhold nord for Sognefjorden, men eller nord for Ålesund, tror jeg vi sier. For på ja, den sørlige delen av Vestlandskysten så kan det blåse en liten kuling fra en sørlig retning ved Stad, en stiv til sterk kuling. Og Skagerrakskysten en frisk bris. Og det sør- og sørvestlig retning på denne vinden.
0: Ikke akkurat tropisk I dag.
1: Nei, det vil jeg ikke si, altså.
0: Men du, I dag starter VM I fotball på det nærmeste I gang der da, og hvor varmt tror du det kan bli underveis på det aller varmeste der?
1: Under VM nå, det enkelte byer I særlig USA, så kan du fort krype over 35 grader, altså. Mm. Dallas vel en god kandidat, altså. Så her I går, så det enkelt. En av dagene hvor det skal opp I 37-38 grader, så og sammen med høy luftfuktighet så det ikke gøy å spille fotball I sånne temperaturer.
0: Nei, det akkurat det. Det hadde passet bedre å ha VM I Norge, tror jeg.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, og ha en riktig fin dag.
1: I like måte.
0: Takk.

Tom Roger Odland i frokostradioen i NRK P1 Plus kan ikke gi oss. Morgenandakten hører du om litt. Skjønnhet og alder stikkord for det Helga Samset opptatt av i dag. Først Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields.

0: Det var i 1969 at publikum fikk gleden av å ta imot Cotton Fields med Creedence Clearwater Revival. Mange kan ha trøbbel med det å bli eldre. Skjønnhetspresset startet tidlig, og for noen varer det kanskje hele livet. Vi hører Helga Samset i ukas siste andakt.
1: God morgen. Nå vil jeg fortelle en bibelhistorie som noen av dere er glad i, og som andre aldri har hørt. Den om Peter og vennene. De dro ut og fiska den natta da alt håp var ute. Og de fikk ingenting. Motløse rodde de mot stranda i morgengryet, da de så en fremme der inne, ved et bål. «Har dere fått fisk?» ropte han. «Nei.» «Kast garnet ut på andre siden av båten.» Dere som er glad i denne historien, vet at det hadde Peter og vennene hans hørt før. Men det var et helt liv siden. Så det er først når garnet deres blir så fylt av fisk at det holder på å revne, at de forstår hvem det er som står på stranda. Og Johannes, kompisen til Peter, hvisker, «Det er Herren.» Da hopper Peter i vannet, og svømmer som en gal inn mot stranda, mot illen, mot livet, mot han som venter. Denne fortellingen ble gitt meg på en stille dag jeg var med på. Vi fikk den om morgenen, var i stillheten med den, og mot slutten av dagen satt vi i en ring, og de som ville kunne si noe. En prest sa, «Jeg har alltid vært som Johannes. Jeg har sett hvem som står på stranda. Jeg har sagt til de andre, det er Herren. Det er jo jobben min som prest å peke på Jesus. Men i dag har jeg lengta etter å være som Peter. Jeg vil bare kaste meg i vann og svømme mot den stranda der Jesus står og venter på meg.» Jeg satt ved siden av henne. Fortellinga hadde åpnet seg på en helt ny måte. Oi, tenk å kaste seg i vannet og svømme mot stranda, mot illen og livet, fordi du vet at det er en som står der og venter på deg. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt koma, lat viljen din skje på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldmenn. Lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Helga Samset har holdt andakt denne uka. Biskop i Borg, Kari Mangrud Alfsvåg, er neste ukes andaktsholder i Frokostradioen.

0: Fin og charmerende sang, som det med Grete Storbæk Eriksen. Klokka nærmer seg 8.30. Det betyr en nyhetsoppdatering her I NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
2: En problem med I dag på Stortinget at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på mange skole, men andre ganger så det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som karakteristisk for denne alliansen jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går I helt motsatt retning.
1: I Albania heldte protesterne fram mot et storstilt utbyggingsprosjekt I et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gitt Donald Trump sin dotter Ivanka Trump og ektemann Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
3: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, Vi fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn I hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet...
1: Det sa korrespondent Sofia Paskevic. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til majorstuen I morgenrøsjen. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
4: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området majorstua Fognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet... viltnemnda, de rykker ut og på saken, så vi tenker I utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
1: Det sa Halvard Svanes I Oslo politiet. Rekning skal få større plass I skolen. Til høsten kommer en ny læreplan I matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

0: Justeringen skjer for å tydeliggjøre at elevene først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun i en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
1: Du hører frokostradio i NRK P1+.

En beundringsverdig energi, det The Jackson 5 ABC I frokostradio. De små gleder, hvor stor kan de bli, og hvor finnes de? Når jeg nå tar en telefon for å si hallo Norge, så det for å se litt nærmere på akkurat det.

Du vet at jeg venter deg der, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du er, så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du bærer mitt liv i ditt liv, og alt jeg kan si til deg er, så vakker du er. Mitt hjerte mot ditt hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten er hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg, så vakker.

Så vakker du Ole Paus. Og Jonas Fjell var også involvert I den. Du har jo sikkert, som jeg nå opplevde, at om du tar og slår et telefonnummer, så svarer det ikke. Og iblant så det ganske vesentlig at det bør svare noen I andre enn. Jeg gjør et forsøk til. Jim Reeves sønger for oss I mellomtida.

0: Jim Reeves sang for oss alle sammen I love you because. Nå jeg spent. Marit Løvik, du der? Hallo. Nei, jeg snakket nettopp med deg, men her det et eller annet mystisk på linja, som gjør at jeg ikke hører deg, og du hører kanskje heller ikke meg. Vi skulle snakke om de små gleder, og hvor stor de kan bli, og hvor de finnes, og hvordan man setter seg i det modus at man kan oppleve dem, men vi får se da om det blir ved en annen anledning, for det stille på linja. Vi får ta en drosje til et eller annet sted. Jolø taxi, Vanessa Paradis.
1: Babes.
2: Bienvenue chez Joe.

0: Ja, det var den drosjeturen det med Vanessa Paradis, Jolle Taxi. Det var vel egentlig mer et portrett av en drosjesjåfør. Nå skal vi høre, og hvis jeg roper hallo Norge, hallo Rogaland, Haugesund og Marit Løvik, er du der?
1: Ja, hallo, god morgen. Ja.
0: God morgen, god morgen. Det ble en stor glede å få høre stemmen din, for vi hadde litt problemer med det. Nemlig. Ja.
1: Det er ikke alltid vi er like lett å få fatt i, vet du.
0: Neida, og det skal jo ikke være nødvendigvis sånn heller. Men jeg må spørre deg, har du rukket å oppleve noe i dag, Marit?
1: Ja, jeg har det. Jeg våknet. Ja. Tenk det. Jeg fikk lov til å våkne. Og bare det å våkne. Se ut gjennom vinduet. Se alle rhododendrene som blomster rundt omkring. Og det regner ikke i dag.
0: Det gjør ikke det.
1: Helt deilig. Nei. Altså, det skal så lite til, synes jeg, nå, for å bli glad. Fordi jeg har vært veldig flink til å sortere ut alle de bittesmå gledene og ta de med meg.
0: Har du alltid hatt det talentet, eller har det kommet i voksen?
1: Nei, jeg tror nok det er blitt sterkere etter hvert. Jo eldre du

0: livet, og jo kortere tid vet du du har til å finne noe å glede deg over.
1: Ja, men det er vel ikke noe automatikk i akkurat det heller da? At man oppdager sånt fordi om at man blir eldre. Noen kanskje vil vel bekymre seg mer etter hvert som man blir nettopp eldre.
0: Ja, men det blir også til det at bekymringene kommer mer i bakgrunnen, tror jeg. Jeg føler i hvert fall at det er sånn for meg. Det er enkelte ting som bekymrer, men ikke sånn at det overskygger alle de bittesmå gledene, for de kommer innimellom. Fordi at om du har problemer med et eller annet, ja, ja, du kan kanskje ikke gå så godt lenger, så triver jeg stokken, og så bruker jeg den. Så kommer jeg litt lenger.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg har, har hatt det kjempeskjønt nå med å memorere litt over, vi hadde nemlig her i dette området en nydelig prest som het Jens Settlitz. Det var for over 100 år siden, men det betyr ingenting fordi han har sagt det står skrevet. Og så lite skal det til for lykkelig at være. Et muntert sinn, en pikes smil, en venn som gjør deg ære. En hytte som deg skjule kan, sunt brød og kildens klare vann. Så megen visdom at du vil og bruker denne lære. Og det har jeg vurdert at det er faktisk et visdomsord som er veldig godt å få skrevet i sten.
1: Ja. Ja. Ja, og du skrev det i hvert fall her nå for PN Plus sine lyttere, Marit, ja. Så takk for det. Du, er det sånn at de små og de fine gledene ofte er uforutsigbare?
0: Altså, nemlig.
1: Mm?
0: Vet du hva, jeg tenker ofte på hvor lite vi vet om den glede vi kan skape for andre. Jeg bare tenker på, vi passerer over en sånn hvit stripe, vet du, over veien. Og så er det en bil som stopper og er hyggelig og stopper for oss når vi skal humpe over. Og hvis vi da snur oss, så kan vi vinke og si takk. For det er et kjempegodt ord. Og da kan kanskje den personen som sitter i den bilen føle at endelig var det noen som satte pris på det og ikke følte at vi var bare i veien, vi som kjører bilen. Det er så bittelite som skal til ofte. Og jeg har opplevd mange ganger at andre mennesker har gjort meg kjempeglad, fordi de har kommet bort til meg og sagt, det var hyggelig å møte deg. Ikke det deilig å vite at det er noen som synes det er godt å møte deg?
1: Ja, det er jo det.
0: Det høres veldig enkelt ut, men det er de enkle gledene som er viktige.
1: Og så er det vel sånn at det er menneskets naturlige grunntilstand å være glad, i hvert fall potensielt sett.
0: Synes du også det? For det synes jeg jo, det er det vi skulle være.
1: Mm. Handler det om å se det store i det små, Marit?
0: Ja, jeg tror det er veldig viktig å se det store i det små. For det er mest av de små tingene. De vinner ikke alltid i lotto eller sånne ting. Eller er på krus og kan glede oss over andre ting. Men det er den daglige gleden. Den bitte lille som må vite det at det er varm kaffe i koppen.
1: Takk skal du ha, Marit Løvik, for at du deler denne kunnskapen, eller denne viljen til å se de små gleder sammen med oss. Og John Steinbeck skrev jo alle tiders torsdag. La oss håpe at det blir det, og at vi ser nettopp det store i det små. Det ligger verdi i det.

0: Guren Hagen satt ord på det, med melodi til Det store i det små.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Crystal Gayle og I'll Get Over You, som toppet country-singellista 12. juni 1976. Det var den tiende singelen og den førsteplassen for Brenda Gayle Webb. Hun fikk artistnavnet Crystal Gayle av sin 18 år eldre søster Loretta Lynn, som var en etablert country-stjerne. Hun mente at søstra var en skinnende krystall, dermed Crystal og Gayle, som var en del av fornavnet hennes. Mens Loretta vokste opp i en avsidesliggende gruveby, så vokste lillesøstra opp i småbyen Wabash. Familien flyttet dit for at farens kullsotate lunger skulle få helsehjelp. Bytilværelsen, The Beatles og folkmusikkbølgen ga Gayle en annen musikalsk oppvekst enn Loretta sin. Sammen med plateselskapet og produsentens ideer, førte til at hennes plata havna i sjangeren countrypolitan, en slags countrypop, i motsetning til Lorettas arbeider-country. Produsenten på plata, Alan Reynolds, skulle 10 år senere begynne å produsere Garth Brooks, en oppgave han hadde enorm suksess med i over 20 år. Crystal Gayle har etter hvert spilt inn 25 studioplater, og den singelen hun først toppet country-singellista med, var på hennes andre plate, Somebody Loves You. Her I'll Get Over You.

0: Rune Johansen presenterte dagens 50-åring Crystal Gayle, og vi hørte her I'll Get Over You. Etter klokka ni, så kan du spise ørene, for da kommer det nyttige råd om hud og soling. Kanskje så vet du mye om det allerede, men noe nytt kan vel kanskje også være til nytte når Geir Selbekk gjør entré etter klokka ni. Nå en ny nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. Fotball-VM blir sparket i gang i dag. Det er en snau veke til Norge skal i elden for første gang i herre-VM på 28 år. Norges første kamp er mot Irak. Fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
2: Det er vel egentlig den åpningskampen. Det er jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da er den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike er store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
1: I Thailand er to menn dømte til døden for et bombeåtak der 20 mennesker ble drepne i Bangkok i 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden nekta for skyldningene om at de planta bomba i tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir dobla. Banken vil også at skattefrådraget til bostadsparingen skal bli dobla. Regjeringen strammer inn denne spareordningen i 2023. Maria Ervik Løvold i DNB mener BSU nå ikke hjelper.
3: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag er jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
4: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
5: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
4: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
6: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
1: Det sa til slutt Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson i SV. Reporter Julianne Curie Eikrem her i denne saken. LO trekker seg ut av styret i Spleis innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret i Spleis ikke har ville stanse innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlinger har skapt debatt i det siste, og LO sin andre nestleder Thomas Gahr mener innsamlinger burde blitt stanset med en gang. En elg har i løpet av morgentimene forvillet seg inn i Oslo sentrum. Elgen har nå gått gjennom byen og er helt nede ved Filipstad-kaja. Operasjonsleder Halvard Svanes i politiet sier det uvisst hva som skal skje med elgen.
7: Det vet vi ikke per nå. Det er jo viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
1: NRK Nyheter, Bjørn Østrøm Jukastein.
8: Du hører frokostradio i NRK P1+.

0: En frisk og ekstrovert låt nå klokka ni til glede for nye lyttere av frokostradioen I NRK P1+. Så var det også da Marvin Gaye som sang. Sola en betingelse for det meste av livet her på jorda, men den har også sine skyggesider, for å si det sånn. Hvordan vi bør beskytte huden gjennom hele livet til vi utgammel, det skal Geir Selbekk fortelle oss om få minutter.
1: Når alt så stilt, at alle kan ta mine innerste tanker som svirrer I ring.

0: Ryfylke er det som sønger Kom vind, og de kunne for den slags skyld ha sunget Kom sol, for det er sola vi skal vie oppmerksomhet nå i den neste stunden. Den er jo som regel herlig, på stranda, i fjellet og gjennom gardinsbrekken i en morgenstund, ikke minst. Og vi nordmenn vil gjerne ut så fort det er en sprekk i skydekket. Men så er det jo sånn at solstrålene som kjent har en skyggeside, og som favner om alt fra ansiktsrynker til alvorlig sykdom. God morgen til deg, Geir Selbekk.
1: God morgen.
0: Forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Lytterne kjenner deg godt, sånn i korte ordelag til å begynne med. Hva gjør sola med huden vår?
1: Ja, altså den påvirker oss definitivt. Hvis vi først tar det negative siden av det, så er det jo sånn, og særlig hvis vi tenker når vi blir eldre, så er vi mer sårbare for det her UV-strålene, ultrafiolette strålene som møter oss etter å ha reist 8 minutter fra sola. Mm. Og det første her med økte sårbarheten at vi har for tynnere hud når vi blir eldre. Huden blir mindre elastisk og har mindre fuktighet, og dermed så trenger de her UV-strålene djupere inn i hudskiktet. Og så tillegg slik at man blir eldre, så har mindre evne til å reparere de skadene da, som sola gjør på arvestoffet eller på DNA-et. Mm. Og til slutt så er det sånn at når man blir eldre, så er det mange som bruker medisiner som da øker den negative effekten av soleksponeringen. Og hva er det som skjer da? Jo, det ene er det her med det rent kosmetiske som vi i varierende grad opptatt av. Da. Det rynker, og det som kalles leverflekker, sånne brune senilflekker kaller noen det også, som kommer rundt omkring på kroppen. Og så får vi mer sånn synlige blodårer. Og det her hvor mye har med vanlige aldringer, og hvor mye har med sol å gjøre. Og da har man beregnet at ca. 80%, mellom 80 og 90% av den der rynkeeffekten, den kommer fra sola. Så det kommer en viss kostnad.
0: Ja, det gjør det. Det hoper seg opp der, eller opp gjennom årene og livet.
1: Ja, det er det. Og det som man kanskje er mest redd for, er jo kreftformer. Selv om vi har blitt mye flinkere til å behandle sånn hudkreft nå, så er det jo fremdeles sånn at det som kalles melanom, en veldig alvorlig kreftform, og den er jo hovedsak forårsaket av soleksponering. Og så er det noen som sier når de blir eldre, nei, det her tåler jeg. Jeg har herdet huden min gjennom mange år.
0: Ja,
1: så jeg kan bare fortsette, ikke sant? Du har hørt det du også?
0: Ja.
1: Det er heller ikke stikk, altså. Fordi den totale belastningen som tæller, så du kan si at det er ikke akkurat den sola der og da, men det er sola gjennom hele livet som skaper, hva si, den her skaden da på arvestoffet som kan sette i gang en kreftsykdom. Men så er det også, du skal også ta med at det er jo noen som viser seg tåle der, som har ligget flat i sola med vaselin og grillet seg, men like

0: fra mai til september, eller kanskje også til med april til september, midt i september, så vil jeg starte dagen med å smøre ansiktet med solkrem. 30 i hvert fall, kanskje også 50 på de mest utsatte stedene. Jeg får, når jeg har oppført meg fint, lov til å låne hudkremen til kona mi, som en sånn liten eksklusiv sak, en veldig fin boks. Så jeg prøver å huske på, så dypper fingeren i den, og så starter dagen med det, hvis jeg tenkte å være ute.
1: Du nevnte så vidt det med medikamenter, og at når mange eldre bruker det, så kan det forsterke skadelige effekter av solstrålene. Er det bestemte medisintyper som er virksomme i så måte?
0: Det er ganske mange egentlig, så det er sånne ting som jeg tror man kanskje kunne tatt opp med fastlegen, hvis jeg ikke nevner det. Det er antibiotika mot betennelse, flere typer av det. Blodtrykksmedisiner, for eksempel. Så det er mange forskjellige typer. Det er en ganske stor sjanse for at en person bruker en medisin som kan øke den negative effekten av soleksponering.
1: Huden er en ting. Hva med øynene og synet? Altså, grå stær er det vel også en mulighet for å pådra seg?
0: Du er bra opplyst. Det er noe man ofte ikke tenker på. Altså, solbriller, man tenker at det er bare for å verne seg mot den litt ubehagelige følelsen. Men det er faktisk slik at de her strålene som kan skape negative effekter i huden, kan også påvirke øynene negativt. Som du sier, kan øke risikoen for grå stær, men kan også gi litt sånn akutte skader, som for så vidt man fokuserer veldig på, at man aldri skal se rett på sola, men i hele tatt så er det god grunn til å bruke solskjerming, altså enten en caps eller solbriller, når man er ute i sola, direkte sol.
1: Nå har vi snakket litt om farene med sola, da, men vi skal turn over til det hyggelige etter litt musikk nå. Sol er det kanskje på ditt sted da, i Lillehammer, der du er akkurat nå, Geir?
0: Vi har hatt så mye regn i siste, så vi våknet opp til sånn strålende sol i dag, så var det så skikkelig boost.
1: Ja, det er jo det. Litt solkrem i ansiktet, så går det.

0: Folkevise, det var titelen når Vesle Møy Solberg sang for oss i frokostradion, og nettopp Sol, som i navnet hennes, det vi, det vi snakker om. Nå det jo sånn at sola, den jo livsviktig for det meste av livet, og den skaper også humøret vårt iblant i hvert fall, og Geir Selbekk som stadig på besøk. Ja, vi skal jo ikke svartmale sola, det greier vi for øvrig ikke heller, men det finnes jo ting som vi kan glede oss over med den her energikilden.
1: Ja, som du innledde med å si, så jo sola vilkåret for alt liv, så rart om det ikke var noe positivt med det.
0: Ja, det var jo det. Hvordan henter vi ut det da? Det her positive uten å brenne oss, det vel en balanse i gang?
1: Ja, det det. Jeg kan først ta det her som positivt, fordi at det en del ting som særlig viktig for eldre, egentlig. Det effekten av sollys, og det kanskje det som vi vet mest om D-vitamin. Det vitaminet som så viktig for å redusere risikoen for beinskjørhet, for eksempel. Og sola sørger for at D-vitamin dannes fra huden. Og det så fininnstilt at du kan ikke liksom få for mye heller, for hvis du får opp en viss mengde, så stopper det egentlig, og det regulerer seg veldig fint. Men så har jeg også etter hvert nå lært at D-vitamin viktig for mange andre ting. Det blant annet demper betennelsesendringer i kroppen. Og en litt artig historie er det her med tuberkulose og sanatorier, for man lurte på hva det som virket egentlig når folk var på sanatorium. Da lå de gjerne da ute på sånne benker, og man tenkte det var frisk luft, og det var ren luft og sånt. Men mer og mer tyder på at det var soleksponeringer som var det viktige, at soleksponeringer var med å dempe den infeksjonen da, som tuberkulosen var. Og det gjelder også for mange andre sånne tilstander, som der betennelse viktig, hjerte- og karsykdom, faktisk en del krefttyper, og nå forskes det veldig mye på demens knyttet til det her med vitamin D. Så vitamin D, det viktig.
0: Ja. Ja, finnes det en parallell mellom sollys og nitroglycerin?
1: Ja, faktisk det. Ja, det, og det er fascinerende, fordi at en sola gjør mer med huden, den danner også nitrogenoksid, som det samme som nitroglycerin, som gjør at blodårene utvider seg litt, og dermed senker det blodtrykket. Og vi vet en del om det her. Vi vet blant annet at høyt blodtrykk er mer vanlig i vinterhalvåret, og også mer vanlig i land som ikke har så mye solinstråling. Og så er jo det her med døgnrytmen, da, som du så vidt nevnte, altså det som regulerer en våkenhet og sånn. Og en del eldre sliter jo med søvn, og noe kanskje det viktigste vi kan gjøre for å opprettholde god søvn, det å få lys. Og da det sollys som det overskyer også. Du kan liksom tenke at du har godt lys inne, men det ingenting som slår det, og så får lys ute. Og det med å opprettholde døgnrytmen. Og til slutt så frigjør også sollyset en del stoffer som viktig for hvordan vi har det sånn mentalt eller psykisk. Det der endorfina som du sikkert har hørt om, som folk får når man ute og løper, hva nivå av det, men det også sola stimulerer at vi får mer av denne signalsubstansen som heter endorfin, som gir en sånn lykkefølelse, og så øker nivået av serotonin, som veldig forbundet med depresjon.
0: Og det ingen myte. Det noe man har slått fast.
1: Ikke noe, det her en myte. Og vi har vært mer og mer oppmerksom på at vi har noe som heter vinterdepresjon i Norge, som en etablert diagnose. Og det har nok mye å gjøre med at man får lite sol i vinterhalvåret, lite lys og lite sol, lite stråling.
0: Det var sikkert dem som deprimert om sommeren også.
1: Det det, men det faktisk litt flere på vinteren.
0: Det litt flere på vinteren, ja. Ja, nei, sola den skinner jo når man helst, når man ønsker det og har mulighet til å nyte den da. Og ja, hvor ofte du ute og bare ligger strak?
1: Jeg har jo en jobb som gjør at jeg sitter mye med på en stol og så jobber foran en skjerm. Men jeg prøver å komme meg ut noen minutter hver dag, men aldri strak lenger. Den delen av livet over. Ja. Så det å ligge...
0: Men det var sånn en gang.
1: Det var helt vanvittig. Jeg dro bleik til såkalt syden, bare solbrent i 3 dager, flassa, og så kunne man bli fin og brun. Så da var det mye jeg ikke visste, du. Først, det var ikke spesielt godt heller, men det var noe man skulle gjøre.
0: Mm. En kort oppsummering da, Geir Selbekk, kjørereglene for trygg sommersoling. Hva det første og det beste rådet?
1: Det å begrenste, men samtidig sørg for at man får det. Det tror jeg kjempeviktig. Og så en ting vi ikke inne på I stad, sola gir også varme, og igjen I eldre år vi utsatt mer for å bli dehydrert og bli overopphetet, så, og så pass på at man får I seg nok væske.
0: Og så kan man jo ta et vitamin D-tilskudd hvis, I stedet for å sette I for lenge.
1: Ja, og det jo et viktig poeng egentlig, fordi du kan si eldre har ikke en samme evne til å omdanne vitamin D I huden som yngre. Da kan man tenke på at man må være sitt enda lenger, men da får man de skadeeffektene. Så særlig I perioder da det lite sol, så kan det være greit å bruke tilskudd av vitamin D. Og det kan være alltid fra tran til kapsler og lignende ting.
0: Takk skal du ha for besøket og for informasjon og opplysning om sola og huden. Du får ha en riktig fin dag.
1: Du det samme.

Silence is golden, the tremolos var det som forestod den. Klokka 9:58 I frokostradion, og det nærmer seg inngangsspørsmålet for dagen som kan lede fram til deltakelse I Nøtteknekken. I godt selskap når klokka tipper 10. Kay Lystrup sang Sunniva, og så, som sagt, blir det inngangsspørsmålet.

Sunniva, sang Geir Lystrup. For fotballinteresserte over hele verden er det en stor dag, for VM er så godt som I gang fra I dag av. Og omkring det kretser også, eller handler dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren om. Spørsmålet det som så. Tre land arrangerer VM I fotball, som starter I dag. Hvilke tre land? Hvilke tre land arrangerer fotball-VM som starter I dag? Det spørsmålet. Du bruker appen NRK Radio, søk opp frokostradioen. Øverst til høyre ser du at det står send inn, og trykk der så kvalifiserer du deg, kanskje til dagens konkurranse I godt selskap. Og ja, det noen utfordringer med hensyn til tidspunkt. Du veldig fotballinteressert, så blir det vel å sette opp om natta. Kamper som begynner klokka 2 og klokka 4 kanskje, eller ved midnatt, eller klokka 9. Det jo en fordel for oss som vil legge oss rett I. Ingebjørg Bratland søng hysj, hysj, hysj, men ikke ta det alldeles bokstavlig.

0: Ingebjørg Bratland, hysj, hysj, hysj. Det kan man jo si i en kinosal når filmen har begynt. Vi skal til en filmanmeldelse her, nemlig til premierefilmen Couture, eller Couture. Den lokker med stikkord som mote, Paris og Angelina Jolie. Det høres lovende ut, men NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at dette her er et drama som kan være og virke litt tomt med grunne figurer.
1: Hi, mom. Where are you?
2: I'm in Paris. I'm doing that fashion thing.
3: Vous êtes contente d'aller réaliser le film qui ouvrira notre fashion week?
1: Action!
2: Oui, je me sens très chanceuse.
4: Man bør kanskje være spesielt interessert i moteverden for å ha noe utbytte av kultur. For meg fremstår den som et tomt drama med grunne figurer og en historie som spriker i alle retninger. Er det her et helsedrama? Handler det om kulturkollisjoner? Eller kanskje knuste drømmer om å gjøre noe helt annet? Regissør og manusforfatter Alice Vinokur forsøker å gjøre alt det her og mer til i en film som gaper over for mye på en gang. Angelina Jolie er det store trekkplasteret, men den drevne skuespilleren sliter med å skape en troverdig figur. Dermed ender Couture opp som et uengasjerende drama som mangler et tydelig mål og en mening.
2: I know you're mad.
5: What's up? It's my option is better, so I'm okay to do yours.
4: Her møter vi den amerikanske regissøren Maxine, spilt av Angelina Jolie, som kommer nyskilt til Paris for å spille inn en filmsnutt til en moteoppvisning. Jobben skal utføres sammen med fotografen Anton, spilt av Louis Garrel, som Maxine kanskje har mer enn et kollegialt forhold til. Samtidig får hun vite at hun har aggressiv brystkreft, som Dr. Hansen, spilt av Vincent Lindeau, vil operere med det samme. Dette kunne vært nok til en hel film,

0: En vinokor pøser på med mer fyll og tyll. Vi møter nemlig også Ada, spilt av Anier Anei, som har kommet fra Sør-Sudan for å debutere som modell på det samme motorshowet. Hun sminkes av den travle make-up-artisten Angel, spilt av Ella Rump, som egentlig drømmer om å skrive bøker. De her kvinnens veier krysses i løpet av filmen uten at de gjør noe spesielt inntrykk på hverandre.
1: There, you like it?
2: What's going on?
3: Nothing.
2: Don't tell me nothing. You just woke up to sit like that.
3: I had an appointment I couldn't change.
0: Couture starter med en lite overbevisende Welcome to Paris-stemme på en flyplasshøytaler. Senere snakker Angelina Jolie med flere ansiktsløse stemmer på telefon, men dialogen høres overraskende falsk og kunstig ut. Dette bare noen av flere ting som aldri klikker helt i couture, der flyten ofte bremses av skurrende detaljer. Det virker heller ikke åpenbart hvordan Maxins brystkrefthistorie passer inn i den overhengende motehistorien. Dette burde Vinokor ha gjort mye mer med i stedet for å bruke spilletida på bifigurens minner oppsiktsvekkende historier. Motefans vil kanskje få et kick av å kjenne igjen flere ekte modeller som spiller seg selv, men måten de filmes på er overraskende blass og kjedelig. Unntaket er den avsluttende moteoppvisninga, der Vinokor plutselig leker fint med formen. Det er også verdt å legge merke til den orgelbaserte filmmusikken, fint komponert av Philip Lehmann og Anna von Hauswolf. Ellers er Couture dessverre en kald film om dølle skjebna i motebransjen.
3: Hello?
4: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
3: But it's not serious, right? I mean, it's not a thing. It's not...
5: Terningkast 2.
6: Det var Birger Vestmo som anmeldte den nye kinofilmen Couture, som har Norges premiere i morgen.

0: litt filmmusikk der. Bee Gees og Night Fever, den var du kanskje og så. Det starten på VM. Det skal vare helt fram til, ja, er det ikke 19. juli, tror jeg, så det blir mye fotball I de kommende ukene. Og alle som står på en av VM-arenaene I år har jo startet sikkert ganske tidlig. Kanskje allerede først som supporter. Vi skal høre at mange unge nettopp fotballtilhengere har dukket opp det siste året på flere plasser I breddefotballen, og det jo viktig det, med flagg, bannere og høylytt støtte, så skaper de god stemning på fotballkampene. Gressvik Ultras startet opp for ett år siden og skaper tribunefest rundt kampene I 5. divisjon.
1: Når den lokale fotballklubben Gressvik I Fredrikstad spiller hjemmekamper I 5. divisjonen, det godt akkompagnert av et 20-tall skutter med flagg, rykende bluss og finlandshetter.
2: Det gøy å heie på gutta. Trenger jo litt support dem også.
1: Sier unggutten Theo Nikolai Glømmen. Gjengen kaller seg Gressvik Ultras og følger en litt mer kontinental tradisjon innenfor fotballsupporteri, hvor det viktig med trommer, store følelser og sang.
2: Det gøy å synge, og så hoppe og være med venner og sånn.
3: Alle sammen opp med hendene!
1: Selv om denne lidenskapelige supporterkulturen opprinnelig fra Italia, så det Fredrikstad-laget FFK de har hentet inspirasjon fra. En klubb som kan sies å ha mer engasjerte supportere enn resultatene tilsier.
4: Fått litt inspirasjon. Og masse, ja.
2: Ja, og så det gøy å hoppe og synge. Og skyte fyrverkeri og kose oss. Jeg håper jo at det kommer ganske mange flere. Vi har jo
1: Og at ultraskulturen nå entrer breddefotballen blir godt lagt merke til. Norsk supporterallianse sier til NRK at det stadig dukker opp unge supportere som stiller opp for små klubber over hele Østlandet. Og daglig leder I Gressvik, Thomas Ness, lovpriser engasjementet.
5: Så jeg synes jo det helt topp. Det fantastisk gjeng, og det fullt liv hele tiden, som du sikkert har sett det første gang her nå.
1: Også Gressvik-spiller Henrik Kjelsrud Johansen, som gikk fra legendestatus I FFK til 5. divisjonsklubben I fjor, har skryt å by på, og sammenligner dem med FFKs supportering Sørsida.
6: I flashback til tida foran Sørsida, så det synes jeg veldig bra, og så det selvfølgelig gøy. Det jo, vi gamle karer jo gode forbilder for de små, så det helt suverent at de bruker kveldene her I stedet for en annen tur.
1: Og med 3-2-seier over Greåker så fortsatte Gressvik Ultras ropene sine sammen med spillerne inne I garderoben.

0: Øystein, Sunde og Kirsten Bråtenberg fikk det bra til der. Anne Knutsdotter, en av de sangene som vi terpa på i barneskolen, det husker jeg. Og hvor vi gjorde om teksten litt med vilje til lærerens store ergrelse. Men nok om det, Hege Holm, du programleder for Godt Selskap, og du skal få være fristerinnen akkurat nå.
1: Det var såpass du. Jeg skal lokke folk over nyhetene nå klokka 10.
0: Ja, det
1: skal du jo. Rett og slett. Ja, nei, altså, jeg vil jo gjerne at dere fortsetter å være med. Altså, i, rett over når klokka 10, så får vi besøk av Håkon Års. Og i dag skal det handle om utroskap.
0: Ja vel.
1: Det er jo noe, det er noe av det vi ikke driver med. Altså, jeg tror hvis du spør folk flest, så sier de nei, det synes jeg ikke noe om. Men det er veldig utbredt.
0: Veldig utbredt?
1: Ja, det er det altså. Dessverre. Men så er det altså en dansk forfatter som nå har funnet ut at kanskje vi må se på utroskap med litt nye øyne. Men det skal vi komme tilbake til. Jeg vet ikke helt om vi klarer det, Håkon og jeg. Vi skal prøve. Og så Odd Grann er med. Han skal inspirere oss i dag. Og så her om dagen så kom det jo en melding om at Riksrevisoren var veldig misfornøyd med hvordan kommunene planlegger det at stadig flere folk i kommunene deres blir eldre. Altså, har de noen planer for det? Altså, skal de bygge ut flere sykehjem? Sånn, eller skal de sørge for at folk kan bo hjemme, at hjemmetjenestene blir bedre? For nå er det ikke så vanskelig å framskrive befolkningen sin, sånn at du vet omtrent hvor mange som trenger hjelp i løpet av de neste 10 årene.
0: En bølge,
1: og vi blir jo mange, da.
0: Ja, en bølge, en bølge.
1: Ja, og vi vet jo det at altså, det er vel særlig oss, da, som er født sånn slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Vi er veldig mange, og vi kommer til å trenge hjelp en gang. Men kommunene er litt sånn at de lukker øya og tenker, ja, ja, den tid, den sorg, tror jeg.
0: Vi lar det bli mest glede de neste 2 timene. Og Hege, når sender du nøtteknekken? Det er folk opptatt av.
1: Ja, nei, det er noe jeg pleier. Sånn rundt, jeg pleier å sende det sånn rundt 10:30, ja.
0: Rundt 10:30, da vet dere det. Lykke til, og ja, ha en fin dag for øvrig. Så skal dere få en liten fransk sak her.

Det var med intensiteten sin, det. Jacques Brel i Cantona, que l'amour, eller når man ikke har noe annet enn kjærligheten. Ja, men så har man da i hvert fall noe. Det vil jeg nå påstå. Det var egentlig det meste av det vi har hatt å by på i frokostradioen i dag. Du lytter fremdeles til NRK P1 Plus, og godt selskap med Hege Holm er rett rundt hjørnet med en nyhetsoppdatering imellom. Frem til dit, Jive Talking med John Eberson, eller Jon Eberson Group og Sissel Endresen. Hjørne Haudemann Andersen, takke for laget, og du får ha en riktig fin torsdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Tre indiske sjøfolk drept i et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager USA for å stå bak. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
1: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep, til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
2: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer omkring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Og elgen som forvillet seg inn i Oslo sentrum i morgentimen i dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstadkaja, før den ble tatt i Skarpsnoparken vest i byen. Halvard Svanes i politiet sier elgen var lett å lokalisere.
3: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert i Skarpsnoparken ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet, og så avlivet av viltnemnda.
0: Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i andre, opplyser banken. NRK Nyheter var ved Erlend Rønneberg.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: God formiddag og velkommen alle sammen. Vi holder på fram til 12 med det jeg håper du synes godt selskap. Vi skal starte denne sendingen med å spørre liksom sånn der, hva utroskap bare feil? Er det mulig å tilgi? Og hvorfor noen utro mot partneren som de jo har valgt selv?

0: Ja, det begynner frisk, det med Chuck Berry, og da sier jeg velkommen til Håkon Hors.
1: Hei, takk. Hei.
0: Du jo vår, i dag du vår samlivsterapeut.
1: Ja, og litt psykiater også.
0: Du litt psykiater, ja. Litt seksolog, og i dag skal vi på en måte inn i utroskapstema. Og det litt, fordi jeg fant en artikkel her en dag om altså en dansk dame som heter Susan Knorrenborg, som til daglig debattredaktør i den danske avisa Politikken, har da skrevet en bok som har et litt rart navn, som hennes andre roman, men den handler altså om... Ja, den handler om liksom hvorfor vi utro, og hvorfor det liksom noe av det verste som finnes? Mm. Og hun lufter en del problemstillinger rundt det. Så da tenkte jeg at det inspirerte meg da, så jeg, de truer med en partybuss, heter boka. Det jo et litt rart navn. Og jeg har ikke lest boka, men Håkon Hors, skal vi starte med A. Hvorfor vi utro mot en partner som vi jo har valgt selv? Dette ikke noe... Vi lever jo ikke i forhold som vi tvunget inn i.
1: Nei, stort sett ikke.
0: Stort sett ikke, man vet jo aldri.
1: Det slutt på den tiden.
0: De færreste det.
1: I hvert fall i vår kultur, men... Altså, dette jo noe med hele ritualet rundt man. Når man blir gift, så skal det være... Det liksom prestens tale. Dere skal holde sammen til døden skiller ad og sånn, så sier man ja på det, og... Det jo liksom rundt hele den der vår kulturelle tenkning rundt parforhold og inngå ekteskap og sånn jo veldig alvorlig. Det liksom man skal ikke gjøre noe mot den man går inn i ekteskap eller forhold med. Og jeg følger jo veldig det, altså det jeg opptatt av jo faktisk den avtalen parret inngår seg imellom. Det jo noen som faktisk inngår en avtale på såkalt åpne forhold. Så det jo noe med, men hvis man har inngått en avtale om at vi skal være sammen og skal ikke være andre, så bryter man jo noe som veldig

0: alvorlig, nemlig at altså utroskap er således veldig alvorlig og veldig vondt. Så er det interessant å lese den artiklen du snakker om, og hun sier at dette med at utroskap egentlig mer er en slags sånn frigjøring av sin egen energi i forhold til å, altså det betyr ikke at de slutter å elske den de er sammen med, men det er en slags frigjøring av indre energi til oss. Ja, det var litt rart.
1: Ja, men hun mener jo på en måte at det er en sånn der, det er et begjær som er i oss, ja, og det er ikke for å være slem mot noen, og det er ikke for det vi ikke elsker den vi lever sammen med. Men du på en måte frigjør kanskje sex da?
0: Ja.
1: Fra et parforhold.
0: Ja, og det er jo egentlig ganske rart. Det som blir på en måte det sentrale er den seksuelle handlingen. Altså, alt annet er på, det er akkurat som det hun setter fokus på, at den seksuelle handlingen, hvorfor kan ikke den gjøres uten at det blir feil? Hvorfor kan man gjøre alt mulig annet gærent på en måte? Og det er jo, det er veldig fokus på akkurat at akkurat den seksuelle handlingen du gjør med et annet menneske, blir helt feil, altså som vi tenker. Og så sier hun at det behøver ikke nødvendigvis å være det. Man kan være kjempeglad i sin partner og elske sin partner og likevel ha sex med en annen.
1: Men så sier hun jo også at noe av det som gjør at det er pirrende å være utro, er jo fordi det ikke er lov. Altså det er noe som er utenfor det som du skal, sånn at bare det at du beveger deg på en knivsegg, du vet du ikke skal, du vil ikke, men du blir.
0: Men det er jo noe med, sånn som jeg tenker ut fra mitt ståsted som seksolog og psykiater, er jo at seksualiteten er det mest intime vi har. Det er der vi er helt naken sammen, ikke sant? Vi har kroppslig helt intim kontakt med den vi ligger sammen med, og det er klart at det er jo det mest intime man kan gjøre med en annen person, og da, jeg forstår veldig godt, og jeg tenker veldig godt, at den handlingen i seg selv, den blir en handling som for de fleste blir opplevd som et svik mot dem. Og det er jo det det går på, ikke sant? Den der handlingen med å ligge med, ha sex med noen andre, er jo det mest intime vi kan gjøre. Og så er det klart at
1: men det er jo veldig mange som er utro.
0: Ja, altså en av fem kvinner og en av fire menn sier jo den artiklen, og det er jo helt riktig. Og jeg tror det er faktisk flere, og i løpet av et langt forhold så vil nok veldig mange ha vært utro en eller annen gang. Altså typisk julebord eller tilsvarende eller fester og alkoholen kommer inn og
1: vetter ut.
0: Men det er, jeg tenker for meg, hvis jeg skulle si, det er den der kontrakten man inngår når man blir sammen. Man sier, du og jeg skal være sammen, det skal ikke være noe andre. Og da bryter man, da ljuger man da, til den kontrakten. Og det er jo den ljugingen som blir sviket, tenker jeg.
1: Ja, for jeg tenker jo, altså, og så er jo litt, hva er utroskap?
0: Ja.
1: Altså, for hvis partneren min, altså forelsker seg, eller begynner å flørte vilt, ikke gjør noe, bare liksom mye sånn interaksjon, som det heter, altså de driver og sender mailer, eller altså de finner et fora hvor de kan snakke sammen, uforstyrret, som ikke jeg kan oppdage. Altså det er nesten sånn jeg ville synes var enda verre, enn om han kom hjem en tidlig morgen og
0: Og tydeligvis
1: litt sånn tynget.
0: Ja, altså, nå er jo du inne på det som jo er en helt annen ny tilværelse i våre liv for oss alle sammen, nemlig denne nettsituasjonen som har blitt helt annerledes. Det er jo mye mer enkelt å rett og slett, om ikke akkurat fysisk være utro, så verbalt utro, ikke sant? Du går inn, Du begynner å taste med folk, med en eller annen person, og så plutselig så er du inne i noe som er veldig intimt. Det jeg også kan oppleve som forferdelig utroskap.
1: Ja, og vi vet jo det at når du sitter sånn og skriver alene, mørkets gjerninger, så kan du skrive mye du ikke ellers.
0: Ja.
1: Hadde fortalt kanskje partneren din til og med, for det er så uforpliktende, eller nå sitter jeg jo her, og du

0: ut i det, så utroskap tror jeg nå mye mer tilstedeværende enn det var før. Og da klart, da blir det jo slik også at man går, kanskje man driver og sjekker mobiltelefonen til partner, og det er lettere å finne ut at også det har skjedd utroskap. Og, men så er det jo glidende overganger, men hele tiden så tenker jeg, det jo det man har lovet den man sammen med, som man bryter, slik at det er ljuginga som på en måte blir
1: verste. Det er den dagen du gjør noe.
0: Du ikke skal.
1: Og du blir spurt, og du vil si nei, for det du vil nekte. Altså det kan jo være, det jo en bra rettesnor. Det sånn at du nå driver og chatter med en annen dame? Og hvis du da sier nei, så jo det, da skjønner du at nå gjør du noe som bryter kontrakten da.
0: Ja,
1: du fjerner intimiteten for det du skaper avstand.
0: Ja, helt riktig. Så...
1: Men det liksom, men der må det jo være noe i oss, for det du sier nå, og det tror jeg alle, hvis du diskuterer det, så vil veldig mange være veldig enige. De fleste vil vel det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Og likevel gjør de noe annet.
0: Hva sa du da?
1: Ja, likevel, selv om de er enige, så gjør de... Ja, altså det vi er jo ikke rettlinja.
0: Nei, men det jo en sånn iboende greie i oss. Er jeg fortsatt liksom attraktiv? Er jeg blitt for gammel, eller er jeg ikke pen nok eller fin nok lenger? Så vi er jo ute hele tiden for å få tilbakemelding på oss selv. Og det klart at når nettet der så utrolig enkelt, vi behøver ikke å gå, vi kan, i løpet av to tastetrykk så vi inne et eller annet sted, og så plutselig så du inne med en eller annen som du synes ganske søt eller kjekk og sånn. Og da det jo utrolig mye lettere nå enn før å kunne gå litt for langt over streken. Så det klart at vi lever i en verden nå.
1: Hvor vi må kontrollere impulsene.
0: Hold igjen.
1: Men nå skal jeg liksom, for du lever jo sammen med en mann, og jeg gjør også det.
0: Ja.
1: Men jeg føler vel egentlig at at ofte heterofile parforhold det strengere enn det i skjeve? Det, eller det bare noe vi heterofile tror?
0: Jeg tror det, altså det er nok, det er noe å holde, det er nok mer i det. Men det nok også at det nok, kanskje likevel så har du litt rett, altså det har... På en måte, man har kommet ut av et skap, man har begynt å leve sin seksualitet, man har utprøvd mange forskjellige ting før man går inn i et fast forhold. Slik at dette her med å prøve flere partner, jeg tror det sånn, rent statistisk sett, så nok veldig mange homofile, har veldig mange i løpet av et liv, mange flere partnere enn et heterofilt forhold. Fordi det er jo på en måte også en annen livsform enn det som var før, hvor man... med liksom, gikk inn i kirken, inn lovet hverandre troskap, presten var der, og hele den der kristne greia på at det to stykker, og det skal vare livet ut til døden skillerad. Den jo ikke vært inne i homofile forhold før nå, før man faktisk kan gifte seg, slik at det ligger nok iboende. Og så det at, og det kan man jo diskutere og tenke på, det at om vi menn, vi har nok en, altså i hvert fall i veldig stor grad da, men ikke alltid, ikke bestandig, men vi har, på grunn av at vi har et ganske høyt testosteron, altså vi har, altså jeg tenker at menn har nok en større sånn sex drive inni seg som mer lettendelig. Altså for kvinner så har jo også det, og det blir jo helt feil å si at man ikke har like mye seksuell lyst hos kvinner, men den litt langsommere på en måte, slik at...
1: Du mener at mens litt mer sånn eruptiv, at de gir sånn øyeblikkstilfredsstillelse?
0: Ja. Sånn hvis man skal se på det store gross, så nok det riktige.
1: Men altså, jeg var jo ung da på 80-tallet.
0: Ja.
1: Så slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, det var liksom min lille ville periode, ikke veldig vild, men det var da var jeg ung. Og da var det jo et poeng å på en måte bygge ned veldig mange av de borgerlige altså måten å leve på.
0: Ja.
1: Og da kastet vi vekk den der tosomheten og tenkte at kjærligheten det viktigste. Vi skal ikke la oss liksom fange inn i tosomhet, kjærlighet og frihet og realisering av seg selv. Altså, da prøvde vi jo det.
0: Ja, ja.
1: Men gikk det så bra?
0: Nei, det

0: gikk for veldig mange ganske dårlig. Jeg husker jo selv, ikke sant, jeg var en del av klubbsjukulturen, jeg spilte teater på scene 7, var en del av skaren rundt Sossen Krog. Jeg ble, jo fra å være stemme unge høyre til å bli noe helt annet. Liksom, det skjedde noe, og det skjedde jo noe med hele kulturen på den tiden. Jeg jo langt eldre enn deg da, sånn, ikke sant, for å si det sånn.
1: Nei, men det var et forsøk på å prøve noe annet.
0: Ja, det var et forsøk på å prøve noe annet. Det var et forsøk på et brudd med denne her litt veldig strenge kristne greia på at du skal være trofast livet ut mot en partner. Og det var en frigjøring, men det var jo en politisk frigjøring som gikk inn også. Det var en politisk frigjøring over hele skalaen i Europa, og så samtidig gikk det jo inn i forhold også. Man skulle leve fritt, man skulle kaste klærne, alle damene skulle kaste BH-en, og man skulle
1: liksom... Ja, og det tenker jeg etterpå var noe menn fant på. Ja.

0: Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen sang en nyperose. Her sitter du, Håkon Aars, og blomstrer. I dag snakker vi om utroskap, og nå har vi jo vært igjennom på en måte hva det som gjør at vi utro. At det litt sånn, vi mennesker ikke rett linje. Det mye rart og mange rare følelser i oss, og vi kan gjøre en avtale, og likevel så kan vi bryte den, for det skjer noe i livet vårt, om vi møter noen på internett eller i virkeligheten, men som fanger interessen vår, og så klarer vi ikke å la være, selv om vi vet det feil. Men nå tenker jeg, nå skal vi gå så langt og si at skaden har skjedd. Du har vært utro, og du lever ikke i et erklært åpent forhold, så det på en måte feil i forhold til partneren din. Men hvordan kan man reparere hvor utroskapen... Ja, først skal vi ta det da. Skal du fortelle at du har vært utro, eller skal du ikke fortelle at du har vært utro, hvis partneren din ikke oppdager det?
1: Ja, det det store spørsmål, og det hvor det blir svaret blir ja, veldig avhengig av situasjonen, vil jeg si. Altså, dette jo noe med at vi skal ikke juge for andre. Det er ikke noe bra. Det jo et svik. Men når, og jeg tenker jo, men det ikke alltid man skal fortelle det, fordi at jeg tenker, hvis for eksempel du har vært på, i gamle dager så dro man jo på kongresser og konferanser og på hotell langt opp i fjerdehjemmen og sånn, og drakk litt for mye, kanskje alt for mye, og så endte man i senga med en annen person. Og så var det, tenkte man etterpå, herregud, du våkner opp, og så tenkte du, hva i all verden har jeg gjort nå? Og da er jeg litt usikker på, i og med at dette

0: har vært en slags engangsgreie forhåpentligvis, som da har skjedd litt I fylla, skal man gå inn og, og fortelle det til partneren sin når partneren på en måte, altså det, man vet at dette skjer ikke igjen, da tenker jeg nei. Da, fordi man sårer så jævlig til, unnskyld uttrykket, men forferdelig, til partneren, at man kanskje skal la det være. Men hvis man går på nytt og på
1: altså,
0: nytt...
1: Altså det jo, tenker jeg, altså bare det at du har gjort noe du ikke skal gjøre, og du ikke forteller det, så går du rundt med en dårlig følelse. Altså,
0: ja, ja.
1: Du må bære det alene, og det kan være ganske slitsomt.
0: Veldig, veldig. Men
1: og du har egentlig litt, kanskje lyst til å si det, og bare for å liksom kvitte deg med skyldfølelsen.
0: Ja, men det, og så blir det reaksjonen da.
1: Ja, så da holder du munn, og så må du bære det, og så tenker du, dette gjør jeg ikke igjen.
0: Nei.
1: Nei?
0: Og hvis det skjer, så tenker jeg, ok, det skal man jo på en måte tilgi, tenker jeg. Men hvis dette skjer igjen og igjen og igjen, og ikke minst hvis det skjer igjen og igjen med en samme person, så begynner man jo å vandre ut på viddene, og da tenker jeg, hva det da som i det forhold man i? Det slik at man ikke har det så bra med det? Og det handler jo også, altså hvis dette hadde skjedd, og de hadde kommet til meg og snakket om, og den ene hadde sagt at jeg har vært utro, og den andre sier at jeg hadde, og dette ble fortalt, og hva skal skje? Så jeg tenker på at det jo viktig å på en måte kunne snakke om, dette noe som jeg ikke skal gjøre igjen? Dette noen ting som jeg kan liksom, at jeg glad I den som og virkelig ønsker forhold til den som jeg har forhold med da. Men dette kan jo også være et tegn på at forholdet begynner å kanskje gli over. Og hvis det et dårlig forhold, mye ting som ikke fungerer, krangling og ting som ikke skal være der, så kan det hende at dette begynnelsen til slutten på et forhold også. At det rett og slett kan være en inngangsport for å si, sorry, jeg gjorde dette, og jeg tror at kanskje det var fordi jeg synes ikke vi har noe bra sammen lenger. Det kan være en inngangsport til å ha en samtale om forholdet, men det kan være sånn inngangsport til at man tenker at forholdet skal gå over og bli ferdig.
1: Og det kan vel hende at det, altså, I et parforhold at man vet at den andre har vært utro,
0: ja.
1: Men ikke vil spørre.
0: Ja.
1: For, det du vil, for ja. I det øyeblikket du får svaret, et bekreftende svar, så må du gjøre noe med det.
0: Ja. Ja, akkurat det. Og, noe, og en del av reparasjonsprosessen jo jeg av og til med I da, at de parrene kommer til meg. Og da prøver jeg å snakke om, liksom, jeg prøver jeg først og fremst å gå inn og finne ut, hva vil dere to med hverandre? Ønsker dere fortsatt å være sammen? Ok, fint. Da må dere snakke sammen, så må vi snakke sammen og se hva kan vi hente ut av det som bra I det forholdet dere har, som dere synes så verdifullt at vi vil ta vare på det. Altså, det kan også være rett og slett en vekker for et forhold, hvor man har gått inn I samme tralten, og så forholdet begynt å bli slitent, og så den ene utro, og så oppdager den andre det, og så I stedet for å lave en voldsom drama, så gjelder det å sette seg ned og si, hvorfor gjorde du det? Det klart at det krever noe av den partneren som blitt bedratt, men det noe med å kunne sette seg ned og si, hva det mellom oss som har gjort at du gjorde det? Det noe vi kan reparere, eller det faktisk... det slik at du nå har gjort noe som jeg også kunne tenkt meg gjort, og det tyder på at forholdet vårt på vei til å være ferdig. Og noen gjør jo det. Ikke sant?
1: Men det mulig å reparere? Altså, for dette jo, handler jo om og tillit.
0: Ja.
1: Og hvis du først begynner tillit, å tvile på om partneren din egentlig vil deg, eller om han vil både deg og mye annen moro, så, altså det noe med, det en kontrakt som brutt,
0: ja.
1: Og tillit jo ikke noe man kan veta.
0: Nei, men så det noe med at ethvert menneske jo sin egen herre, altså du må på en måte ta vare på dine egne følelser, så hvis du en partner som blitt på en måte som det heter bedratt da, så må du jo selv sette ned og tenke, vil jeg han eller henne videre? Eller vil jeg, dette en måte for oss at vi kan avslutte forholdet? Kanskje han ikke var den fine fyren som jeg tenkte meg. Kanskje han egentlig en drittsekk. Ja, kanskje, altså, kanskje dette et inngangsport til å løse forholdet og gjøre noe annet. Han har svekt meg. Altså, det jo hele tiden, man må snakke om det, man må vurdere

0: det man må... Et forhold handler jo om gjensidig tillit og gjensidig opplevelse av at man har glede av hverandre. Og når man ikke lenger, når et forhold blir slitent og en bryter et forhold, så, må man, så er man nødt til å ta en samtale om det.
1: Har du inntrykk av at folk tilgir utroskap?
0: Ja, lettere kanskje i dag enn før. Eller nå, ja, kanskje jeg sier feil. Altså før så levde jo folk i forhold. Det var liksom man gifte seg med nabo, datteren til nabogården, ikke sant? Det var ikke snakk om den store kjærligheten, man snakket om med å dele jordeiendommer og sånn. Altså, man klarte å bygge opp et forhold, men det var jo ofte ikke... Det var ikke den der intense bli forelsket og kjærlighet. Så det er klart at...
1: Som er jo en veldig skjør måte å bygge
0: ikke sant.
1: En relasjon, ikke sant. Egentlig.
0: Ikke sant? Sånn at hvis et forhold bygger på veldig gjensidig kjærlighet og varme og trygghet, så er det jo verdt å reparere. Men hvis det viser seg at dette var noe som bare skjedde og som ikke har... for store ulikheter og interesser, og, eller man har vokst fra hverandre. Veldig mange, hos meg veldig mange, så skjer jo dette i heterofile forhold i hvert fall, når barna har blitt store, og de blir plutselig boende alene, og tenker, herregud, hva skal vi gjøre nå, ikke sant? Så det er jo et tidspunkt hvor så mange forhold går i stykker, faktisk. Fordi den fellesinteressen for barna og for felleshjem plutselig ramler bort, og så tenker man, herregud, hva nå? Og så er det jo også den der perioden hvor man begynner å tenke, oi, nå plutselig er jeg liksom over middagshøyden, er jeg ikke verdt noen ting mer, er jeg attraktiv, er jeg ikke attraktiv, så går man ut og prøver, og så ramler man for noe annet, og så, ja, altså alt dette som skjer, det handler jo om at det faktisk de som lever i et parforhold må snakke sammen om de tingene som skjer.
1: Ja, vi kan vel konkludere med det.
0: Ja.
1: Det er ingenting som er, man på en måte, livet blir jo til mens en går.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så det er ikke, selv om du har litt absolutter her i livet, så er det ikke sikkert at det er så absolutt.
0: Nei.
1: Kan vi si det sånn?
0: Ja, jeg tror det.
1: Takk for at du kom, Håkon Aars.
0: Takk.

0: Og det var The Dirt Band og Linda Ronstadt med An American Dream. Og hvis du synes melodien var kjent, så ikke det så rart, for Olav Stedje har også gjort denne på norsk. Nå det tid for å utrope dagens vinner, og i dag det deg, Kari. Du holder til på Dal, du heter Skyttersæter til etternavn, og du trukket ut i bunken av de som svarte riktig. Velkommen!
1: Takk, takk.
0: Ja, kan du forklare oss hvordan, gi oss et lite værrapport fra Dal?
1: Det noen skydotter, men sola skinner fra nesten blå. Ja, det veldig mye blå himmel.
0: Åh.
1: Og jeg vet ikke, det ikke så veldig mange grader, tror jeg, men det deilig ute nå. Altså.
0: Ja, du kjenner at nå det snart sommer.
1: Ja, kjenner det litt nå.
0: Ja. Ja, for våren litt over. Nå har det liksom, i hvert fall på Østlandet, så det ganske avblomstret en del steder på Sirin og sånn typisk sånn forsommerting.
1: Mm.
0: Nå har heggen kommet.
1: Sirin blomstret en dag, den tror jeg også blomstret nå.
0: Og det var det?
1: Ja.
0: Men det lukter godt mens det holder på?
1: Det gjør det. Det men nå kommer lille konvalen har kommet, så prestekragen har kommet.
0: Ja, det en fantastisk årstid.
1: Nydelig.
0: Ja, nå må vi bare nyte hver dag og fryse fast bildene. Ha de med oss inn i vinteren.
1: Ja,
0: ja. Men du, i dag det jo en litt spesiell dag, for i dag går jo på en måte startskuddet for VM i fotball.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og det var jo utgangspunktet for dagens inngangsspørsmål som du har svart på, og det da altså, hvem det som arrangerer VM i fotball? Det tre land.
1: USA, Kanada og Meksiko.
0: Ja, det helt riktig. Du interessert?
1: Ja, jeg det.
0: Ja, så du vet hva du skal gjøre fremover nå?
1: Jeg kommer vel kanskje til å ta en første omgang på en kamp eller to når de begynner i 12. natta.
0: For det litt sent.
1: Ja, det litt sent. Men det den siste Frankrike-kampen går jo klokka 9 om kvelden, så det jo fint.
0: Ja.
1: Men akkurat å sitte oppe hele natta litt usikker på det, men det går bra, så skal ikke se bort fra at jeg gjør det også.
0: Nei, da må jeg spørre deg som alle andre blir spurt, hvem tror du vinner VM?
1: Ja,
0: det Norge selvfølgelig, men ellers?
1: Ja, vi håper jo på det selvfølgelig. De har jo et kjempegodt utgangspunkt, men det noen sterke nasjoner i både Argentina, Brasil, Spania, Frankrike, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hvem jeg skulle satt pengene mine på, men jeg tror det egentlig ganske åpent.
0: Ja. Vi får besøk senere i sendingen i dag av Jan Petter Sjaltvedt og Arild Andersen fra Sporten, så da får vi høre hva de tenker.
1: Ja, de har litt mer forutsetninger, følt med litt.
0: Ja, så det jo på en måte, men ballen veldig rund.
1: Ja.
0: Det kan bli Norge også, selv om det vil jo være et under.
1: Selvfølgelig kan det. De kvalifisert for å være med, så det klart at det kan. De kan gjøre det. Det bare litt tilfeldigheter og som med og påvirker der. Altså.
0: Ja.
1: Så, litt heldige, så litt flaks og en god del dyktighet, så kan det gå veien.
0: Ja. Har du noen meninger? Nå det jo veldig, når vi nå inne på fotball-VM, så det jo ganske mye sånn, det mange forskjellige meninger om at de har valgt å ta bilder av seg selv i utkledd som vikinger.
1: Ja, det jo morsomt da.
0: Ja?
1: Synes jo det, ja. Det
0: ja, for du blir ikke sånn der du tenker, nei, dette var dumt.
1: Nei, jeg synes vel egentlig ikke det. Jeg synes det var litt morsomt, ja. Vi jo noen vikinger, vi ikke det her i Nord?
0: Jo, altså, jeg synes jo Haaland og Ødegaard ser veldig bra ut som vikinger, ja.
1: Klart om jo, absolutt.
0: men det jo litt sånn gøy, og det jo det der elementet at det litt moro. Her har de leiket seg litt. De har lagt på liksom fantastiske fjell fra Sogn og bakgrunnen, og de har leiket seg litt med en del sånn der viking-estetikk og det. Ja.
1: Ja, Og det man må ikke glemme, som disse gutta også har sagt i mange intervjuer, at de må ikke glemme å ha det gøy og nyte det.
0: Ja, og så får de masse oppmerksomhet om dette. Kanskje ja. Det litt deilig, så slipper de liksom hele tiden å snakke om fotballen som jo rund?
1: Ja, ikke sant? Ja, får liksom fokuset på litt andre ting.
0: Leke litt. Og folk ror, og nei, det mye som skjer rundt dem. Men du, jeg har jo en del flere spørsmål når du først her.
1: Ja.
0: Tenker du at det går greit?
1: Ja, det går bra. Det går bra.
0: Da begynner vi med ja-nei-spørsmål. Foregår handlingen i Shakespeares Hamlet i Danmark?
1: Nei.
0: Jo, gjør det.
1: Ja, vel.
0: Det Harstad som kalles Nordens Paris?
1: Nei. Det Tromsø.
0: Ja, det riktig. Ligger Mount Everest i Bhutan? Jeg har ikke vært der, altså.
1: Nei, ikke jeg heller, men nei, det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke?
1: Nei,
0: og det gjør du heller ikke. Nei. Mount Everest ligger på grensen mellom Nepal og Tibet i Kina.
1: Tibet, ja.
0: Da det alternativene. Donald Trump har et mellomnavn. Men det Peter eller John?
1: Aha.
0: Det nok ikke et navn han veldig stolt av, for jeg kan ikke huske jeg har hørt han har brukt det.
1: Jeg tror Donald Peter. Peter
0: eller John?
1: Nei, det John.
0: Det John. Og det det.
1: Ja.
0: Varer en ekstra omgang i fotball? I 10 eller i 15 minutter?
1: 10 minutter.
0: I 15 Nei. Står det her.
1: Det i 15? Ok. Jeg var helt sikker på hvert tid.
0: Ja. Nå det ikke noe hjelp å få, så her det et åpent spørsmål. Hvilken hærfører og hersker måneden juli oppkalt etter? Ganske kjent type.
1: Julius Caesar.
0: Ja. Det ble 4-6.
1: Ja.
0: Ja, men du synes ikke det verst, Kari?
1: Nei, jeg synes ikke det verst.
0: Nei, og nå skinner sola, og det blir varmere utover dagen. Med mindre det kommer en skur eller to.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det kan du fort gjøre.
0: Det litt sånn du gjør. Men du får ta deg en tur ut og nyte forsommeren.
1: Nå skal jeg gå inn, også, for nå det 12 pensjonister som venter på meg, for nå skal jeg ha en sterk og stødig treningsøkt.
0: Nei, skal du det? Så dette bare oppvarmingen til treningsøkta?
1: Dette var oppvarmingen til treningsøkta, så nå skal jeg inn og instruere dem i sterk og stødig.
0: Men du, da kan du få en liten sånn, du skal få en liten appell på slutten. Hvorfor skal vi trene når vi blitt godt voksne?
1: Fordi at vi skal trene styrke og balanse, fordi at vi skal unngå å falle, og fordi at nå samfunnet sånn så det at det lagt opp til at alle skal bo lengst mulig hjemme, så at vi greier oss i hverdagen og hjemme.
0: Så vi skal ha balanse for ikke å falle, og skulle vi falle, så må vi ha styrke til å komme oss opp.
1: Helt riktig.
0: Ha en fin dag og en fin sommer.
1: Takk for det, like måte. Kan du

0: jo sånn at vi vil jo på en måte være alt som bra. Og en ting, en egenskap veldig mange av oss kan tenke oss å ha, det vel å være inspirerende overfor andre mennesker. At vi kan, at vi på en måte kan spre litt entusiasme og glød rundt oss og inspirere. Og i dag, Odd Grann, har jeg funnet ut at vi skal snakke om det å være inspirerende. Hva legger du i det?
1: Nei, det jo det du sa til å begynne med, at du merker at du får respons av de du sammen med. At du på en eller annen måte gjør noe, eller sier noe, eller et eller annet som skjer rundt oss, som gjør at det blir tenning. Og jeg jo veldig avhengig av å få respons når jeg holder foredrag eller er ute. Og det noe av det mest inspirerende jeg vet, og også for min egen del, det veldig inspirerende å kunne inspirere andre.
0: Men da må du få beskjed om det. Du merker det ikke sånn helt umiddelbart.
1: Ja, nå jo jeg veldig opptatt av å være godt forberedt på det jeg gjør da. Og det fremmer inspirasjonen veldig. Og jeg er forberedt på det. Mitt mål jo å inspirere. Jeg står overfor andre mennesker, eller møter andre mennesker.
0: Men hvordan tenker du da når det et eller annet, for når man liksom, så det jo noe man vil.
1: Ja.
0: Og så må en ha en energi som ja. Smittende.
1: Ja.
0: Hvordan forbereder du det da?
1: Jeg forsøker å få så godt inntrykk av forsamlingen som jeg kan. Jeg spør mye på forhånd hvem det som her, og så kan jeg gå litt foran når de kommer inn og prater litt, og virker som jeg går litt og virrer litt. Men det bare for å få hvordan den responsen også. Det aller beste trikset sånn med en forsamling å se om de tar en liten morsom historie, eller ikke. Da, hvis de gjør det, da jeg på trygg grunn.
0: Om de ler da?
1: Ja, jeg bør ikke le engang, det bare at jeg ser jo på dem. Jeg ser jo hele tiden på menneskene som sitter i salen. Og når jeg da jeg ser at jeg får at de merker noe tilbake. Forskjellen når jeg gjør det for vanlig publikum, eldre eller hva det måtte være, så merker jeg veldig fort at det er nesten sånn du kjenner det på luften, at folk litt slapper av. Men kommer du ned og kommer for eksempel og holder et foredrag for ledelsen i sykehusetater, noe sånt, så de dødske alvorlige og skeptiske, så det holder. Og da må jeg gjøre andre triks, for da får jeg, de sitter helt livstil og ser med øynene og ører fulle av skepsis.
0: Og gir deg ingen tilbakemelding?
1: Ingen tilbakemelding. Så jeg, sist jeg gjorde det, så gikk, da skulle jeg snakke om det å være pårørende. Det var 90 stykker da, ledelsen i helseforetaket i Oslo. Og så sto jeg på scenen da, og så strakk jeg begge armene ut til siden og sa, sånn ser en pårørende ut. Da var det helt stille, og så var det noen som begynte å le. Da skjønte de hva jeg var på jakt etter, og få dem til å forstå at dere vet ikke det. Dere vet ikke hvordan på, for dere bryr ikke noe om det. Og da kunne jeg mer å fortelle det, hvorfor de andre lo, for de skjønte at jeg misfornøyd med dere.
0: Ja, så det var en pen måte å si det på.
1: Ja, men da var de veldig med.
0: Ja.
1: Og da lo de, og det var kjempemorsomt. Men jeg ble aldri invitert igjen.
0: Nei.
1: Nei, for de tålte ikke.
0: De synes det var litt gøy å bli piska, men, ja, nei, men ikke
1: jeg var nok kanskje litt piska, men jeg har jo så mange erfaringer som pårørende, og mange andre, og jeg kunne fortelle, det var ikke klaging og skyting, jeg forsøkte å gjøre, men jeg bare sa, dere må ta med oss pårørende, for å skape, dere må inspirere oss til å være delaktige. Altså, når noen ligger på sykehus eller sykehjem, så det en pasient, og så det sykehuspersonale, og så det pårørende. Dere kutter ut de pårørende. Og det veldig uinspirerende. Vi gidder ikke. Og det det dere som ansvarlig for. Så når jeg gjør dette jeg gjør nå, så det nettopp for å vekke den interessen. At dere må i mye større grad inspirere pårørende til å delta i prosessen.
0: Gjøre en innsats.
1: Ja, gjøre en innsats.
0: Men du, når du står sånn ansikt til ansikt, sånn som

0: vi sitter nå. Hva gjør du da når du vil inspirere til noe?
1: Nei, det spørs hva ikke mål jeg har da. Hvis det bare sånn prat og vi skal sitte sånn stund, så blir det veldig mye spøk da. Men det, når jeg skal, hvis det noe jeg skal åpne alvorlig, så prøver jeg å teste ut hvor vedkommende på den saken. Og da har jeg vanligvis en eller annen setning som jeg begynner med, som jeg får målt det. For jeg jo litt slu i det med forberedelsen min. For jeg vet jo hva jeg vil oppnå, eller jeg håper å oppnå da, ved det. Så jeg og det har jeg holdt på så mange år med det, så jeg...
0: Ja, så du tester først, og ja, hvis du merker først. At du liksom får lillefingeren, så setter du i gang.
1: Ja.
0: Har du et gullkorn om å være inspirerende?
1: Jeg holder på, som du vet, holder på å flytte. Eller jeg holder på å forberede, jeg holder på å rydde ut etter som bodde i huset mitt i 63 år. Og det jo en kjempejobb, for det fullt overalt. Fordi når jeg sa det, så ringte en mann fra Drammen, og det litt utenfor Oslo, som du vet, og sa det at neste lørdag så kommer det 5 mann fra Drammen som skal komme på dugnad til deg for å hjelpe dem å flytte ut fra kjelleren. Da ble jeg inspirert da.
0: Og de kom?
1: Og de kom. Fylte en container og dro hjem igjen. Og så hørte, dette var frimurbrødre da i Drammen, og så hørte mine brødre i Oslo om det, så nå siste lørdag var det 9 derfra som kom. Jeg har ikke spurt dem, ikke bedt dem overhovedet, men det inspirerende. Og så fant jeg da følgende gullkorn av Thomas Edison, som sa, talent 1% inspirasjon, og 99% svette.

0: Og det er Survivor som fikk æren av å avslutte denne timen her I godt selskap. Snart det nyheter. Etter nyheter kommer riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen og skal snakke om kommunene som kanskje ikke veldig forberedt på at det kommer mange eldre.
1: Her NRK nyheter klokka 11. Regjeringen I Sverige skroter forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget, som ble fremmet I fjor høst, har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker forslaget ettersom det trolig ikke får flertall I riksdagen. Justisminister Gunnar Strømmer fra Moderaterna foreslår I stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte med skjæle mopeder eller misshandel eller rån. Vi taler om mord og riktigt grova, ofta livsfarlige brott av annat slag. Der ofta andre barn I brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brotten så kan mer rettvisa rimliga påfølger dømas ut.
1: Militæret I Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran I løpet av natten, det melder nyhetsbyrået AFP. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. I London starter I dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger, som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person I mars I fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger saken I London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person I England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så I mars I fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme I Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: Minst 22 personer drept I en militær helikopterflyulykke I Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
4: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
0: Jeg lurer på, hva kan kommuner gjøre for å forberede seg på at stadig flere av oss blir eldre og eldre og eldre. Ja, det sies jo at jeg for eksempel, ikke helt usannsynlig blir jeg 100 år, men det kan hende at jeg kommer til å ha behov for hjelp I løpet av de neste 40 årene. Dette skal vi snakke mer om. Riksrevisoren kommer om et øyeblikk.

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn i huset ditt! Ja, det var flink fisk. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå mann! I huset ditt! Monkey!
1: Umiskjennelig Vaselina Bilopphuggers, det var da sjeferen beit. Vi har hørt det I mange år. Det jo sånn at stadig flere blir stadig eldre I Norge. Altså om bare 7 år så vil tallet på eldre som har fylt 80 år ha økt med 50% sammenlignet med 2024. Og dette krever jo litt av det offentlige for alle vi som blir eldre. Vi har jo betalt skatt I alle år og vi forventer jo at vi blir tatt vare på når vi sliter med å ta vare på oss selv. Og Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, du riksrevisor, og du fikk en rapport på bordet her om dagen som gjorde at du sa, etter å ha lest den, du overrasket over hvor lite kommunene har gjort for å forberede seg på at stadig flere blir eldre. Hva var det du ble overrasket over?
2: Jeg ble veldig overrasket over at hver fjerde kommune ikke har undersøkt, av de som vi har undersøkt, ikke har planlagt hvordan de skal møte det økte behovet for tjenester til eldre. Og det jo riktig som du sier, vi har jo I lang tid snakket om den såkalte eldrebølgen. Og den jo veldig positiv. Altså jeg selv 66 år, vi kan være veldig glad for at vi mange, mange flere som får lov til å oppleve å bli mye eldre. Men de har jo behov for tjenester når vi kommer dit. Mange av oss får lov til å oppleve å være friske eldre. Andre kommer til å ha problemer med demens eller andre typer utfordringer som gjør at du har behov for omsorg. Og da må den omsorgen være tilgjengelig og den helsetjenesten være tilgjengelig. Og det, vi har da undersøkt, vi har sett spørreundersøkelse til alle kommunene I landet, og vi har gått nærmere inn I 60 kommuner som representative for de andre. Og da ser vi altså at hver fjerde kommune av de som vi har undersøkt, ikke har planlagt hvordan de skal møte det økte behovet for tjenester. Det betyr at eldrebølgen her nå, og kommunene ikke forberedt, og det overrasket meg veldig.
1: Ja, altså, hadde du trodd at det var, altså, at det var en selvfølge?
2: Nei, ikke en selvfølge, men når vi så lenge har visst om og snakket om at vi står overfor en veldig stor utfordring når det blir flere eldre. Og som du sa, bare I 2033 så det 50% flere eldre enn det var I 2024, altså eldre over 80 år. Og kommer vi til, jeg tror det

0: så er det altså dobbelt så mange over 80 år som i dag. Da hadde jeg trodd at kommunene satte kreftene inn på å forberede seg på det. Og noe av det mest oppsiktsvekkende er jo at samtidig som mange kommuner sier at de ikke er forberedt, eller når vi leser kommuneplanene så ser vi at de har ikke planer, så sier altså 70% av kommunene som har deltatt i spørreundersøkelsen at de har ikke tid eller ressurser til å lage planer for helse- og omsorgstjenesten. Og hva er da mer viktig for kommunene enn å være forberedt på den kanskje vanskeligste og viktigste oppgaven som de står foran fremom? Mitt svar er jo at de må prioritere tid, og de må prioritere ressurser til å være forberedt på denne store utfordringen. Og det hadde jeg forventet at de hadde gjort. Derfor ble jeg veldig overrasket når jeg så at de faktisk ikke hadde gjort det, og at de oppga tid og ressurser som årsaken til at de ikke var kommet lenger enn de. Så er det veldig forskjell. Vi skryter av enkelte kommuner, for eksempel Nome og Karmøy. De har veldig gode planer, men det er veldig få som har planlagt så langt frem i tid.
1: Da vil jeg nesten si det sånn, er det som med veldig mye annet, at det handler litt om at enkeltpersoner tar initiativ også i kommuner og sier at hør nå her, nå må vi gjøre noe?
0: Jeg vil bare si at det her er jo en oppgave som har vært kjent veldig lenge, og som vi vet kommer til å bli stor. Altså, det er ikke noen overraskelse at det blir flere eldre. Det har vi jo visst i titalls av år. Det er bare å regne fremover hvor mange som var født i 50-tallet, og hvor mange som da sannsynligvis kommer til å oppleve å bli 80 år etter det. Og så har det kanskje vært en sånn fornemmelse om at denne såkalte eldrebølgen, det er noe som ligger foran oss. Men det er det ikke. Vi hadde en kraftig vekst i antallet eldre allerede, og nå står vi midt i den kraftige veksten. Vi ser at etterkrigskullene, de blir voksen, og de kommer til å være friske, veldig mange av dem, og det er kjempefint. Men noen av dem kommer til å ha behov for tjenester. Og da er det to typer utfordringer knyttet til det, og det ene er at kommunene som da skal levere disse tjenestene, de må være forberedt, og de må tilrettelegge, og de må sørge for at de har personell nok til å levere de tjenestene som de eldre behøver. Og samtidig så har staten en utfordring som ligger i at når vi er så heldige at det blir flere eldre, så kommer det å koste mer til pensjoner, da kommer det å koste mer til helse- og omsorgstjenester. Og når vi skal ha de kostnadene samtidig som vi blant annet skal ha en kraftig satsing på forsvaret som vi nå står foran, så kommer det til å bety at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å være veldig annerledes enn det vi er vant med. Vi har vært vant med at inntektene til staten, oljeinntektene, har økt mye mer enn utgiftene. Men nå snur det. Fra rundt 2030, så snur det slik at utgiftene kommer til å øke mer enn inntektene. Og det betyr at politikerne i kommunene, de kommer til å måtte flytte penger fra barne- og ungdomstilbud til eldretilbud. Og på statlig nivå så må man flytte penger fra andre områder og over til tiltak som skal betale for tilbudene til eldre og de tilbudene vi har sagt vi skal prioritere, for eksempel.
1: Og dette kommer jo til å være smertefullt.
0: Dette kommer til å være veldig smertefullt, og vi vet hvor vanskelig det er å legge ned skoler i kommunene. Det kommer til å smerte, og det kommer til å smerte for regjering og storting at de ikke lenger har så mange penger å fordele til nye ting, men at de må vurdere nye behov opp mot om det er nødvendig å videreføre alt det som vi har i dag, eller om vi kan flytte pengene til noe som er enda viktigere.
1: Men Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, altså du er jo en gammel politiker, og jeg tenker at når du får den rapporten som viser at det er mange kommuner som ikke gjør noe spesielt for å planlegge hvordan de skal møte flokken av godt voksne som på et eller annet tidspunkt kanskje kommer til å trenge hjelp, er det fordi at altså når du skal, altså det er jo ubehagelig, dette er snakk om prioritering, og det er vel ikke liksom sånn du vinner valg på å si at ja, men jeg har planlagt for fremtiden. Altså, nå har vi satt i gang mange prosjekter som gjør at vi skal takle det som kommer til å møte oss i fremtiden, fordi så mange i vår kommune blir eldre. At det er, ikke noe, det er ikke noe valg taktisk.
0: Nei, og det er selvfølgelig en utfordring. Det å stå for at du må flytte penger fra en sektor

0: det blir flere eldre, og at vi er nødt til å flytte penger fra de delene av statsbudsjettet som vi ikke vil prioritere like høyt, for å flytte dem til at vi skal betale pensjoner og tjenester til eldre. Det er, som du sier, det er ikke nødvendigvis veldig populært. Men du har på den andre siden av den situasjonen at hvis man ikke gjør det, så vil du få år etter stå overfor en situasjon hvor vi ikke har de tilbudene som du trenger til eldre, hverken i kommunene eller når du ser det på et nasjonalt nivå. Og da blir jo det en ganske kritisk situasjon hvis man unnlater å gjøre de forberedelsene som er nødvendige, fordi at man klarer ikke å ta de vanskelige beslutningene, og så kommer man plutselig i en situasjon som er særdeles vanskelig å håndtere. Og da er det viktig for meg å si, vi må ikke fremstille dette som et problem. Det er jo en fantastisk glede.
1: Ja, for tenk hvor mange vi blir da. Vi får det jo kjempegøy når vi...
0: Men tenk på at både du og jeg, vi får oppleve at vi blir eldre. Vi skal få lov til å leve lenger sammen med våre barn og barnebarn. Og mange av oss kommer til å oppleve å være friske. Men det er altså, når det blir så mange flere eldre, så er det også flere som kommer til å ha behov for ulike helse- og omsorgstjenester.
1: Og så tenker jeg at vi er jo en ganske krevende generasjon, for vi regner jo bare med at det er et tilbud til oss.
0: Ja, og i rimelig grad så skal vi jo kunne regne med det. Og så er det kanskje enda større utfordring at vi også regner med at kvaliteten på de tjenestene kommer til å bli mye bedre. Og når vi sier at det er behov for å flytte masse penger på statsbudsjettet, da ligger det ikke en klar stor kvalitetsvekst i det. Da blir det først omtrent på det nivået som er i dag. Og vi kommer til å forvente mer. Og da, hvis det skulle skje at da politikerne sier at de skal i møte komme ønske om at det skal bli bedre kvalitet, ja, da må de finne enda flere penger å flytte på.
1: Ja, så da kommer vi jo med dette oljefondet. Men du, nå skal vi ha litt musikk her, men du henger med oss.
0: Ja da, takk.

0: Og den vakre stemmen tilhører Mary McGregor som slet med å velge hvem hun skulle godblunke til. Og vi hører altså riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen har fått en rapport som viser at mange kommuner har ikke lagt planer for hvordan de skal møte mengden av folk som passerer 80, 90, kanskje 100, kanskje 110. Og at man må planlegge, for hvis ikke så kommer det jo bare, og da kan det jo bli et kjempeproblem. Og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, når du oppøste deg på tirsdag og syntes dette var ille, så kom det jo på banen da. Helseminister Jan Christian Vestre sa, å, jeg lover å følge opp rapporten, og dette er viktig, og alle skal få en trygg omsorg. Og så var det hun som da er styreleder for kommunene. Hun sa, å, det er fint at du minner oss på. Dette er en av de store utfordringene samfunnet står overfor. Men jeg synes kanskje du dramatiserer litt nå, sa Helgesen. Var du overrasket over reaksjonen da?
1: Nei, først må jeg si at vi er jo statens revisor, slik at når vi gjør funn, så retter vi kritikk mot statsrådene. Men samtidig er det slik at det er kommunene som skal iverksette mesteparten av politikken, mesteparten av tjenestene overfor de eldre. Og det vi ser her er at vi anerkjenner at helsedepartementet, de har satt i verk en rekke planer, lagt frem en rekke stortingsmeldinger, evaluert og sjekket ut ulike tiltak i forhold til de eldre. Og til tross for det så ser vi at det skjer ikke nok ute i kommunene. Så det er samtidig slik at vi også anerkjenner at det er forskjell mellom kommunene. Noen kommuner har jo gjort det bra. Det som er oppsiktsvekkende er at det er et stort antall av kommunene som ikke har planlagt flere år frem i tid, og det er også hver fjerde kommune som ikke har planlagt i det hele tatt. Og det er jo det som blir det oppsiktsvekkende her. Fordi at det at noen kommuner har orden på tingene, det er strålende. Men det holder altså ikke at noen kommuner har gode planer, og at de har tenkt hva de skal gjøre fremover. Jeg nevnte Karmøy og Nome som gode eksempler på det. Når det er ganske mange som ikke har planer i det hele tatt.
0: Kanskje Karmøys, altså kanskje ordføreren fra Karmøy og Nome burde ta seg en runde til de som ikke har lagt noen planer og si at dette er ikke så problematisk som dere kanskje tror. Vi har gjort det sånn og sånn.
1: Ja, og det er viktig at man ser på hverandre og ser hva slags gode ideer man kan få fra hverandre. Jeg er litt redd for at man tror at dette er noe som skjer langt frem i tid. Og det er det ikke. Og det, er, altså, det blir som julekvelden på Kjæringa, at allerede nå så ser vi at den såkalte eldrebølgen, som er en veldig positiv bølge, at den er her nå. Den kommer ikke i fremtiden, den er her nå. Og den kommer til ikke bare å være en bølge som på en måte faller ned igjen. Vi kommer til å ha en kraftig vekst i antallet som er over 67 og så over 80 år i tida fremover, og da må vi planlegge godt for å møte det. Og denne,
0: men hva er det du tenker er det viktigste at de må planlegge?
1: De må vite at de har gode gode bo- og omsorgstilbud. Og vi ser altså at mer enn halvparten av kommunene har ikke lagt frem tilbud, har ikke planlagt tiltak for å øke institusjonsplasser eller alternative botilbud. Og vi har ingen mening om hva man skal gjøre. Om man skal tilrettelegge tilbudet til eldre i form av sykehjem, eller omsorgsboliger, eller man skal ha boligtun, hvordan man gjør det, det har kommunene en stor grad av frihet til å bestemme. Men kommunene må ta ansvar for at de skal ha et tilbud til de eldre. Og så ser vi samtidig at det kommer til å kreves mye personell, og det er mange kommuner som allerede i dag har et personellproblem. Og tenk på de mange distriktskommunene som står i en situasjon hvor mange unge mennesker har flyttet, og hvor man får den største andelen av eldre i disse kommunene, samtidig som antallet yrkesaktive aldri går ned. Det er viktig å tenke gjennom hvem skal gi tjenestene til de eldre som bor i kommuner med mange eldre og få yrkesaktive. Dette er jo en spesiell utfordring.
0: Ja, men der er det vel mange som tenker at dette må staten ordne opp?
1: Nei, det er kommunens ansvar. Og det må kommunen erkjenne. Kommunene må planlegge for at de skal løse det. Men når vi da kritiserer helsedepartementet, så er det at de må ettergå at kommunene faktisk gjør det. Og det vi også ser i denne rapporten, det at kommunene ikke forberedt, og da må, selv om helsedepartementet har gjort mye, så må de da i enda sterkere grad få kommunene til å erkjenne at nå er det på tide at planen...
0: De må tenke, de må ha en plan for å få nok helsepersonell.
1: Ja.
0: Ja. Men kan de lokke folk da? Er det det de må gjøre? Eller må de, altså, det er jo ikke så lett.
1: Nei, det er ikke så lett. Og vi står altså for, vi kommer med 4 rapporter på det her området. Vi kommer altså gjennom kommunens tjenester på tirsdag. For noen uker siden så kom vi gjennom samhandlinger mellom sykehusene og kommunene, hvor vi så at til tross for at det blir flere ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, så er det færre tilbud til eldre. Det har ikke minst sammenheng med at det er en veldig vekst i behovet for omsorg for personer under 67 år. Men motstykket er at det er flere som sendes over og behandles ved sykehus. Og sykehusene kommer til å knele dersom ikke kommunene tar sitt ansvar for å behandle flere på kommunalt nivå. Og så er det klart, dette er en utfordring for kommunene, det er det ingen tvil om. Men det er der vi står. Vi står overfor en situasjon hvor kommunene må ha tilbud til eldre, og hvor kommunene må håndtere flere av de som i dag behandles på sykehus i kommunale tjenester. Og klart at dette er en kjempestor utfordring.
0: Men altså, jeg er litt yngre enn deg et år, cirka, tenker jeg. Altså, jeg blir jo ikke akkurat beroliget når jeg hører på deg, da. Jeg tenker liksom, oi, oi, oi. Jeg bør i hvert fall stå i arbeid så lenge som mulig. Så jeg kan, sånn at liksom, det kommer penger inn i statskasse. Og...
1: Ja, det er mange fordeler for samfunnet ved at du gjør det. Ja. Både ved at vi trenger arbeidskraft, ved at man er i arbeid, så bidrar man til verdiskapingen. Men det viktige for oss her er jo at man må være forberedt på at man kommer i en situasjon som er veldig annerledes.
0: At man må velge. Gjort.
1: Og når jeg ble overrasket, så var det altså rett og slett fordi at dette er så viktig at jeg trodde man må komme lenger.
0: Men du, når du sier det, og du sa det veldig høyt, veldig klart, alle fikk det med seg, når riksrevisoren går inn og ser og sjekker, og rapportene kommer på bord, og du uttaler deg, og alle blir jo hørt, og alle får svare, men får det konsekvenser? Altså, er det sånn at da blir det liksom, dette må vi gjøre.
1: Ja, først og fremst så bidrar våre rapporter til å sette oppmerksomhet om problemstillinger slik som det nå gjør, for eksempel ved den samtalen som vi nå har. Men grunnleggende sett så er vårt ansvar å utøve revisjon og kontroll på vegne av Stortinget. Vi skal passe på at det Stortinget har vedtatt og bestemt, det blir gjennomført i den statlige forvaltningen. Og da er det slik at i siste instans så kan da Stortinget, når de får våre rapporter, sier at her er det grunnlag for kritikk overfor statsråden. Og så kan de utøve denne kritikken i større eller mindre grad. De kan til og med avsette statsråden hvis de mener at kritikken er så sterk. Men det andre vi gjør, er jo at i tillegg til denne kritikken, så kommer vi med forslag til forbedringer. Og det er kanskje det viktigste vi gjør. Og det vi gjør i denne rapporten, det er å si, nå må dere få farta opp. For hvis vi ikke får farta opp, så har vi ikke et godt nok tilbud til de eldre. Og vårt poeng her, det er at vi legger frem anbefalinger om hvordan man kan gjøre ting bedre, at man må ha planlagt bedre, og så håper vi både at Stortinget følger opp det, som de ofte gjør, og at kommunene blir mer bevisst på det. Og så skal vi ha en stor konferanse til høsten. Vi har hvert år så har vi det vi kaller for en forbedringskonferanse. Og i år så er den om eldre og den såkalte eldrebølgen. Og da har vi med oss denne rapporten om kommunens tjenester for eldre. Vi har med oss rapporten om samhandlinger mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Men vi kommer også med 2 andre. En om personelltilgangen i helse- og omsorgstjenesten, og en om effektiviteten og økonomistyringen i sykehusene. Og dette utgjør et hele om hvordan vi må forberede oss.

0: Og så håper vi at vi gjennom det også kan bidra til å få ytterligere oppmerksomhet.
1: Men når dere da sier hopp, hopper de?
0: Når du
1: kommer både forslag, og du sier dette må gjøres, og dette er kommunens ansvar, gjør de det da? Altså, nå tenker jeg på hvilken autoritet har du som riksrevisor?
0: I stor grad så er det slik at departementene følger opp det som vi anbefaler. Og så kommer vi tilbake etter 3 år, og så ser vi, har de følt opp det som vi har anbefalt, og det som Stortinget eventuelt har sluttet seg til. Og har de ikke gjort det, så går vi da tilbake til Stortinget og redegjør for det, og eventuelt kommer tilbake enda en gang til. Men vår erfaring er at de rapportene vi kommer med blir tatt seriøst, at staten, de ulike departementene, følger det opp. I dette tilfellet er det jo helt avgjørende at kommunene gjør det. Og da tror jeg at kanskje det aller viktigste er at vi bruker denne rapporten til å utløse en alarm, at nå haster det.
1: Ja. Og nå har du jo gjort det da, så da får vi se hva som skjer. Og du har fått reaksjonen, og de så litt sånn skamfulle ut når de sto frem og sa, å nei, men han dramatiserer litt her, og vi gjør det, og ja. Så det er i hvert fall en debatt som nå er i gang. Nå kan ingen si at dette har de ikke fått med seg.
0: Nei, og mitt poeng er at det er mange kommuner hvor det er bra. Vi har pekt på noen av dem. I noen kommuner er de godt i gang. Det store bekymringsfulle er at det er alt for mange kommuner som ikke har planlagt.
1: Så ring Karmøy og Nome hvis dere lurer på hvordan dere skal gjøre det.
0: Ja, de ligger godt an når det gjelder planlegging.
1: Ja, planlegging. Ja, men planlegging er jo alle jobben gjort hvis det er planlegging.
0: Ja, hvis det er det. Ja.
1: Men er du beroliget da? Altså, jeg vet ikke hvor mange flere år du har tenkt å jobbe.
0: Jeg har jo valgt nå for 4 år til, så skal jeg i hvert fall da jobbe til jeg er over 70.
1: Ja.
0: Jeg håper jo, som jeg tror de aller fleste håper, at man får friske år, at man får kombinere og kunne ha en kombinasjon av etter hvert å jobbe og være pensjonist. Det synes jeg ville vært veldig fint. Men først og fremst er det jo viktig at man beholder helsa. Men denne rapporten
1: Det
0: vet vi ingenting om. Og den dagen vi har behov for omsorgstjenester, den dagen vi har behov for helsetjenester, så er det viktig at det er der. Og hvis man ikke har planlagt for å leverer det, og det er så mange flere som vi må anta kommer til behov for tjenester, da oppstår det et problem. Og da nøtter det ikke å si at det var ikke så veldig populært å flytte ressurser.
1: Jeg vil gjerne bli gjenvalgt, så derfor så ja.
0: Men hvordan man gjør det, og det er veldig viktig for meg å si, hvordan man løser det, det har Riksrevisjonen ingen mening om. Det er et politisk spørsmål, og vi holder oss langt utenfor de politiske valgene. Men vi er veldig tydelige på behovene, og nå får man planlegge og få den farta opp for å gjøre det.
1: Da har vi fått det opp på bordet her i hvert fall, og nå vet vi litt om utfordringene, kanskje ikke vi blir så beroliget, men altså, god planlegging er jo alle jobben gjort, så vi får håpe det ordner seg. Tusen takk for at du var med i godt selskap i dag.
0: Bare hyggelig.

0: det var Frode Fjellheim og Heimen. Vi hentes hjem. Nå har vi hentet inn Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen, som har kommet over fra sporten. Jeg vet ikke helt om dere har tid til å være her I dag, for fotball-VM, der går jo startskudd I dag, og jeg vil tro at det ganske sånn hektisk I den avdelingen dere kommer fra, Arild.
1: Det veldig mange kolleger som jobber mer eller mindre døgn rundt for å forberede seg til kveldens åpningskamp fra Azteca stadion I Mexico City. Det jo lett å glemme at det to andre land som arrangerer fotball-VM også, med alt som den tredje arrangøren
0: finner på. Ja, det Canada, Mexico, og så det...
2: Ja,
1: det de som ligger I midten. Ja, ja. Neida, men fotball-VM åpner jo litt passende da, på stadionet hvor både Pelé og Diego Maradona har vunnet eller løftet VM-trofeet.
2: Stemmer at det den første stadion I VM-historien som brukt tre ganger?
1: Ja, det må vel stemme. Det vel det høres riktig ut.
0: Det noe spesielt med den første kampen.
2: Ja, det helt
0: For da på en måte, da åpner ballet der...
2: Og så det vertsnasjonen. Tidligere var jo titelforsvarer. Ja. Nå det vertsnasjonen, så du får den der voldsomme entusiasmen og spenningen uansett hvor du I verden. Og så har du så utrolig mye å si for resten av VM, særlig når det en vertsnasjon selvfølgelig, men også her hvor... Mexico faktisk har et bra lag. De har vært I kvartfinalen to ganger. Det var vel også de to gangene
1: de
2: var
1: på hjemme. De to gangene de arrangerte har de vært I kvartfinalen.
2: Og har håp om å gjøre det samme igjen. Og det klart, da skal de slå Sør-Afrika, som igjen ikke har vært med siden de var på hjemmebane I 2010. Da spilte de åpningskamp mot Mexico.
1: Det var litt
0: gøy.
1: Ble jo en litt grå gruppe den gruppa til Mexico. Der skulle vi jo kunne vi jo hatt med Danmark, men de røyk ut mot Tjekkia. Den ville jo satt enda litt mer med all respekt for
0: Tjekkisk fotball. Ja, men ikke vi glad I det? Ikke de lovte at de skal støtte oss?
1: Ganske
2: det. Det tror jeg var ganske det en litt sånn halvhjertet sosiale mediekampanje som var veldig morsom fra en sånn dansk TV2-fyr. Den spredde seg jo godt. Den norske kulturministeren hang seg jo på, men ikke fullt så god svarvideo, men det ble en avstemning av dette, og Norge ble utpekt til landet Danmark skulle holde med, men jeg så at reaksjonene kom ganske fort.
0: Nei,
2: helt uaktuelt.
0: Kanskje det får en motsatt effekt?
2: Det mye lettere for oss å holde med Danmark enn det for Danmark å holde med Norge.
0: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg har bodd der, og vi har fått null respons.
0: De bryr seg jo ikke så mye om oss.
2: De liker ikke at sånne små, irriterende fotballnasjoner med litt for stort selvbilde, som Norge, deres tidligere koloni,
1: ligger noe I at ekskolonien vil man ikke forholde seg til.
2: De suger jo alle danskene.
1: Men jeg må jo si det at det skal jo bli godt å få dette I gang, og kanskje ta litt av oppmerksomheten fra alt det styret som spesielt amerikanerne har satt I stand de siste ukene og som FIFA ikke har ryggrad til å gjøre
0: Stopp.
1: Noe
0: Hva
1: med.
0: Hva tenker du på da?
1: Jeg tenker jo for eksempel på at FIFA plukker ut en dommer fra Afrika, en av kontinentets beste dommere som da skulle fått oppfylt sin drøm om å dømme I fotball-VM. Omar Artan fra Somalia som da fra det amerikanerne, eller amerikansk administrasjon for all del, ikke alle amerikanere. Den amerikanske administrasjonen defineres som et shithole country, vil ikke slippe ham inn. Vi har fått rapporter om at Norges første motstander I Irak, der mange spillere som har blitt holdt igjen på flyplassen I 6-7 timer før de kommer seg videre. Store deler av hele støtteapparatet til Iran har ikke fått innreisetillatelse opp. Det vel så mange som 11 av deltakernasjonene som har fått veldig tøffe restriksjoner på innreise, altså tilskuere fra de landene. Det jo ikke tilskuere fra, eller de 11 nasjonene ikke nordeuropeiske, for å si det sånn. Og FIFA har liksom akseptert da, at det MAGA-narrativet om at det farlige land der, og sikkerhetsrisiko og så videre, at man ikke kan risikere å slippe inn terrorister fra disse landene. Da.
0: Men altså, de er jo vertskap da.
1: Ja, og det gir de fullstendig blaffen I. Og det jo forferdelig trist. Og det jo ikke mer enn et år siden de utpassionerte at alle, det skulle være the most inclusive ever, alle vil være velkommen, og liksom som sånn icing on the cake, som de sier på det språket, så har jo da vertsnasjonen tillatt seg å bombe et av deltakernasjonene de to siste nettene. Så det jo velkommen til VM 2026.
2: Det også oss, historisk, hvis nok.
1: Ja, la oss, forhåpentligvis blir det noe å glede seg over på på det som skjer ute på arenaene, fordi utenfor er det bekmørt akkurat.
0: Ja, altså, og hva den amerikanske administrasjonen gjør, det har vi jo på en måte ventet oss til, at det kan være hva som helst. Men hvorfor reagerer ikke FIFA, Jan-Petter? For det jo de som arrangører.
2: Formelt, ja.
0: Ja?
2: De, skal vi prøve å trekke noe positivt ut av det her, da? Det ikke så lett. En positiv ting. Infantino stilte opp til spørsmål fra også kritiske spørsmål I går. Det har han ikke gjort på mange år, og holdt ikke en sånn times selvforherligende monolog I starten av
1: VM. Nei, det med 30 minutter omtrent.
2: Ja, det som vanlig. Det, du, man kommer ikke noe dypere I materien, men det, man kan jo se en sånn bunnløs pragmatisme I det her. Hvordan skal det være mulig å få et VM best mulig, som jo I bunn og grunn FIFAs eneste mål med dette. Jo, da må vi legge oss tettest mulig opp til et regime som åpenbart mottagelig for alt av smisk og ros og mulighetene for ekstra oppmerksomhet. Og der har jo...
0: Du mener fredspris?
2: Ja, ja, men fredspris, jeg mener noe sånn, det så barnslig alt sammen, fordi, ikke sant, her kommer Infantino inn I The Oval Office, og det har han gjort veldig ofte, ære være, så har han med seg et trofé som Trump kan få holde, som blinker, som man kan få sett på hylla si en stund, og så har han med noen kopier, ikke sant, det virkelig som har gått til enten en skjære eller en liten unge med en eller annen leke og for å avlede oppmerksomheten og så har det funket til en viss grad så vet vi jo ikke hvordan det ville sett ut hvis ikke de to hadde vært så gode venner
1: og FIFA trenger jo USA nå mye mer enn USA trenger FIFA, altså det viser seg jo at det blir ikke den der enorme økonomiske festen som for næringsliv I USA som man hadde tenkt. Det masse hotellavbestillinger, det egentlig ikke noen suksess sånn sett, men FIFA trenger jo først og fremst disse TV-inntektene og altså alle inntektene. Det jo dette her de lever av I de neste tre årene, mer eller mindre, dette mesterskapet. Og skal det sies at mange av deltakernasjonene gjør jo den jobben som

0: FIFA burde gjort med å gjøre dette åpent og fint. Altså Norge for eksempel hadde jo, og flere andre land, hadde åpen trening for 3000 mennesker i basen.
1: Pålagt av FIFA, vel om jeg
0: ikke. Nei, ja, men uansett da. Som i hvert fall får vist en slags, godside da. Men det forferdelig mye rundt dette mesterskapet som, som akkurat nå gjør at... Det blir godt å se en kamp i Mexico.
2: Men jeg tenker jo at det veldig mange store mesterskap, OL, VM, altså det mye støy rundt. Altså ja. Politikk og idrett henger jo veldig tett sammen. Men så det jo noe som skjer i det øyeblikket det starter.
0: Ja, vi så jo det i Qatar også. Masse oppmerksomhet i forkant om menneskerettighetsbrudd og rettigheter for homofile og flere ting, og i det fløyta gikk for første kamp, så var det jo det som sto i fokus. Men jeg tror jo kanskje, det jo frykt nå mange steder i USA for at det skal dukke opp ICE raids og den typen ting
2: ja, altså, dette utenfor egne, arenaene. Liksom,
0: fordi det klart at Qatar var mer avhengig av å gjøre et godt inntrykk på verden enn det den nåværende amerikanske administrasjonen her, det det ikke noe tvil om.
1: Nei. Ja, det jo elementer som kunne gjort at vi måtte sagt at dette var såkalt sportsvasking, men så det liksom, de
0: prøver ikke å vaske.
1: Prøver ikke. Så, nei, la oss håpe at de har gjort noen avtaler. La oss håpe at, nå tror jeg ikke de stakkars immigrantene som egentlig har oppholdstillatelse slipper unna på lang sikt, men kanskje de kan få nyte et, sitt opprinnelige hjemland i VM, en del av de som allerede i USA. Billettene til iranske fans og sånn jo selvfølgelig også trukket tilbake. Det er mye ved det her som både fremstår som fremmedfintlig generelt og litt sånn smårasistisk, ikke sant? Hvem som blir plukket ut. Det ikke Norge og Sverige som sliter med å komme seg forbi grensepatruljene her. Som om en Altså, bare gå tilbake til dommeren, som om en mann som egentlig blir på et vis oppvartet hele døgnet, skulle drive og konspirere til noen terroraksjoner mens han var der som dommer. Det fremstår så utrolig absurd, ikke sant?
0: Hans høydepunkt i hans dommerkarriere, og så, ja. Nei, men,
1: Kanada og Mexico har jo ellers begge tilbudt å komme og dømme der, men det har FIFA sagt nei til nå.
0: Men så det jo, men det blir en flott kamp på radio i kveld.
2: Ja, vi skal snakke mer om sport.

0: Rolf Graff, Egil Eldøen, Shine, hørte vi her. Jeg har to gutter som skinner her I studio. Og nå skal jeg komme med sånn nyhets... Åh, nå ler de godt, Aril Andersen og Jan Petter Sjaltvedt. Nå kommer det sånn der nyhetsvarsler. Ja, vi har en nyhetsmelding, Jan Petter.
1: Ja, vi har fått ny... internasjonal skipresident, og det virker kanskje ikke så spennende for alle. En fyr fra Liechtenstein har slått en som nå påstår han fra Georgia. Det en svenske som først ble britte. Og milliardær på ski, og så fant han ut han skulle bli internasjonal skipresident I dette FIS, Johan Elias. Og så klarte han å ta over der, og så har han gjort seg så ekstremt upopulær at hverken hans nåværende hjemland, Storbritannia eller Sverige ville nominere han til gjenvalg. Så han måtte få seg et nytt pass veldig fort, så han ble georgier, og så trodde man at, for det var veldig misnøye, særlig fra Norge, Østerrike, alle de store tradisjonelle skinasjonene, så trodde vi at han brukte så mye penger på... Og som det heter, skaffe seg litt gunst hos de små nasjonene, at han kom til å vinne, sånn som Infantino holdt på I FIFA. Og så ble det en outsider, de fikk samlet seg om til slutt. Han heter Alexander Ospelt, har vært advokat fra Liechtenstein. Han vant 65 mot 64 stemmer, akkurat nå for noen minutter
0: siden. Og vi vet ingenting om han?
1: Han har vært skipresident I Liechtenstein, men det sier jo egentlig ikke så mye, men alle disse Norge...
0: Går de på ski I Liechtenstein?
1: Ja, de kjører nedover I hvert fall.
0: De kjører nedover.
2: Gammelt, Wenzel.
1: Ja.
0: Ja, de kjører nedover.
1: Men dette var jo en overraskelse. Og for norsk skisport, og da kan vi jo håpe fremtiden, nasjonalidretten og sånt nå, at det blir drevet på en måte som gjør at ikke de dør alt for fort, en ga et snev av optimisme.
0: Ja, tusen takk for oppdateringen.
1: Bare hyggelig.
0: Da fortsetter vi med VM som starter I dag, VM I fotball altså, som deles da mellom Mexico, Kanada og USA. Og vi gjør jo hva vi kan for å vekke oppsikt der da. Ennå har jo ikke kampene begynt, så det foreløpig andre måter å vekke oppsikt på. Og der har vi vel egentlig lagt et gullegg.
2: Ja, det jo... Ja.
0: For da snakker jeg om vi, altså Norge, ja, altså landslaget vårt.
1: Ja, snakk for deg selv, sier jeg noen. Jeg vet hva du skal prate om.
0: Vi snakker om vikingene.
2: Ja, du skal til lagbildene.
0: Ja, lagbildene.
2: Ja, jeg fikk ikke den debatten her hjemme om det riktig med vikingestetikk.
0: Nei, jeg tenker hva dere tenker om det,
1: ja.
0: Tenker dere at det greit med bilder av landslaget vårt I viking...
1: Ja, de tingene går jo litt inn I hverandre, vil jeg si.
2: Jeg synes jo rødt politiker og fotballentusiast Mimir Kristiansson hadde et poeng når han sa at han synes det var rart at folk hisset seg opp over at det norske herrelandslaget I fotball framstod for maskulint. Det jo litt spesielt, men apropos...
1: Det ikke noe moderne maskulinitet
2: nei,
1: vi snakker
2: ikke det,
1: om her.
2: Akkurat, men, nei, men så viser de jo hva det... De er jo tøffe utenpå selvfølgelig, denne viking-greien, men så viser de jo også det andre lagbildet sitt, at de gutter som husker, har beina på jorda, husker hvor de kom fra, hvor de har på draktene fra den første klubben de spilte for, og det jo...
0: Jeg synes
2: jo
0: også, det kanskje det morsomste.
2: Ja, og det jo også et bilde
1: som virkelig har gjort... Ja, for de har jo funnet på
2: dette
1: selv, mener du?
2: Ja. Det sikkert Sander Berge eller noen ville vært en luring på det. Nei, for det har jo også gått sin seiersgang, egentlig, litt sånn viralt...
0: Men det kom vel etter vikingbildet?
2: Det kom etter vikingbildet, men det jo
1: veldig
2: sånn...
1: Veldig god idé, jeg helt enig
2: i det, kjempegod idé, som jo treffer liksom I hjerterota hos både fotballsupportere, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, hvor man jo har blitt vant til kanskje at avstanden mellom topp og bredde har blitt fryktelig stor, så det jo betimelig da, at de som skal til VM for første gang på 28 år for Norge viser at de har kommet fra Kvikhalden og Heming og Hammerfest, Stein og alt dette her.
0: Men dere, vi har bare noen få minutter igjen av denne sendingen.
1: Det var vakkert. Jeg vil bare si at erkevikingen blant norske supportere, dette en overgang,
0: ja.
1: Han så jeg I går
2: rundet
1: tribunene, som han kaller seg, fra Telemark, det skulle jo ingen tro.
2: Grenland.
1: Ja, Han var jo veldig fornøyd på inngangen til oppløp til oppløpssida, heter det. Ja. Men han skal jo selvfølgelig til VM og smiler, men han fikk jo en veldig positiv opplevelse, han som alle andre på fullsatt Bislett I går, fordi det, stjernene våre jo ikke akkurat der vi har blitt bortskjemt med at de for øyeblikket. Men det kommer opp veldig mange nye som skaper entusiasme.
2: Ja. Fyller på nå. Veldig bra. Men dere... Lover godt for EM I august.
0: Ja, men vi må bare, vi må holde
1: oss... Ja,
0: nei, vi ikke helt ferdig. For jeg tenker at det jo VM, det jo fotball, vi har ikke sagt så mye om sporten. Hvem vinner VM da, vi ikke får ta den der? Hvem blir I Norge? Vinner vi VM, eller?
1: Det skal utrolig mye til, for vi skal komme oss gjennom 8 kamper og ikke få den der nedturen som gjør at vi blir slått ut. Det jo en kamp ekstra nå gjennom her nå.
2: Ja, det noe med den mesterskapsrutinen som slår inn. Altså, jeg jo, tenker jo, det lett å si Spania eller Frankrike.
1: Ja,
2: men
1: Frankrike har jeg følelsen av nå de imploderer nesten av hver gang så det,
2: ja, det en veldig interessant dokumentar på Netflix som heter Bussen, som handler om hvordan de imploderte I 2010, veldig fascinerende nei, altså det er jo
1: vanskelig, altså,
2: vanskelig å si noe annet enn de tradisjonelle store
1: det blir jo noe av de store, men ikke sant
0: men hvor lenge holder vi da?
1: Frankrike, Spania, England, som særlig fra Europa Argentina, og så Argentina, Brasil
2: vet man ikke helt hvor god sammen med Brasil
1: så snakker man jo Japan visst nok Japan, veldig god nå Ecuador
0: også men hvis dere skal velge et land da så vi kan snakke om dette her til høsten
2: Nå så jeg jo at Ronaldo hadde bommet på kjempesjanser på en treningskamp I natt og blitt skjelt ut. Så, klart, hvis Portugal velger og tør å sette ut Ronaldo, så har de også et kjempebra lag. Men jeg tror jeg sier Spania.
1: Da sier jeg Frankrike.
0: Ja. Du sier Frankrike. Hvor lenge holder...
2: Jeg sagt Tyskland også, selvfølgelig.
0: Hvor lenge holder Norge?
2: Ja, jeg tror åttendels realistisk, kanskje kvartfinale.
0: Ja.
1: Litt avhengig av
0: men det står jo veldig bra til, jeg hørte I dag, det ingen skader.
2: Må vi huske på det, det dette her med den faktoren som lett å glemme, den der vanvittige varmen der borte. Det noe annet å spille der enn å spille I 12-13 grader på Ullevål.
0: Men nå så Senegal, vi jo at på Bislett I går, da, bare for å blande alt her, der var det for kaldt, så det enten for kaldt, for varmt, det var for friluftsutøverne.
1: Vi skulle løpe 11 kilometer,
0: så det
2: jeg
0: helt
2: veldig fornøyd hvis jeg nok så kjører.
1: Og Senegal har nok spillere som litt bedre på dette enn oss.
0: Ja.
1: Nå skal du ta
0: dette får vi jo se allerede 23. juni, men altså, vi må jo ikke glemme at det orientering.
2: Nei, det verdens største orienteringsstafett I helga. Det kan bli norske seire I Jukola-stafetten I Finland, og det blir utrolig gøy da, for de som har tenkt å sitte på hele lørdagsnatt og følge med på den.
0: Ja.
1: Takk for godt selskap. Redaktør I dag var som vanlig, Hege Holm.
0: Ja, nå har du 10 sekunder igjen. Nei, men dere, vi gleder oss til kamper, og den første altså 17. juni.
1: Takk.
0: Takk for følge.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller fast I aktoratets prosedyr I dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
4: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. i for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til ord for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
5: Innsamlingen, sånn som den står nå, er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
3: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
6: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. Fylt av herlig sommermusikk og mange trivelige bidrag, meldinger og telefoner ifra dere fine lytterne våre. Ja, det som han Kjell sier nå om litt, at vi jo en stor flokk som alle glad I musikk og I Jukebox. Og som du hørte, vi startet riktig friskt I dag med The Four Tops og Loco in Acapulco. Og Anne-Marit I Sarpsborg, hun første lytter ut som har sendt meg en melding I appen vår I dag. Og hun kan altså rapportere at der hos hun I Sarpsborg så det en herlig junidag med sol, deilig temperatur, og hun sitter på balkongen og trives blant petunian I mange farger som dufter så deilig. En god dag og fin sommer til alle, ønsker Anne-Marit, og ja, rett og slett lar humla suse.

Suse sang Elisabeth Moberg i denne herlige sangen som i sin tid ble spesialskrevet for Reiseradioen i NRK P1, som jo er nabokanalen vår, og det var Wilhelm Hågensli som skrev teksten, og Stein eide musikken, og så var det altså da Anne-Marit i Sarpsborg som gjerne ville høre denne her i Jukebox i dag. Nå er det Øyvind som forteller at han har en gammel treffplate fra 1973. Og det er altså Gro Anita Schön som synger Clap Your Hands, Stamp Your Feet på denne LP-plata. Ja, det er sikkert mange av dere, tenker, som husker disse treffplatene. Det var jo LP-a der norske artister som for eksempel Ingelis Rypdal og Stein Ingebrigtsen og mange flere da sang coverversjoner av kjente utenlandske hitlåter. Jeg husker venninna mi, hun hadde opp til flere sånne treffplater som vi holdt på å spille på platespilleren på rommet hennes. Men altså, Øyvind, han vil ha originalen av denne fengende låten da, og den var det nederlandske Bonnie St. Clair og bandet Unit Gloria som hadde, så Øyvind og alle dere andre, clap your hands and stamp your feet.

0: Ja, litt nederlandsk glam rock fra 1972 fikk du her. Bonnie St. Clair og Unit Gloria med Clap Your Hands og Stamp Your Feet. Du kan selvfølgelig ringe hit til Jukebox alltid og hyggelig å høre ifra dere som slår nummeret til telefonsvareren vår, 2304 1111.
1: Hallo, navnet mitt Egil Holhjem. Jeg skulle gjerne høre den melodien om han som får brev fra sine kommende svigerforeldre om at han ikke er ønsket. Jeg har en lignende historie å fortelle selv. Så det var en, ja, jeg hadde en sommerkjærest i 3-4 år på slutten av 50-tallet. Ute ved Nevlinghavn. De var Oslofolk. De leide hus der hvert år i 9-3 årene. Jenta het Lisa, og vi brevveksla på vinteren. Og etter hvert så skulle jeg i marinen, og det passet sånn en gang da, at vi lå i Oslo med båt, og så skulle jeg da tenke at jeg ringer Lisa. Jo da, jeg ringte Lisa. Og det var ikke Lisa som svarte, men det var mora. Og da fikk jeg i grunn grei beskjed om at det ikke var påtenkt som medlem av den familien i det hele tatt. Så der fikk jeg beskjed om å ligge lavt og helst, ja, eller aller helst, det var, jeg skulle ligge unna. Så det var den historien der sånn. Men,

Ja, det var litt av et brev. Vår datter beklager, hun kan ikke treffe deg mer. Gro Anita, skjønn var dette. Og Egil Holhjem, takk skal du ha for din historie, som i grunnen da passet som hånd i hanske, nettopp til denne sangen. Nå skal vi ta oss en, ja, ikke bare en promenade på Karl Johan, vi skal ta noen dansetrinn også, og det sammen med Rita Eriksen.

0: Dette var Patsy Cline, det. I Fall to Pieces, sang hun. Og nå altså skal du få hilse på han Kjell. Det er en riktig trivelig kar som forteller at han hører noe ofte på jukebox. Ja, han syns nesten at han blir kjent med alle dere lytterne som han hører her i dette programmet.
1: God kveld, dette Kjell Larsen på Kongsberg. Jeg jo fortsatt med i musikken, men jeg har ikke vært akkurat så aktiv nå da, for jeg sliter med pollenallergi, og det er veldig plagsomt. Og det er så veldig interessant å sitte og høre på. Så kommer den ene, så kommer den andre og forteller sin historie. Det blir nesten som en liten flokk med gode venner, kan du si. Jeg har ikke noe annet uttrykk på det. Tenk at den kan ha det nå i all denne travelheten og koble ut litt, og så må tenke egentlig at vi måtte holde mer kontakt med hverandre nå mens vi levde. Der er en plate som jeg nesten hadde glemt bort. Og den er veldig fin. Og den er Lindesnes Tilfeldklubb har spilt inn den. Og den heter, så vidt jeg kan huske, Med lys i lampen. Og den hadde jeg hatt veldig interesse å høre nå. Og da ønsker jeg alle riktig en god dag, og takk for nå. Ha det godt!

Ja, dette var Torgny Monan og Lindesnes trekspillklubb det i et konsertopptak fra Agder Teater for en del år tilbake. Og som du hørt, dette var jo en perfekt allsang, enkel tekst som var lett å huske, i lampans skinn, i lampans klara skinn. Og Kjell Larsen på Kongsberg, vi tar med oss oppfordringen fra det om å holde god kontakt med venner og kjente så lenge vi kan. Det er absolutt noe vi skal huske på nå når vi går inn i sommeren. I lampans skinn hørte vi her, og nå skal vi rett over i skumringstimen faktisk, sammen med The Platters.

The Platters, Twilight Time, her i Jukebox i NRK P1+. Johan, han bor på Ås, og så var han nå ute og jobbet litt nå i junikvelden, mens han hørte på radioen og Jukebox. Og akkurat da så spiller vi Guitar Boogie av og med Arthur Smith, og den svinger det jo skikkelig godt av da, men han Johan, han har altså god greie på musikk blant annet fra 60-tallet, og så husker han at The Shadows, dem hadde jo også sin egen versjon av denne fine låten, og da med titlen Shadoogie. Og Johan, nå på din oppfordring, her kommer den.

Det er Shadows av dette med Shadugi. Og nå så er det altså Laila Madsen i Brevik som forteller at hun har alltid vært så glad i den svenske sangeren og skuespilleren Jan Malmsjö, som jo i tillegg til å hete Malmsjö også har en malmfull røst. Og Laila sier at det er opp til meg å velge plate, så da har jeg funnet fram en sånn skikkelig sommersang, og her er den som vi på norsk kjenner som Dansen på Måkeskjær, men i Sverige så er dette Dansen på Svinstaskjær, og som du hører, her kommer liksom Jan Malmsjö da gående, først litt sånn i bakgrunnen, og så kommer han nærmere og nærmere.

Ja, dette var nå vel svensk sommer på sitt beste det. Jan Malmsjø og Lars Samuelsson med kor og orkester. Og dansen går på Svinstadskjær. Nå skal du få Elton John, og det med den fine og superkjente sangen Nikita.

kjære jukebox. Ja, det er Mari fra Reisjord. Så kommer et hjertesukk. Da vi gikk på folkeskolen i forna dager, da hadde vi sangtimer og lærte mange av de fine sangene våre, pluss folkeviser. Har på gefilen at det mangler i dagens skoleplan. Det er synd at barna ikke får lære noen av de fine sangene som står i sangbøkene. Jeg var heldig og fikk være med i leikering i ungdommen, og da danset vi både sangleiker og turdanser. Så da fikk jeg bruk for folkavisene. Kan de finne trolldans? Han begynner slik. Det leker så mangt de sømerne, det dvergeskog, det dvergeskog. Ja, da ble jeg glad og takket så mye fra Mari.

Ja, dette var Trolldans det. Grete Gangsøy og Bjarte Tennfjord var det som sang denne artige visa for oss. Og Mari, jeg tror du har helt rett I det. Det var nok mer sang I klasserommet den gangen da vi gikk på skolen. Og tilfeldigvis så har det jo vært som denne uka I Jukebox at det mange av dere som har vært innom disse kjente barnesangene som vi husker ifra vår egen oppvekst. Og nå det Toril I Ålesund som henger seg på og forteller at det en artig sang som hun husker godt ifra sin barndom. Og det altså Ute på bryggekanten, eller Knut prøver fiskelykken, som den sånn offisielt heter da. Og så legger hun til da at da hun var barn og den var ute og fiska, ja, så fikk de alltid bedre fangst enn han Knut, som det handler om I denne sangen.

Ja, det var Knut som prøvde fiskelykken. Annelise Jøstøl var dette. Og nå til en opplevelse som gjorde et uutslettelig inntrykk på en ung Bjørn Einar Lyng i Alta i sin tid. For han husker nemlig at han var innom en platebutikk i Tromsø. Og av alle ting, der fikk han altså ei LP-plate. Og det av selvaste Ottar Aaseg, som var gitarist i Pussycat, som jo var et kjempepopulært band der på tidlig 60-tall. Så Bjørn Einar, som et lite minne om dette da, her kommer Take a Plane, The Pussycats.

Take a Plane sang The Pussycats, som var fra Tromsø, Sverre Kjelsberg, Ottar Åsegg, Trond Graff og Fridl Brandt. Og så var det Ingmar

Stjerndal da, som spillet så flott på orgel her, og han var jo riktig nok svensk da. Tidlig 60-tallet snakker vi her, det er Pussycats. Bjørn Einar Lyng var det som var så heldig å få en plate faktisk med dem. Nå er det Helga i Steinkjær. Jeg skal lese opp hva hun skriver til oss. Hei, Jukebox. Tidlig i år hørte jeg programmet Drivkraft, der Arve Tellefsen var gjest. Han fortalte om en gang han ble bedt om å være programleder, og da dumma han seg ut, sa han. Og jeg ble glad for at han sa dumma seg ut. For nå for tida så sier folk drite seg ut, og for meg betyr det noe helt annet. Ja, ja. Språket, det endrer seg. Og så over til sangen jeg har lyst til å høre. For lenge siden så hørte jeg et program med Arve Tellefsen og Kåre Ørnung. Og sangen handlet om at de var på reise med instrumenta sine. Jeg husker litt av teksten. Arve sang mellom manna. Men han Ørnung får ikke sitt på plassen sin. Han og flygle må sitte inne i lasterommet bak. Og så sang Kåre. Jeg vil mye heller spille fiolin. Greier de å finne den, lurer hun Helga i Steinkjær på. Og ja visst, her kommer den. Spill på fiolin.

Ja, ikke rart at det ble skikkelig applaus for denne framføringen. Arve Tellefsen og Kåre Ørnung i vennskapelig duell. Hva best, å være fiolinist eller pianist? Her var de altså sammen med Baklande Bassangforening, og hvis du husker dem, Baklande Bassangforening bestod jo av Knudsen og Ludvigsen, som igjen var Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen, og så var det Kåre Ørnung. Ja, da passer det kanskje ganske så godt at den neste plata som ligger klar her i jukeboksen vår, det

Jack Berntsen var det som sang Blind Fredriks vise, og han som ble kallet Blind Fredrik, ja, det en mann som faktisk har levd i virkeligheten av det. Han hette altså for Fredrik Øvrevold, og han var anleggsslusk og var altså så uheldig at han mistet synet i ei sprengingsulykke, og dermed så måtte han jo slutte som anleggsslusk og reiste heller rundt da og sang skillingsvisa. Her fikk du ei av dem, og det var jo visa om han selv, Blind Fredriks vise, som da altså hun Elise i Bardufoss hørte for 60 år siden. Og Gunnhild på Sørumsand, hun snakker også om dette, om minner, om sanger, og sier at hun har funnet fram en trivelig sang som hun vil dele med oss andre her i Jukeboks i dag, og det er med bandet Jets, som da mimrer tilbake til året 1985. Ha en fin dag, alle jukeboksvenner. Hilsen ifra Gunnhild på Sørumsand.

Ja, det er altså helt utrolig. Tenk, 1985, det er faktisk mer enn 40 år siden det, og så kan det nesten føles som om det var i går. Gruppa Jets var dette. Jeg synes det er så artig, og jeg er rett og slett så kry over at det er så mange av dere lytterne som fortsatt ringer og skriver inn hit til Jukebox, selv om dere er virkelig høyt i alder. Og Ruth Berg på Skarnes, hun er en av dem. Hun forteller at hun var 97 år nå på mars. Og hun har også et barndomsminne som hun har lyst til å dele med oss da. For hun, Ruth, forteller at far hennes, han var landpostbud og en riktig tøffing. For han gikk altså 6 mil om dagen i posten sin tjeneste. Og når det da var vinterstid, og han gikk der og stampa i djupsnøen, ja, så var det en spesiell sang han far landpostbud tralla og nynna på, og det var vel for å holde motet oppe, og det var altså sangen «Det blir atter sol og sommer».

0: Lett og sommerlig fikk du her ifra disco-duoen Ottavan med Hands Up. Så var det Ingebjørg Bratland som sang i ungdommen, og så hørte vi Jens Bukk-Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø med Det blir atter sol og sommer, og det er jo nettopp det vi har akkurat nå. Og snart så skal det bli fin countrymusikk her i Jukebox, men først en liten snartur innom sommerbyen Tønsberg, for der bor neste lytter som har ringt oss på 23 04 11 11.
1: Hei, dette Tove Karin Olsen i Tønsberg. Jeg ønsker meg en melodi som heter Hjembyens lys. Og det Odd Jarl Hansen. Den så vakker. Og god sommer. Tusen takk.

Heimbyens lys fikk du her, og jeg leser jo på internettet da at O.J. Hansen, Odd Jarle Hansen, han er jo vokst opp i Mosjøen, så for alltid vet hva det nettopp Mosjøen han sang om her i Heimbyens lys. Ja, da skal vi på en herlig, et herlig sommersted, og det med Percy Faith og hans orkester A Summer Place.

Ricky Nelson, selvfølgelig, Poor Little Fool. Og nå er det Yngve i Alversund som deler med oss noen riktig sånn lystelige og trivelige trekspilltoner. Afton på Solvik skal vi snart høre, og med denne fine melodien så hilser han Yngve i Alversund. God sommer til I G-dur står det, og ellers alle dere som hører på Jukebox i dag. Her er orkestret Columbus.

Ja, så trivelig kan det altså være en afton på Solvik. Det André Walter som har komponert denne fine melodien, og her hørte vi altså musikerne i orkestret som kaller seg Columbus. Og så det Tone som har sendt oss en melding. Hei, jeg har vært så heldig og reist en del i mitt 70-årige liv, men nå det slutt på grunn av sykdom, dessverre. Men da får jeg i stedet sitte her og leve på de gode minnene. Hadde vært koselig om dere kunne spille Ved Middelhavets strand med Ronald Holmberg, når jeg nå sitter her og drømmer om alle reisene jeg har gjort. Hilsen ifra Tone.

Ja, dette var altså Ronald Holmberg og Rolf Egil Jonsen det, som drømte om Syden, Grekenland og om å vandre på stranda på Kreta. Og det tipper jeg at Tone også har gjort, som da delte med oss denne sangen her i Jukebox i dag. Inger Helga Skindlo er navnet mitt, og du må gjerne gi lyd ifra det. Send oss en melding, en e-post eller slå på tråden 2304 1111. Og som alltid, musikken den fortsetter her i NRK P1+. Og akkurat nå skal du få Chet Baker.

0: hører NRK Nyheter, klokka 14. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
1: Fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran i natt, melder nyhetsbyrået AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått lov til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av. Årsaken skal være uenighet med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. I et avskjedsbrev til Starmer skriver Healey at du ikke har klart, og Finansdepartementet har ikke vært villig til å sette av de ressursene nasjonen trenger for å forsvare landet. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, gjorde et svært dårlig lokalvalg i mai. Den kriminelle lavalderen i Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 i dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år i stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene i svensk politikk, det sier vår korrespondent Joakim Reigstad.
2: Her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden, med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
0: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette nonstop i NRK PN+. Med Jørn Haudemann Andersen.

Electric Light Orchestra var først ut I dagens nonstop med Don't Bring Me Down. Og det heller ikke intensjonen herifra, tvert om. For de neste tre timene etter det jeg håper en god opptur for både mening og musikkglede. Her skal det luftes ulike musikalske sjanger, og vi gjør så mange en visit I så vel tekst som tone. Nå for eksempel går vi til Onkel sammen med Henning Kvitnes.

Nattergalen, det tittelen på den vi fikk her med Nordkapp-kvintetten, og ikke finnes noe den føggeren, altså nattergalen, I nevneverdig grad lengst nord. Den krymper I bestand og antall, har jeg lest meg til, og har tilhold kun sørpå, og delvis ved kysten, og kun på sommeren. Nattergalen tilhører jo den beundringsverdige flokk av småføgler som greier å ta seg til det afrikanske kontinent om høsten og tilbake til Norge igjen når våren har landet. En stor bragd det til glede for oss som setter pris på at det finnes sangføgler. Noen sønger med sitt instrument. Her Ola Thorader og Vidar Sandbæk.

Rock Around the Clock, en låt som var med på å endre musikkhistorien, da den på 1950-tallet utfordret foreldregenerasjonen I særdeleshet. Bill Haley and his Comets ble nok heftig diskutert ved middagen på den tida, og vi vet jo hvordan det gikk. Litt tettere på det personlige nå når Terje Tysland og Claudia Scott går all in I hele livet med deg.

På en annen vei, Silje Nergård og Bugge Wesseltoft bidro med den I Nonstop I dag. Det å skifte retning en eller fem ganger I løpet av livet, det kan jo mange av oss oppleve. Sunt og godt må det uansett være å ha et eller annet menneske og ønske god morgen eller god morgen, om det så I hus eller hjem på jobb eller rett over hekken. Good morning, Starshine, det en gedigen hilsen myntet på det hele store universet nærmest. Men så snakker vi om musikk fra musikalen Hair. Vi hører Beverly D'Angelo, Annie Golden og Cheryl Barnes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisen i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram i Senterpartiet sier det er uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
1: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi danner de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
2: Men hva tenker du om...

0: hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
1: Vi for sunn fornuft og gjør forenklinger som hjelper folk og bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her litt av avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
2: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
3: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer uttrykt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
2: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Aril Svalbjørg.
4: Du hører Nonstop i NRK P1+.

George Jones tok første napp I time 2 av Nonstop denne ettermiddagen. Velmøtt til nye lyttere. Posen fremdeles temmelig full av nynnbare låter. Håkon Banken kommer her på Flisa.

Ted Gjerdestad ble ansett som en lovende artist med stor karrieremulighet, men ble ikke mer enn drøyt 40 år gammel. I Nonstop, her og nå, sang han I dag «Jeg vil ha min egen måne», eller på svensk da «Jeg vil ha en egen måne». Vi skal betrakte fenomenet nærhet I selskap med Frank Sinatra.

Kirsti Sparbo, et kyss til farvel. Sjelden og gærlig idé, og mange kan vel også bevitne at akkurat det kysset I si tid fikk emosjonelle konsekvenser, praktiske også, just som Sam Cooke tematiserer I sin låt her I Nonstop, vi hører Falling in Love.

Fin sang fra Marte Wang, I en sjanger som ja, lett flagrer mellom pop og jazz. Jeg håper den leker litt I ditt øre.

og den låten der. I 1983 gikk The Monroes rett inn I suksessens sødme, så å si, med Sunday People. Det refrenget definitivt til å synge med på.

Det lukter litt av ful for å se det sånn I dagens nonstop. Her fikk da vitterlig svarttrosten en fin dedikert hilsen fra Lillebjørn Nilsen. Den som lytter godt nå til teksten Ella Fitzgerald fremfører de neste minutterne vil høre at den handler om helt andre ting enn trekkfugler.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jurte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for kronprinsparets fond

0: parkert på slottet. Styreleder I fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
1: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette Marit alle sammen, fordi hennes situasjon veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert I fondets formål og arbeid, og stilt opp I veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har synes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes I livet.
0: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
2: Du hører Nonstop I NRK P1+.

Noen sanger trenger ingen kommentar. De står og har stått stødig I så mange år. En virkelig klassiker det Carole King, skapt for over 50 år siden. You've got a friend. Og med den, velkommen til tredje time av Nonstop I P1+. Tekst og tona blir det I overflod utover ettermiddagen, og I dobbelt forstand når titelen til Månesyll og Tonegull kort og godt musikk.

en samba. Ingen hindring for sådan motion og danseglede I nonstop. Sylvia Vrethammer stod for den, og på tur inn Elvis Presley, You'll Never Walk Alone.

Hold meg, det var Hjerterknekt som stod for den tydelige ytringa I Nonstop. Både holdning og klemming det god plass til I neste sang som I 1976 trakk platekjøperne til butikken. Bonnie M. traff spikeren på hodet med en sterk kjærlighetserklæring. Sunny.

Det var Sondre Bratland I Draum og Røynd. Ja, hvor går grensa mellom drøm og virkelighet, dersom man da først enig om at opplevelser I drømmen kan være like virkelighetsnær som I det våkne livet? Og hvor kommer nå drømmene fra? Det bare tankens nattlige språk? Og hvordan I all verden det plass til all denne underbevisstheten I en enslig hjerne? I samme åndedrag kan man jo undres på hvor musikken egentlig har sitt utgangspunkt. Rock and roll inkludert. Herved erobres eteren av Joan Jett and the Blackhearts I I Love Rock and Roll.

Andy Williams ble nest siste artist ut I Nonstop denne ettermiddagen med sangen Solitaire. Klokka har ikke nådd femslaget ennå, men en nyhetsoppdatering I NRK P1 Plus rett rundt hjørnet. Bjørn Anders Hermundstad gir oss sol, regn, vind og måneskinn på veien dit.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet er tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi er på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her er, samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor hard kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt er Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er i EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme Supercup-finalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske

0: somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA, tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
1: Dette er Jukeboks med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Sir Tom Jones, it's not unusual. Velkommen til Jukebox I NRK P1 Plus. Hanne Hoftun her, og nå, folkens, nå gjelder det altså å kose seg maks disse dagene I juni. For vi allerede snart halvveis, ja, halvveis I juni. Og tiden og dagene går altså så fort. Plutselig så det høst igjen. Ja. Men en som klarer å kose seg med mye grønt og blomster og fugler og deilig vær, det Knut. Han rapporterer fra syrinblomstringen på Jæren. Han har ringt oss, det samme har Kari I Bergen gjort. Hun mimrer tilbake til året hun gikk på folkehøyskole. Du kan kontakte meg når som helst I radioappen til NRK hvis du har lyst til det. Det den enkleste måten, men jeg skal komme tilbake til andre kontaktmuligheter også. Mathias og forloveden, de har hatt et lite uhell. Ja. Det Mathias som skriver at de holdt på å bære en sofa. Og midt mens de gjorde det, så knakk altså ringen til forloveden. Jeg vil anta at dette da forlovelsesringen. Og de kunne jo satt seg ned og grått og vært veldig, veldig lei seg, men Mathias forteller at stemningen, den var, tross alt dette lille uhellet, veldig god. Og så håper han at Jukebox kan hjelpe til enda et hakk ved å spille en kjent duett mellom far og datter. Han skriver, jeg hadde satt veldig pris på om dere kunne spille Something Stupid med Nancy og Frank Sinatra.

Jeg vet ikke om dette en sånn typisk sommermelodi, men for meg så dette sånn umiddelbart reiseradio. Nancy Sinatra og Frank Sinatra med Something Stupid. Velkommen til, skal vi si, tilbake til Norge, Øystein. Han skriver I en melding her, da har vi endelig kommet fram til mormor, som Lillian på Holsnøy. Dette har vært en lang reise, skriver Øystein fra California, så nå skal det smake godt med norske karbonader og hjemmebakt brød og med PM Plus jukeboks I bakgrunnen. Velkommen altså, her Sissel Kyrkjebø.

Ja, i anledning at Øystein altså har kommet hjem til mormor på Halsnøy, så måtte vi spille Sissel Kyrkjebø og Vestland. Og fra Vestland og Halsnøy så skal vi nordover. Vi skal oppover til Finnmark. Det Per som forteller at han har tilbrakt 12 somre i Finnmark på forskjellige fisketurer. Finnmark en fantastisk plass, skriver Per

Asle Bekk sang Finnmark. Og nå har vi jo altså vært både på Vestlandet og vi har vært I Finnmark. Og nå skal vi til et Shangri-La. Ja. Og det det Inger Badendyk som sørger for. For I juni 2016, altså for 10 år siden, så hadde Jukebox, vi fikk en sånn glitrende idé om at vi skulle ha Jukebox med lyttere I studio. Vi kunne ha gjester. Sånn at hvem som da ville kunne få lov til å komme til NRK på Marienlyst og være til stede da I studio og se sendingen da. Fikk møte både Harald Reitan og Gunvor Hals. Jeg var ikke til stede på den sendingen, men det var jo da altså Inger som mimrer tilbake. Men skal vi, jeg var så heldig å få være der, og jeg kom også på lufta med min historie. Og ønskesangen min var da Our Shangri-La med Mark Knopfler. Og jeg lengter fortsatt tilbake til vårt Shangri-La, og det var

Det er Kari fra Bergen. I år er det 65 år siden jeg startet på Fana Folkehøyskole, som er fra 1915, og som ligger på Store Milde, nær Aborea. Fantastisk lærerik tid, både sosialt, faglig og med godt vennskap. Vennskapet holder selv om vi alle har passert i 80. Jeg ønsker meg en sang om godt vennskap.

Kari hadde ringt vår telefonsvarer, som har telefonnummer 2304 1111. Hun ringte fra Bergen, og mimret altså tilbake til tida på Folkehøyskole. Og jeg regnet meg tilbake da at det må ha vært i starten av 60-tallet, 1961. Og Kari ønsket altså en sang om vennskap, så da fant jeg ut at det passet jo bra med Benny King sin Stand By Me, som ble utgitt samme år, altså 1961. Og den ble jo også brukt i en film som kom ut mange år senere på 80-tallet, som het Venner for livet, eller Stand By Me. Før det, Jahn Teigen ba om fri, gi meg fri, og før det Mark Knopfler og Our Shangri-La. Det som fint med Jukebox at vi kaller hverandre for Jukebox-familien, og så det så hyggelig at mange av dere hører godt etter det som skjer og historiene som blir formidlet her. For Inge Gerd, hun hørte om Mathias og forloveden, altså som fikk ødelagt denne ringen da de flyttet en sofa. Og det fikk Inge Gerd til å kaste seg over mobiltelefonen sin og sende en melding til meg. Hun skriver apropos dette uheldige som skjedde med Mathias og forloveden, denne ødelagte ringen. Det fikk meg til å tenke på en fantastisk sang av Eldar Vågan som heter «Jeg har ikke bruk for giftering». Og den vil jeg gjerne høre, sier Inge Gerd, samtidig som jeg ønsker alle en riktig god sommer.

0: området kald og blir da den for den sitter igjen fast.
1: Jeg har ikke bruk for giftering, Eldar Vågan. Vi skal tilbake til 1985, da denne kom ut. Vi går jo inn I en periode hvor det mye festivaler rundt omkring I landet. Det finnes jo festivaler for nesten hver eneste musikalske sjanger, så du kan antageligvis finne noe du liker hvis du synes det ålreit å høre musikk live. Per Oskar, han holder jo til I Bø I Telemark, og det jo ikke så langt unna Notodden. Der det en årlig bluesfestival, skriver Per Oskar. Og I den anledning så tenker Per Oskar, ja, det jo bluesfestival. Hva kan vi spille I jukebox da, som på en måte kan sette litt fokus på det? Jo, Gary Moore, skriver Per Oskar. Han jo en intens vokal, og denne berømte gitarsolen I soloen I Still Got the Blues. Den regner jo mange som det vakreste innen bluesjangeren. Den vel verdt å høre, mener Per Oskar.

kom jeg til å tenke på, denne Paul Robeson, Old Man River. Så mitt musikkønske å få høre den. Men jeg har en annen også, skriver Reidun. Jeg har et annet musikkønske, og det å høre Lille Idas sommervise. Håper å høre den på PM+. Ellers så takker jeg for et godt program som jeg hører på hver dag når jeg hjemme. Her Lena Visborg, Idas sommervise, og etter det Paul Robeson og Old Man River.

Jukebox, da den Thomas Nerehåsen som ringer og tenker at i dag så satt jeg og funderte og tenkte på noen gamle barnesanger. Så mens jeg satt og tenkte på noen gamle barnesanger, husker jeg fra min egen barndom, så kom jeg på en som het «Ved veien lå et hus». «Ved veien lå et hus, ved veien lå et hus, ved veien lå et skomakerhus, skum, skum, skomakerhus, ved veien lå et hus». Det vel forholdsvis mange vers på den sangen, tror jeg. Jeg lurer på om jeg har den i arkivet deres i en eller annen versjon. Det vel ikke ofte spiller barnesanger her i Jukebox, men det kanskje litt moro for oss som har levd et stund nå, kunne mimre tilbake til egen barndom. Ved veien lå et hus.

Ja, det var Birgitte Grimstad. Ved veien lå et hus som Thomas altså kunne ja, mange vers på, og sikkert kunne flere da han var yngre. Old Man River med Paul Robson hørte du før det, og Lena Wisborg sang Idas sommervise her i P1 Plus og Jukebox. Og sommersanger, det har vi oppfordret dere til å sende inn forslag til, og det kommer jo inn mange, både på norsk og på engelsk. Og så kommer det innimellom da andre språk. Laila har foreslått en melodi som hun umiddelbart tenker tilbake til 2018 ved hjelp av. Og det er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Melodien heter Despacito, og denne sommersangen, skriver Laila, den gir meg gode minner. Husker spesielt altså tilbake til sommeren 2018 sammen med kjæresten min.

Til Ole Kristian, som altså sender en liten hilsen der til Mai, som han møtte på Stokmarknes I Vesterålen, altså tidlig 70-tallet. Han har aldri glemt deg, Mai.

Hei, Jutboks. Det Per Tangen fra Moss som ringer. Jeg har vært glad i Julalbos musikk i hele mitt liv, og jeg hørte dem på Koppang i 1955. Så jeg vil gjerne høre vals i lekstugan av Ebbe Julalbo. Takk for et fint program, og hyggelige programledere.

Ja, dette var Ebbe Jullarbos kvartett. Vals I lekstugan til Per I Moss, som altså har vært glad I Jullarbo hele livet. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hørte dere gruppa Wilson Phillips, som altså består av døtrene til kjente musikere. Det jo da Carney og Wendy Wilson, som da døtrene til Brian Wilson fra The Beach Boys. Og så det Vinnie, som da datteren til Michelle og John Phillips fra Mamas and the Papas. Ja, så vet dere det. Og før det så hørte dere selvfølgelig da Mary Hopkin og Those Were the Days. Ole Kristians tapte kjærlighet på Stokmarknes har jo fått det til å bruse I blodet til flere menn som hører på jukebox. Så mens dere da har hørt disse melodiene her på rekke og rad, så sendte Knut I Oslo en melding. Han skriver, jeg vil gjerne høre en melodi av Bonnie Tyler, It's a Heartache. Da jeg hørte denne, så ble det slutt med min første forelskelse I 1976. Og nå ligger denne første forelskelsen på sykehus, så jeg vil ønske henne en riktig god bedring.

Jeg hadde hatt 66 års bryllupsdag i begynnelsen av juli. 2. juli giftet de to seg. Dessverre, skriver Heidi, så gikk bestefar bort i 2021, men minnene, de lever videre. Ønsket til Heidi, som bestemor Arna Mari hadde hatt lyst til å høre, det var den aller første dansen som bestefar Reidar og hun danset i bryllupet. Så her har Heidi hjulpet deg litt, bestemor, og her er Fjellbruden med Jens Bukk-Jensen.

Fjellets brud, min hjertens venn, som brakte bud til meg igjen. Mot fjellets topp går stien bratt, men jeg drar opp til deg i natt. I stjerneskinn, kring ut og tinn, skal du bli min, og jeg blir din, den bratte høy.

nominerte var altså til Arna Mari og Reidar, som altså ville hatt 66 års bryllupsdag 2. juli. Det var Heidi, barnbarna altså, som hadde hjulpet henne litt grann

Ja, god dag. Det var Knut Mæland fra Kalberg. Jeg ønsker så høyre Bettan med Danser mot vår, nå på tampen av våren. Og her på Jæren, da er det jo skikkelig frodigt og flott nå med fantastiske farger på tre og blommer og det som vekser og tok seg voldsomt igjen med beide og gras og rundt for de som skal vekse og lage mat til fremtiden. Og blå sirinen står og blommer og den hvite og rautene har også begynt med blommene også. Det er bare å nyte dette fine været, så da kunne det jo passe godt å høre Bettan.

Vi har Knut I Oslo, og så har vi altså Knut som rapporterte fra Jæren. Det var veldig hyggelig, Knut. Tusen takk for at du ringte vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hadde vi en liten rapport der fra Club Tropicana fra med VAM. Og før det Unit 5 og vit at jeg elsker deg. Men det jo altså ganske så ulikt forsommervær rundt omkring I landet vårt akkurat nå. For dit vi skal nå, så det godt og varmt, og det nordover. Vigdis skriver, sitter og hører på jukebox med masse fin musik og sommermusik, og jeg kom på en melodi som gjør meg glad. Her I nord har vi en skikkelig fin sommer så langt. Gradestokken viser 24 grader I dag. Jeg ønsker alle I jukebox-gjengen en riktig så fin dag og god sommer videre, skriver Vigdis. Melodien hun har lyst til å høre, og jeg lurer litt på for hun skriver gjenget, så jeg lurer litt på om det noe svensk inni her. Det I hvert fall Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, så jeg fant fram versjonen til Lillbabs.

5, snore på, vi vil gå hjem. Da, da, da.

Inn med Lille Babs kom ut i hennes versjon i 1960, og på det der singlecoveret, dere hørte jo det knittre litt sånn fint her, så står altså Lille Babs og poserer i en gul bikini med et blått badehåndkle. Hun ser litt forskrekket ut her. Så om ingen fikk høre CD i melodien, så kan man I hvert fall se det på dette singlecoveret, som altså kom ut i 1960. Det var til Vigdis, altså. Det mange av dere som sitter nå på YouTube og surfer i musikk, som dere synes fin. Flere av dere kontakter oss også og sier, «Åh, kan vi ikke få høre den artisten eller den artisten?» Og så viser det seg, altså jeg går inn og søker, og så viser det seg, finner ingen informasjon om den artisten. Man kan kanskje si at ja, okay, det en eller annen jente som heter Jennifer et eller annet som har laget melodien, men så viser det seg altså at Jennifer, hun har sittet med kanskje en datamaskin eller en mobiltelefon. Vet ikke. Og så denne musikken laget av kunstig intelligens. Og musikken veldig fin den. Det fine melodier som også oppstår ved hjelp av KI. Men NRK har en sånn policy på at vi spiller ikke de artistene, eller den musikken som produsert av såkalt kunstig intelligens. Det en sånn regel som NRK har gjort. Så det var blant annet en lytter som ønsket å høre musikk fra Kuba, hvor det viser seg altså at artisten ingen artist, det en datamaskin, det noe som generert av kunstig intelligens. Så da tenkte jeg, dette var jo noe deilig avslappende musikk, så jeg fant fram noe mer originalt. Her Omara Portu

Hei, dette er Bjørg fra Hundorp. Jeg er 97 år og bor hjemme. Jeg er så heldig at jeg har en fin familie som tar godt vare på meg og dem med tjenester. Disse vakre kvinnfolkene som kommer og hjelper til og er så gode å ha med å gjøre. Tusen hjertelig takk til alle sammen og ønsker en god sommer med 7 små hvite engler.

to mektige låter på rad her nå. Wenche Myhre med Vi lever og Alf Robertsson med Sju små hvite engler. Til Bjørg altså på 97 år som bor hjemme og har hjelpende engler rundt seg. Veldig hyggelig å ha med lyttere I alle aldre, for fra Bjørg på 97 så setter vi over til Ida på 27. Tenk at dere sammen hører på Jukebox, altså dere hører, dere kjenner hverandre ikke, men dere altså forenes I å høre på P1+, begge to. Ida på 27 lurer på om vi kan spille en sommerlig melodi fra 2014. Ida på 27 skriver nemlig, denne melodien tar meg tilbake til sommeren, da jeg tok båtførerprøven og kunne kjøre båt hele sommeren som 15-åring. Melodien Engel med Admiral P og Nico.

reggae-rytmer her fra Admiral P. Jeg vet ikke om han sier Nico D, eller om han sier Nico D. Uansett, engel. Og det ganske unikt å være programleder for et program som altså har lyttere, som 97. Og melodien etterpå kunne introdusere altså en lytter på 27. Tusen takk skal dere ha. Og har du lyst til å fortsette å sende inn ønsker til oss her I PM Plus og Jukebox, så det mulig å gjøre det I radiospilleren til NRK. Eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller sende e-post til jukebox@nrk.no. Jeg heter Hanne Hoftun og tilbake igjen på fredag. Da det dansbar fredag, men jukebox på plass også I morgen. Det Agnar fra en skikkelig gråværsdag I Sandnes som får lov til å velge seg siste melodi I dag. Og det den mest optimale sommerlåta, skriver han, nemlig Summertime med Mungo Jerry. Vi høres alle sammen. Ha det fint.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1+.

0: Dette VM 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: The Tremolos siktet mot førsteplassen med platen Call Me Number One i oktober 1969. De nådde ikke helt opp, faktisk så stoppet denne platen på andre plass. Litt ironisk når den het Call Me Number One, og kanskje også litt rart siden det en av de mest kjente sangene til nettopp The Tremolos. Uansett, velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+, der jeg i dag skal ta deg med på en liten runde av nye plater i oktober 1969. Jeg har med meg to LP'er, som begge to er ganske historiske. Klassikere må vi vel egentlig kalle de. LP'er med King Crimson og Led Zeppelin. Men før vi kommer til de, så skal jeg spille et lite knippe singler som også var aktuelle i oktober 1969. Og vi skal starte med det som ble utkåret til den beste singelen i løpet av den måneden av musikkavisen New Musical Express. Og det var en ny artist, en forholdsvis ukjent amerikaner, i hvert fall i Storbritannia var han ukjent, men han gjorde stor suksess med denne singelen, Take a Letter, Maria. Og navnet hans var R.B. Greaves.

Take a Letter Maria var artisten R.B. Greaves, og det var en plate som ble ganske så populær både i USA og i Europa. På denne tiden, senhøsten 1969, så var det begynt å komme en bølge av grupper som betegnet seg som såkalt underground rock. Etter hvert så fikk denne musikkformen andre klistrelapper, som for eksempel progressiv rock og blues rock og så videre. Den gangen så kalte man det egentlig underground rock. Og det var musikk som hadde et stort publikum til å begynne med bare på konserter, etter hvert også når det gjaldt platesalg. Og en av de mest populære av de såkalte underground-gruppene, det var Jethro Tull, som i løpet av august 1969 gikk helt opp til første plass på LP-listene med Stand Up, og så fulgte de opp med singelen Sweet Dream litt senere. Denne singelen fikk strålende omtale og solgte også bra, men den ble gitt ut på en ny etikett fordi gruppens plateselskap egentlig ikke hadde lyst til å gi ut Sweet Dream på singel. Så da opprettet managerne til Jethro Tull en egen plateetikett distribuert av plateselskapet, og så ble det en hit. Og det førte igjen til at Jethro Tull fikk frie tøyler på sine neste utgivelser.

Sweet Dream, en mektig og kanskje litt pompøs singleplate fra Jethro Tull. Et annet veldig populært såkalt underground rockband på tampen av 1969, det var Family. De hadde egentlig en bassist som het Rick Gretsch, som hadde sluttet i løpet av våren 69 for å bli medlem av gruppen Blind Faith, denne gruppen som ble anledet av Eric Clapton og Steve Winwood. Med en ny bassist så ga Family ut denne singelen, No Mules Fool.

Family. Nå har jeg snakket mye om underground rock, og det skal bli mer innenfor den stilen når vi kommer til ukens LP, som egentlig to LP'er, både King Crimson og Led Zeppelin. Men før det så skal vi innom en gruppe som debuterte på singlemarkedet høsten 1969 under sitt nye navn, Slade. De het opprinnelig The Inbetweens, og så etter en liten stund skiftet de navn til Ambrose Slade. Og så ga de ut en LP og en single under det navnet, før de fikk en manager, og det var bassisten fra The Animals, som også hadde oppdaget Jimi Hendrix, Chas Chandler. Og han var det som anbefalte at gruppen forkortet navnet til bare Slade. Og under det forkortede navnet, så debuterte denne kvartetten med singelen Wild Winds Are Blowing.

0: Wild Winds Are Blowing var den første platen som ble gitt ut av Slade, etter at de hadde forkortet navnet sitt fra Ambrose Slade. Og det var også starten på et ganske så stort rockeventyr som skulle nå sitt klimaks i løpet av 70-tallet, med singler som 'Cause I Love You', 'Come On Feel The Noise', og så videre. Men det en annen historie.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Denne uken har jeg med meg to LP'er i studio, og det er fordi at jeg synes det er ganske utrolig at disse to milepælene kom ut i løpet av den samme måneden, nemlig oktober 1969. Det var den måneden da Led Zeppelin ga ut sitt andre album, du vet, den LP'en som åpner med Whole Lotta Love, og et par uker i forveien så var det en gruppe som debuterte med sitt første album. King Crimson het denne gruppen, og LP'en de ga ut het In the Court of the Crimson King. Dette er en ganske banebrytende LP. Det er progressiv rock før man hadde satt merkelappen progressivt på denne musikkformen. De hadde fire medlemmer. Det var Greg Lake på bass og vokal, Robert Fripp på gitarer, så var det en kar ved navn Michael Giles på slagverk, og så var det en tusenkunstner ved navn Ian McDonald, som spilte både saksofon og diverse tangentinstrumenter,

Han komponerte også det meste av musikken på denne LP-en. I tillegg så hadde de en tekstforfatter, Peter Sinfield, og med denne gjengen i studio så ble det skapt et mesterverk i løpet av sensommeren 1969. LP-en inneholdt bare 5 spor. Det ene sporet hadde en del eksperimentelle lyder, så det skal jeg holde meg unna. Jeg skal spille de 2 vakre balladene som var inkludert, og den første av disse heter I Talk to the Wind, og deretter så kommer der et musikkstykke som heter Epitaph, og de av lytterne som har hørt mye radio i årenes løp vil kanskje kjenne igjen det temaet som åpner Epitaph, og det ble nemlig brukt som gjennomgangsmusikk i et radioprogram her i NRK. Men det var bare en anekdote. Nå hører vi King Crimson.

Epitaph, et av de mektige sporene på LP-en In the Court of the Crimson King, som ble utgitt 10. oktober 1969. 12 dager senere så kom det enda et mesterverk på markedet, den andre LP-en til Led Zeppelin, som bare hadde titelen Led Zeppelin 2. Men før vi hører noen av sporene fra denne LP-en, så har jeg lyst til å hente fram en annen LP med en vokalist som het Terry Reid. Og grunnen til at jeg skal spille et kutt fra denne LP-en, det er fordi det var egentlig Terry Reid som skulle være vokalisten i det nye bandet som Jimmy Page satte sammen høsten 1968, og som da ble til Led Zeppelin. Men han takket nei, og anbefalte i stedet en god venn av seg som het Robert Plant. Så da skal du først få høre mannen som skulle ha vært vokalist i Led Zeppelin. Terry Reid synger Superlungs, My Supergirl.

Dette var Terry Reid, artisten som egentlig skulle vært vokalisten i Led Zeppelin, men han takket nei og anbefalte i stedet sin gode venn Robert Plant. Superlungs My Supergirl var åpningssporet på den andre LP'en som Terry Reid ga ut i oktober 1969, omtrent samtidig som Led Zeppelin ga ut sin andre LP. Og fra denne LP'en, som regnes for å være en av de aller, aller beste som gitt ut innenfor begrepet hard rock, så skal vi høre de tre balladene. LP'en begynner jo med Whole Lotta Love, som jo kanskje den mest kjente innspillingen til Led Zeppelin. Men den styrer vi unna. I stedet så henter vi altså frem tre ballader. Vi skal høre Ramble On, vi skal høre Thank You, men vi skal først høre What Is and What Should Never Be. Dette er Led Zeppelin anno 1969.

If the sun refused to shine, I would still be loving you.

tre kutt fra LP-en Led Zeppelin 2, som ble utgitt 22. oktober 1969. Vi har hørt What Is and What Should Never Be, Ramble On og Thank You. Nå tar jeg en liten pause her i Ren 60, og så er jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et flertall i kontrollkomiteen på Stortinget gir sterk kritikk til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen. Bakgrunnen for saken er en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor. Rapportene retter knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen fra FRP, sier at konsekvensen av et underfinansiert PST er store.
1: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM i fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro i flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen. Ordfører i Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer er fotball-VM i gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet, som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren, blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Han gleder seg.
2: Det er forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren er jo at det er veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn i dette, men først og fremst så er det verdens beste fotballspillere som samles i større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden, han sa at vi er alle hyklere. Det er jeg vel enig i, for det er så mye utenomsportslig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap i kveld. Så jeg gleder meg til det. Men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent i Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske tiåringer har smarttelefon i dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet er tenåring kan føre til et normskifte og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
4: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

Wild Thing er en av rockens mest kjente sanger, tolket av utallige artister, men mest kjent i denne versjonen med The Troggs, som gikk til andreplass i Storbritannia og helt til topps i USA. Men det var ikke The Troggs som hadde originalversjonen. Chip Taylor komponerte låten spesielt for det amerikanske bandet Jordan Christopher and the Wild Ones, men de klarte ikke å få suksess med låten. Det var det The Troggs som fikk. Og med den platen ønsker Bård Ose velkommen til episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av mai 1966, og et band med et forkortet navn kommer inn på listene i Storbritannia med en låt som allerede har vært utgitt med et amerikansk band. Litt forvirrende, la meg forklare. Bandet som kalte seg The Mercy Beats hadde delt seg, og bare to av medlemmene ville fortsette. Og siden besetningen var halvert, så ble også navnet forkortet til The Mercies. Så var det å finne en god låt å spille inn, og den fant de på baksiden av en single med det amerikanske bandet The McCoys. Sorrow het den, og det var egentlig en ballade, men The Mercies økte tempoet og skapte dermed en liten klassiker. Dessverre så ble Sorrow den eneste hitten for The Mercies.

Sorrow med The Mercies nådde fjerdeplass i Storbritannia. Det var ikke alle utgivelsene til The Supremes som nådde førsteplass, selv om det kunne se sånn ut når man studerte hitlistene fra 60-tallet. Love is like an itching in my heart er en av disse låtene som er kommet i skyggen av vokalgruppens mer kjente innspilling.

The Supremes nådde femteplass på de amerikanske hitlistene med Love is like an itching in my heart. Strangers in the Night var den største slageren i karrieren til Frank Sinatra, i hvert fall hvis vi skal dømme etter listeplasseringer. Det er flere ting som er morsomt å tenke på når det gjelder Strangers in the Night. For det første så ble melodien komponert av den tyske orkesterlederen Bert Kampfert, og det gjorde han for en film som nesten ingen husker. A Man Could Get Killed. Og så gikk den opprinnelige komposisjonen i et helt annet tempo enn det som ble laget for Frank Sinatra. Og så var det selve innspillingen, der Sinatra ikke var fornøyd med den avsluttende sekvensen. Produsenten foreslo derfor at Sinatra skulle improvisere, slik han ofte gjorde på scenen, og da var det at Old Blue Eyes sang den udødelige strofen

Strangers in the Night førte Frank Sinatra til toppen av hitlistene i både USA og Storbritannia, og platen nådde også femteplass her i Norge. Hey Girl var den første egenkomponerte hitsingelen til The Small Faces etter at bandet hadde fått sitt gjennombrudd med Sha-la-la-la-li. Sangen var det endelige beviset på at de to medlemmene, Ronnie Lane og Steve Marriott, var i stand til å skrive hitmateriale. Hey Girl var bare begynnelsen.

Hey Girl med The Small Faces nådde 10. plass i Storbritannia. I Am A Rock var den tredje hitsingelen til Simon & Garfunkel, men det var en gammel låt. Paul Simon hadde spilt sangen inn første gang helt alene på et rom i London i 1965, og den ble inkludert på LP-en The Paul Simon Songbook, som opprinnelig bare ble utgitt i England, og som dermed var helt ukjent for det amerikanske publikummet. Den nye versjonen av I Am A Rock sørget for at Simon & Garfunkel befestet stillingen som rockens nye yndlingspar.

I Am A Rock med Simon & Garfunkel nådde tredjeplass i USA. Did you ever have to make up your mind, var spørsmålet som ble stilt av The Lovin' Spoonful. Eller rettere sagt, dette spørsmålet ble stilt av låtskriveren John Sebastian, som skrev låten etter å selv ha erfart å havne i den situasjonen at han var begeistret for to søstre. Han klarte ikke helt å bestemme seg for hvem han skulle invitere ut. Derav spørsmålet, har du noensinne måttet bestemme deg? Og i sangen så får vi høre at John Sebastian kysser den ene, mens han blir distrahert av den andre.

En munter sang med en litt seriøs tekst. Did you ever have to make up your mind med The Lovin' Spoonful, en plate som gikk til andre plass i både USA og her hjemme i Norge. Og da skal vi til en av de store klassikerne innen soulmusikk. It's a man's, man's, man's world med James Brown. En hyllest til kvinnen, absolutt. Eller er det egentlig det? Kan det hende at dette er en mannssjåvinistisk sang? Ciao.

It's a man's, man's, man's world med James Brown. En plate som gikk til 8. plass på Billboard-listen, men helt opp til 4. plass på Cashbox I USA. Storebroren til Dusty Springfield komponerte mange store slager for henne, og han komponerte også for andre artister. Skuespilleren Ken Dodd fikk denne av Tom Springfield, Promises.

Promises med Ken Dodd nådde 6. plass i Storbritannia. Gary Lewis and the Playboys var en av de mest populære gruppene i USA, da de var nødt til å ta en 2 år lang pause fra våren 1966. Lederen, Gary Lewis selv, ble nemlig innkalt til militærtjeneste like etter at Green Grass gikk inn på hitlistene. Og da han dimitterte 2 år senere, så hadde bransjen forandret seg så mye at Gary Lewis and the Playboys ikke klarte å oppnå samme popularitet igjen. For øvrig ble Green Grass komponert av Roger Cook og Roger Greenaway, alias David and Jonathan.

The Four Seasons nådde 9. plass på Cashbox-listen i USA med Opus 17, Don't You Worry About Me. Dette er episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til juni 1966, og vi skal kikke litt på VG-lista, datert 8. juni 1966. Før vi kommer til den listen, så må jeg bare nevne en ting, og det var at den våren i 66, så ble det gitt ut en samleplate med The Everly Brothers over hele verden. Og et av kuttene var Crying in the Rain, som også ble gitt ut på en single i Europa, og det førte til at denne 4 år gamle sangen gikk inn på VG-lista og nådde til slutt 8. plass. Men den platen har vi tidligere spilt i denne serien, derfor går vi videre til en annen plate som også kom inn på VG-lista 8. juni 1966, nemlig Wedding med Hep Stars. Som tidligere nevnt i denne serien, så var det suksessen med Sunny Girl som sørget for at Benny Andersson bestemte seg for å satse 100% på en karriere som musiker og låtskriver. Og sammen med vokalist Svenne Hedlund så leverte han nok en fulltreffer med oppfølgeren, som vel var det nærmeste man kommer en rockete brudemarsj. Tenkte jeg å ha denne spilt på orgelet i kirken, mens bruden føres til alters.

Wedding med Hepstars nådde 8. plass på VG-lista. Don't Bring Me Down var den siste singelen med The Animals før bandet ble oppløst, og vokalist Eric Burden satte sammen en helt ny utgave av gruppen, da under navnet Eric Burden and The Animals. Sangen Don't Bring Me Down var komponert av ekteparet Jerry Goffin og Carole King.

Don't Bring Me Down med The Animals nådde sjetteplass i Storbritannia. Robert Parker var en av de mest brukte saksofonistene i New Orleans på 50- og 60-tallet. Du har helt sikkert hørt ham på plata med blant andre Fats Domino. Robert Parker fikk en eneste stor hit som plateartist under eget navn, den egenkomponerte og ganske morsomme Barefooten. Den lytteren ble oppfordret til å danse barfot. Og ideen til dette fikk han under en spillejobb i en klubb i Alabama, der han la merke til at ungdommene i lokalet de tok av seg på beina og la skoene i en haug før de gikk ut på dansegulvet.

Barefooten med Robert Parker, en plate som nådde 7. plass i USA. Og da er det klart for en av de virkelig store klassikerne i norsk rock. Just a Little Teardrop med The Pussycats. Etter å først ha satset på låter hentet fra utenlandske artister, så våget bandet å satse på eget materiale, komponert av gitarrist Trond Graff. Og noen av disse låtene viste seg å være fullt på høyde med det som kom fra utlandet, blant annet Just a Little Teardrop. For øvrig ble denne spilt inn i London.

Just a Little Teardrop med The Pussycats nådde fjerdeplass på VG-lista. Og da passer det bra å gå fra det mest populære norske rockebandet til det mest populære britiske, nemlig The Beatles, som gikk til nummer én nok en gang med Paperback Writer. Teksten til denne sangen var basert på et brev som Paul McCartney hadde fått fra en tilhenger. Og i dette brevet så skrev tilhengeren at hans store ambisjon i livet var å bli forfatter. Og så tenkte Paul McCartney tilbake til ungdomstiden i Liverpool, der det var en poet som het Royston Ellis, som flere ganger hadde sagt at han ville bli en paperback writer, en forfatter av sånn kiosklitteratur, pocketbøker. Og mye av teksten ble faktisk basert på brevet som Paul McCartney fikk fra denne tilhengeren, som altså ga ham ideen, og som resulterte i nok en listetopper for The Beatles.

Paperback Writer med The Beatles, enda en listetopper for gruppen i både USA, Storbritannia og Norge. The Yardbirds lot seg inspirere av Rock Around the Clock, da de laget Over, Under, Sideways, Down. Og det kan legges til at titelen ikke er så uskyldig som man kanskje skulle tro. Den refererer til forskjellige stillinger man kan ha i en elskovsakt.

0: Over, Under, Sideways, Down med The Yardbirds nådde 10. plass i Storbritannia.
1: NRK PN+.
0: Da er vi kommet til den siste platen i denne episoden av Topp 10 komplett fra 60-tallet. Og det er en av de mest populære danseplatene i USA fra 1966. Cool Jerk med The Capitals. Denne platen ble gitt ut i Storbritannia under et annet gruppenavn, The Three Caps. Og grunnen til det var at det allerede eksisterte et band i Irland som het The Capitals. Så for ikke å bli forvekslet med de, måtte den amerikanske gruppen skifte navn i Storbritannia. Det irske bandet The Capitals forsvant fra historien, men det amerikanske husker vi for denne ene hitten som gikk til 7. plass i USA. Og med Cool Jerk med The Capitals så runder vi av episode 86 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

Her er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump

0: varsler at Hormuzstredet forblir blokkert inntil avtalen undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karg om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkningen.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets. Og reporter var Tore Tollersrud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca-stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekeland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV 2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er NRK PM+.

Her er NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for væpnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler.

0: trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
1: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
2: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
1: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
1: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva er det, 28 år.
1: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg mener Norge. Norge.
0: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald.

Nå det tid for bluesasylet her I NRK P1 Plus I kveld med et gjenhør fra 2020. Arkansas, Mississippi, Louisiana.

0: Da kom sommeren, Jan Omdal.
1: Ja, det gjorde det. Mm. Og det så til de grader.
0: Ja, det var faktisk sjokkpreget, særlig forrige uke, da det satt inn som verst. I hvert fall her sør for Dovre. Jeg tror det ganske mye varmere nordover også. Jeg ser all snøen smelter. Mm. Så det går unna.
1: Ja, flom og...
0: Ja, mm. Det masse blues om flom. Men vi har ikke tatt for oss det denne uka. Vi skal gjøre mye spennende. Det vel kanskje to hovedbolker som vi kommer tilbake til. Men først når vi snakker om Norge og vårt langstrakte land, så det flinke folk overalt. Det så mange bra folk som lager fin musikk. I fjor så traff jeg to brødre, det Oddmar og Holger. Sjåvik heter det til etternavn. De spiller mye sammen, og de spiller hver for seg, og de har forskjellige gruppekonstellasjoner i, hva skal vi kalle det for noe? Det som egentlig Midt-Norge. Det vil si rundt Moirana, Hemnesberget. De bor på Hemnes, og lillebror Oddmar har kommet med en plate for en tid tilbake. Han kaller seg for Nogi og skriver fine låter. Storebror spiller bass blant annet, og litt forskjellige familiemedlemmer med, og folk I det miljøet da, som ganske, det ganske sterkt musikkmiljø faktisk akkurat på Hemnesberget. Ikke minst på grunn av en ganske, ja, sånn noenlunde betydningsfull nasjonal og litt internasjonal jazzfestival som de har der hver august måned. Han kaller seg Nogi, altså Oddmar Sjåvik, og låta heter Soldier Blue.

0: Veldig hyggelig. Jeg fikk faktisk litt sånn Aaron Neville-stemning iblant det.
1: Ja, jeg tror ikke han bør ta det fornærmende opp at vi begge tenkte det var litt av den klangen I stemmen der.
0: Ja. Mm. Artisten kaller seg altså Nogi, og det en LP-platte som vi fikk her I tidligere I vår, som vi koser oss med. Sånn det. Apropos varme som vi snakket om I sted, vi skal vel til enda og varmere strøk. Jan?
1: Ja, vi skal tilbake til Georgia Sea Islands, hvor vi har vært et par ganger før.
0: På oppfordring fra vår gode venn Jon Magnus Landstad. Vi, ja. Får jo brev av Landstad iblant, og det jo alltid noe man må lese nøye, for det gode ideer. Så vi har jo en sånn liten intern spøk at vi kaller det for Landstads reviderte utgave av Blys og Sylle.
1: Og nå var han veldig glad for at vi hadde spilt denne Georgia Sea Islands musikken og gjort et lite dykk ned I gulla kulturen, men han synes vi burde gjøre mer da, og foreslo at vi kanskje kunne ta det litt fram til vår egen tid, og for så vidt ikke bare helt opp til vår tid, men at vi kunne spille noen eksempler på hvordan denne musikkulturen har spredt seg videre. Da.
0: Ja. Det finnes et miljø I Charleston, South Carolina. De kaller seg for Ranky Tanky, og det altså jazzmusikere som da har tatt opp I seg denne gulla. Vi skal snakke litt mer om gulla, hva det for noe, for det sikkert folk som glemmer sånt. Det et morsomt liten subkultur utenfor kysten av Amerikas forente stater. Men skal vi høre litt på Ranky Tanky her I

0: Fint å høre en litt sånn spiss og stratokasteraktig gitarlyd I et landskap musikalt som kanskje forbindes med litt sånn myk jazzgitar egentlig, med kontrabass og vispekomp og trompet med sordin. Da pleier man gjerne å ha litt sånn Jim Hall-aktig gitar, som også fint, men her synes jeg det litt kult med en slags, ja, folk litt sånn King Sunny av det feeling også, av det gitarspillet.
1: Ja, det ble veldig Afrika.
0: Ja, og det har sitt opphav rett og slett I det faktum at Gulla-kulturen da, som fra øyrike, på samme måte som du har en sånn øyrekke fra, hva blir det, Nederland? Også oppover langs med Tyskland og så danske kysten de ligger liksom på rad oppover som perle på en snor det samme har du altså da fra Bahamas kanskje regnes, altså vestindiske øyer da så går du oppover sånne små øyer langs med østkysten av USA og, havner da oppe I det som man kaller for The Georgia Sea Islands og der var det vel rett og slett såpass karrig og såpass lite lukrativt for slaveplantasjeeiere at de fant ut når borgerkrigen var et faktum at vi drar til fastlandet og kjemper og vi kommer aldri tilbake slik at det da ble en afroamerikansk kultur veldig tidlig frigjorte slaver da som lagde da en kultur som var veldig sånn rotbundet I afrikansk kultur
1: ja og hvor de at på å si opprinnelige elementene fikk leve litt mer uforstyrret over lengre tid da.
0: Rett og slett. Gulla kalles det da.
1: Og det jo et uttrykk som var fint å høre et litt sånn sløyt jazz-ensemble tolke det, og de brukte jo da noen sånne, hva skal vi si, collage-metoder de også. Det var litt jazzete, det kom inn en litt sånn veldig afrikansk gitar som vi snakket om, og så kommer det inn mer... tradisjonsbundne vokalen din, og denne gulla-musikken var noe som helt åpenbart også fascinerte David Byrne og Brian Eno, ja. Som vi skulle snakke litt om nå, hadde vi tenkt.
0: Ja da, så det altså flere, man skal vi si, massemediale musikkmiljøer som, fattet interesse for dette her. Og dette går jo ganske langt tilbake I tid, faktisk. Vi skal vel til rundt 1980, da denne platen kom ut.
1: Ja, den kom vel ut I 1981, ble spilt inn I kanskje I 79-80. De brukte lang tid på å gi den ut, fordi den inneholdt såkalte samples, altså dette var vel da før vi hadde digital sampling, men den inneholdt rett og slett båndopptak av ting som David Byrne, da, den gamle Talking Heads-vokalisten, og Brian Eno, som mange sikkert forbinder mer med kunstrock I Roxy Music og ambient musikk, men de to fant jo hverandre med Eno som produsent på flere Talking Heads-album, og på et tidspunkt så bestemte de det altså for å lage et album sammen hvor de bruker funne lyder fra radio, vekkelsespredikanter, djevelutdrivere, libanesiske jetersangere, alt mulig rart som de finner på radio, og setter det da sammen til en litt sånn, hva skal vi si, postmoderne verdensfunk.
0: My Life in the Bush of Ghosts.
1: Viktig plate, og en av tingene de da bruker på den plata et sånt gulla-kor, som heter The Moving Star Hall Singers,
0: Skal vi rett og slett høre dem først, før vi slipper løs denne versjonen som da ble utgitt på denne platen I 1981?
1: La oss gjøre det.

0: språket da, som gjør at du skjønner noe, men så faller du ut. Så kommer du inn I sånn drømmeverden av å høre på det. I hvert fall gjorde jeg det.
1: Mm. Og det gjorde helt sikkert Brian Eno og David Byrne også, som ja. Da på den ene låta på dette albumet, My Life in the Bush of Ghosts, sampler blant annet den låta vi hørte nå, som heter Moonlight in Glory.
0: Mm. Den finnes jo flere varianter på selve kontinentet etter hvert. Do Lord, do remember me. Da ble det en sånn religiøs folketone på en måte, da. Mm. Den melodien.
1: Ja. Så Byrne og Eno bruker både den og en annen låt med Moving Star Hall Singer som heter See God's Ark A-Movin', som man vil høre biter av begge disse to da, i hvordan Byrne og Eno tar dette videre. Og jeg tror nok nettopp det du sier med dette litt sånn mystiske med språket, tror jeg viktig for Byrne og Eno, hele det, alt som av å si opprinnelig lydinnhold på dette albumet, skaper jo litt den effekten. Det liksom en slags litt sånn psykedelisk, mytisk lydverden av et, holdt på å si, ja, et litt parallelt univers da, som de skaper.

0: Jeg har fikk jo virkelig innblikk I dette gola-språket da, som vel går for å være en slags nordkreolsk avart. Altså det litt vestindisk, det litt afrikansk, det litt engelsk, litt fransk. Og ut av det så får du da denne her helt eiendomlige lyden, rett og slett.
1: Ja, og fascinerende hvordan da noen gamle plateinnspillinger med denne musikken overført til spolebånd som Brian Eno så sitter og klipper og limer sammen på aller mest manuelle vis og en tidlig linn trommemaskin og noe tungt funky basspill og sånn bidrar på en måte til å tydeliggjøre den originalmusikken også. Mm,
0: ja. Linn drums, som det het, ja. Som han også reiste rundt med, var en sånn mahogny kasse med forskjellige trommekomp da, som man brukte. De låter jo ganske fint, og veldig mye av denne analoge lydparken jo I dag sånne collector's items verdt veldig mye å ja. Eie, rett og slett. De kom jo veldig godt ut av dette her. De fikk ikke noe rettsaker på seg. Jeg husker det var en gruppe som kom I etterkant av dette her, som kallte seg for Deep Forest. De fikk mye trøbbel, for jeg tror ikke de var så veldig etterrettelige I måten de gikk frem på.
1: Nei, jeg håper å si, jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje det skyldtes at både Brian Eno og David Byrne var folk med dyp respekt for disse originale artistene de benyttet, og kanskje også med en viss forståelse av opphavsrettskonseptet, for de brukte jo da svært lang tid. Denne plata ble jo da spilt inn før Talking Heads-klassikeren Remain in Light, hvor man jo hører mye av det samme sånn polyrytmisk, funky, afrikansk, inspirerte funk-stuke.
0: Ja, det høres ut som de slår på colaflasker med sånne chopsticks omtrent. Sånne lyder.
1: Ja, og det tror jeg de gjør også. Bøtter har vært I bruk på disse platene. Og de brukte da så lang tid på å rettighetsklarere alle disse opptakene de hadde gjort fra Alskens steder, at selv om platen ble spilt inn før Remain in Light, så kom den ut en god stund etter. Sikkert til de andre Talking Heads-medlemmenes irritasjon, da, fordi Burn liksom skulle ut og lage konkurrerende musikk da, til deres eget album som var ute.
0: Du har valgt en låt til.
1: Her har de funnet frem til en vekkelsespredikant nede I New Orleans, som heter Paul Morton, som holdt en radiopreken en junidag I 1980. Og dette har de da klippet og limt sammen til en låt som heter Help Me Somebody.

0: Ja, da har vi foretatt en reise fra Gulla-kulturen og Georgia Sea Islands, som jo fortoner seg sånn veldig snilt og mildt. Man får en sånn veldig god følelse av disse menneskene man hører synge fra det området. Og nå har vi flyttet oss til litt mer, hva skal vi si, aggressivt, misjonerende sørstatskirke. Et absolutt mer aggressivt språk. Og i det hele tatt så gikk vel Brian Eno litt inn for, han undersøkte en del, hva skal vi si, afroamerikansk kirkemusikk etter hvert, og fant et interesse for det.
1: Ja, jeg kom på at jeg hadde lest en artikkel i et nettmagasin som heter The Quietus, hvor Eno snakket om sine favorittplater, og når jeg gikk tilbake og leste den, så så jeg jo at ja, det gjorde han. På den lista over hans 12 viktigste album, så var det alt fra nordafrikansk musikk via bulgarsk korsang til Joni Mitchell, men det var da også et par ting som jeg tenkte det kunne være gøy å spille her i dag, blant annet et gospelkutt. Han hørte gospel, sier han, for første gang ordentlig. En dag han satt nede på Bahamas og spilte inn More Songs About Buildings and Food, det første Talking Heads-albumet han var produsent på, og hørte da en gospel-låt på radioen som han ble helt bergtatt av, og som han trodde het Surrender to the Wheel. Så gikk han litt tilbake da, og oppdaget etter hvert at den het jo faktisk Surrender to His Will, og var en innspilling da med et kor som heter The Christian Tabernacle Choir, ledet av The Reverend Maceo Woods.
0: Ja. Maceo Woods var jo en av disse store kordirigentene i Chicago, spilte inn for VJ allerede på 50-tallet. Jeg tror han hadde en hit med Amazing Grace i 1954, altså en av de aller første gospel-innspillingene for dette plateselskapet VJ, som jo alle bluesfolk kjenner via Johnny Hooker og Jimmy Reed og sånne Eddie Taylor, og gjorde veldig mye bluesinnspillinger VJ. Senere så tror jeg han ble kontraktet Stax Records, ja, gjorde innspillinger både for Stax og Volt i Memphis. Maceo Woods, som døde nå i vinter faktisk, i begynnelsen av januar, tror jeg. Vi må høre dette her. Dette er altså da Brian Eno, som man må, hva skal vi si om Brian Eno? Han er jo en mann å regne med i moderne musikkhistorie.
1: Ja, det er han også. Han er jo en slags sånn, hva skal vi si, altetende musikk...
0: Etnolog, vil du si det?
1: Etnolog, ja. Og sånn sett en mann med et slektskap til Alan Lomax og tidligere musikologer som har inspirert han igjen.
0: Her kommer Maceo Woods.

0: Ja, bra sus i serken på The Christian Tabernacle Choir og Maisie og Woods her, og ikke minst på Pearl McComb, som kreditert som vokalisten på denne låta.
1: Mm-hmm. Og sånn trommeslager også, litt sånn gammeldags jazz-blusete trommespill, mellom shuffle og fireflate. Ja, altså, vi nevnte Brian Eno som musikketnolog. Det vel først og fremst disse ambient-tingene som vi kjenner han for nå I de senere årene. Jeg vet ikke, hva driver han med nå om dagen? Han kommer jo fra Roxy Music, han kommer jo fra Bowie og, hva skal vi si, det som var pretenderte mot litt sånn kunstrock på 70-tallet.
0: Absolutt, men altså han har hele tiden hatt en sånn sterk interesse for rett og slett musikkuttrykk fra hele verden og har brukt det som en del også av disse ambient, såkalte ambient-platene sine, altså disse lydmalende verkene som han har gitt ut en lang rekke av, som han fortsatt holder på med. Han gir ut plater og meget aktiv og vital både som komponist og utøver og tenker om musikk da.
1: Hva fant han I The Golden Gate Quartet?
0: I følge ham selv så fant han utgangspunktet for funk-gitar I et stykke a cappella vokalmusikk I denne såkalte jubilee-singing-tradisjonen som Golden Gate Quartet en del av. Da. Det han snakker om tror jeg dette med overlappende synkoperte rytmer og at det liksom en bråte med 16 og 32 deler som driver og vever seg inn I hverandre I måten disse gutta lager rytme på, da, bare ved hjelp av stemmene sine. Og han mener på en måte da en eller annen grunn at dette slik vi fikk funk-gitar.
1: Fiffig tanke.
0: Fiffig tanke, jeg ikke så helt sikker på om jeg følger den, men låta jo tøff nok.
1: Go where I send thee.

0: Jeg har tenkt litt på Prins I det siste. Jeg har lurt litt på hva han ville sagt og gjort nå, hvis han ikke hadde dødd av en overdose for 4 år siden. Prins vokste opp I Minneapolis, på nordsida, angivelig en av verdens verste byer å være afroamerikaner I, ifølge noen statistikk som laget på sånt. Og han var jo engasjert, han var ikke noen utpreget politisk artist, men var engasjert I Black Lives Matter, og skrev jo låta Baltimore I 2015, etter at politiet drepte en annen afroamerikansk ung mann, Freddie Gray, etter noen minutter med nakkegrep og I Can't Breathe. Skremmende lik historie. Men Prince ikke aktuell nå for noe politisk. Han derimot aktuell fordi plateselskapet Sony Legacy har gitt ut for første gang på vinyl en serie Prince-plater som vi som var medlem av fanklubben til Prince, som het NPG Music Club, fikk bestille på nett og fikk I posten som en flott CD-boks I 2002. Prinses første live-album som heter One Night Alone. Live, et album med hovedsakelig solo-piano som heter bare One Night Alone, og et album som heter One Night Alone, The Aftershow, It Ain't Over. Dette var en nydelig samling CD-er å få I posten, og jeg må innrømme at jeg først kjente et lite stikk av irritasjon over at dette nå skal bli tilgjengelig for alle. Dette var jo gøy å ha liksom som en sånn hemmelig prinspakke I mange, mange år.
1: Og da som LP-plater.
0: Nå det ute på vinyl, og rosinen I pølsa vel kanskje, selv om jeg gjerne skulle spille fra disse live-albumene også, vel kanskje et studioalbum som jeg tror veldig mange ikke har hørt med Prince I det hele tatt, som kom I 2001, som heter Rainbow Children. Ja. Som også var ute på vinyl så vidt da, men en litt sånn hemmelig prinsplate, tenker jeg, dette I hans katalog. Hans mest spirituelle og, hva skal vi si, eksplisitt evangeliserende album, veldig sterkt preget av hans tilhørighet I Jehovas vitner.
1: Hva har du valgt?
0: Jeg valgte en låt som heter Muse to the Pharaoh, for å åpne ballet.

0: Tida flyr, Jan Omdal. Alltid hyggelig å ha besøk av deg, og det fortsetter vi med til høsten. Som sagt, det Bluesasyl neste, altså I real time, for å si det sånn, neste lørdag, så blir det sommeravvikling med repriser. Men kos dere I sommersola, eller hvis det regner litt, så gjør vel heller ikke det nå.
1: Tenkte vi kanskje kunne avslutte med titelsporet fra denne platta, ja, som jo må være Princes mest eksplisitt afroamerikanske platte. Det jo stappende fullt av soul, funk, gospel, jazz, Rainbow Children.
2: Wise one who understood the law that was handed down from God long ago reflected

0: Dette NRK PM+.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
2: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
3: There are lots of pressure on them.
2: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til
4: VM.
2: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
1: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
0: Du hører NRK PM+.

deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast I livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter og fikk tommel opp.

holdt seg vild. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om det finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

sende fire hjerter og får ingenting.

dem er ikke bitter. For dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe på håret. Nå som alt er bra,

bra.

rygg mot rygg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Har tak i ballen rett ut for 16-meteren, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt fjerde VM.
2: Og han ser opp mot en meksikan!

0: danske himmel.
1: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer to I lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
2: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 I natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen I Mexico by under åpningskampen I kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokken 1. Donald Trump avlyste i kveld de planlagte kraftige angrepene mot Iran i natt og hevdet at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vil ikke bekrefte dette. Trump varslet at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kom bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuzstredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
1: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Men er det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
4: Det er absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det er alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK PM+.

0: her er NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland-Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Dette er NRK PM+.